Da du velkommen til en ny time med perler fra den kristne sangskatten I Norge og Sverige. Her I programmet Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre. Og det var Reflex som innleda Denne dagen din. Og det har jeg lyst til å si til deg innledningsvis denne dagen, akkurat nå, akkurat I dag. Den din, gitte av Gud I himmelen. Ta vare på han, bruk han fornuftig, bruk han sånn som Herren vil at du skal bruke han. I løpet av den neste timen så skal vi spille sanger fra Norge og Sverige som har kristent innhold, og vi skal ha et særlig søkelys eller fokus om du vil på den svenske sangeringen og Inga Mai, det skal vi snart komme tilbake til. Det jo sånn at når vi snakker om perler I den kristne sangskatten både I Norge og Sverige, så det jo alltid sånn at det finnes gamle perler, og det finnes nye perler. Og det som du kanskje synes perler, synes kanskje ikke andre like fint. Vi har ulik musikksmak alle sammen, men litt forfellig skal det være nå I denne timen også. Den første eller den neste sangen vi skal høre, det Oslo Kristne Senter. Det en representant, om vi skal si det sånn, for den mer moderne lovsangen som har kommet inn, hvor noen synes det blir mye gjentakelse av de samme setningene, og andre synes at dette nesten himmel på jord. Oslo Kristne Senter skal nå få lov å synge til oss I alle fall en tekst som virkelig viktig. Jesus, jeg elsker deg.

Og så skal vi ha et nok så kraftig stilskifte fra Oslo Kristne Senter, skal vi bevege oss til Brattvågen, der var i sin tid Brattvåg-trioen, et nok så kjent begrep i alle fall på Sunnmøre innenfor kristen sang og musikk. De skal få lov å synge «Jeg har funnet en skatt» før vi skal dvele en stund ved en av dem som var virkelig stor på 70- og 80-tallet innenfor kristen sang og musikk i Norge og i Sverige.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Inga Mai Hørnberg, født Inga Mai Johansson 15. mai 1948, er hun født den godeste Inga Mai. Hun altså godt over 70 år. Hun var og en svensk sanger, men hun også skuespiller, og hun TV-programleder i barne-TV, det skal vi komme tilbake til. Hvis de noensinne skulle ha dedikert et radioprogram til min far, som ikke lever lenger, så tror jeg det måtte blitt dette programmet her. Min far, han, for å si det forsiktig, han tråkte ikke ned hverken dørstokken i kirke eller bedehus, men han hadde sin gudstro, og på slutten av livet så ble den tydeligere enn hun hadde vært før. Men en av måtene han viste sin kristne tro på, det var når han av og til kjøpte en kassett. Og når han kjøpte en kassett, så måtte den kassetten spilles når han ville det. Og en av de kassettene som gikk opp igjen og opp igjen og opp igjen og opp igjen i min barndomsheim, når min far var i nærheten i alle fall, det var kassettene til Inga Mai. Hun var altså født i 1948 og har gitt ut masse sanger, og vi skal nå de neste minutter høre i alle fall 6 av sangene henne. Vi begynner med en sang som heter «Du er hos meg», som handler om Guds nærhet og om Guds kjærlighet.

Du lytter altså til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, og vi henter fram perler vi fra den kristne sangskatten i Norge og Sverige. Og i dag så snakker vi litt ekstra om den svenske sangerinne Inga-Maj Hörnberg, født Inga-Maj Johansson. Den sangen Inga-Maj er aller, aller mest kjent for, det den sangen du skal få høre nå, Tenk at få vakna. Det en svensk oversettelse av sangen Morning Has Broken, som kanskje artisten Cat Stevens var aller, aller mest kjent med, men som hvis vi grev litt rann, viser seg at det var heller ikke han som hadde skrevet den sangen. Egentlig var det en salme skrevet i 1931, men han gjorde jo stor suksess med den, den godeste Cat Stevens, Morning Has Broken. Og Inga-Maj, hun har fortelt at hun satt i en bil på en parkeringsplass, en plass i Småland, og så nok så fort og greit så oversatte hun Morning Has Broken, og det ble sangen Tenk at få vakna. Det ble den aller største hitten, om vi skal bruke det ordet, hun noensinne har, og vi vet at både Carola og Evi og andre har sunget inn denne sangen, som altså oversatt av Inga-Maj. Og nå skal vi få høre han, den som aller mest kjent av alt hun har sunget inn.

Ja, du lyttet til programmet Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre, og det du hørte nå var altså Inga Mai I duettsang med Jahn Teigen, Jahn Teigen sin sang Engel. Og vi har I dag valgt å si litt om Inga Mai, som for mange av oss, I alle fall for min del, en del av min barndom og oppvekst ifra kassettspilleren hjemme I stua. Inga Mai, hun kanskje mest kjent for de fleste, ikke som gospelartist, det hun nok også, men... som barnetv-vert på TV3. Tidlig på 80-tallet så var det jo sånn at TV3 de hadde fellessendinger for Norge, Sverige og Danmark, og de hadde en logo med alle landene sine farger I. Og da dukket det etter hvert opp en figur I barnetv der som heter Skurt. En grønn bamse. Som, ja, hvordan skal vi beskrive det? Enklest om du går inn på internett og googler skurt, så får du bilder av han. Men hvis du ser for deg bland kryssning av en frosk og en teddybjørn med en fargerik keps, så får du skurt. Og Inga Mai, hun var skurt si mamma. På samme måte som mange av oss husker Theodor og onkel Laurits og titten Tei og funkel Rolf, så sitter hun og prater med skurt, og det hun som stemme og ute skurt. Og I og med at hun ikke kan buktale den godeste Inga Mai, så disse barnetv-programmer filmet sånn at når Inga Mai snakker, så ser vi begge to, og når Skurt snakker, så ser vi bare han. Og hun har gitt han en veldig spesiell og litt hes stemme. Tror ikke vi skal bruke mye tid på det, men Skurt for øvrig den person I Hermetegn som har intervjuet den svenske dronning Silvia flest ganger. Så Inga Mai har altså hatt en stor jobb der og en stor karriere akkurat innenfor det. I dag hun pensjonist, men hun synger fremdeles litt rann. Vi skal nå ta med en sang til, Din kjærlek, og så skal hun etterpå det få avslutte dette fokuset på med sangen Ljuvligt og kjærleksfullt, eller Stille og indelighetene på norsk, en sang som oversatt fra amerikansk. Og med det så tror jeg vi takker Inga Mai for at hun ville være med oss her I Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre, og har du lyst til å vite mer om henne, så det ikke så vanskelig, I alle fall ikke hvis du bruker en datamaskin og googler Inga Mai, og så kan du også google Skurt hvis du har lyst å ha et helse på han. Din kjærlek, og så ljuvligt og kjærleksfullt.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, du lytter fremdeles til Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. Og hvis du har vært med meg i dette programmet, så har vi altså sagt en del om Inga Mai, hun som sang så mange sanger for mange av oss på 70- og 80-tallet særlig. Inga Mai ble, som vi sa tidligere i programmet, på 60-tallet oppdaget av den svenske sangeren Jan Sparring, og før om det blir mye svensk i dette programmet, så skal vi ta med en sang av han. Han var jo en stor sanger, og vi skal ved høve lage et eget program i Han min sang og min gledeserien om han, men det skal vi ikke gjøre i dag. Men det var altså han som oppdaget Inga Mai som barn i en pinsemenighet hvor hun sang og spilte gitar, og han ble viktig for henne videre karriere. Men nå skal han få synge til oss, og han skal få gi oss en veldig viktig påminnelse. Lev ditt liv så at du ingenting angrer den dagen når du står innenfor det ukjente, min venn. Det kommer en dag, det vet du og det vet vi skal stå ved grava, gå inn i døden og inn i evigheten. Har vi da levd livet vårt sånn at vi ikke angrer på noe, og at andre mennesker ikke har hatt det trasig i møte med oss? Det er et viktig og nyttig spørsmål å stille seg.

Nå skal vi vende tilbake igjen til fedrelandet til Norge. Det er kjekt å være i Sverige, men vi kan ikke bare ha svensk musikk i et program på Radio Sunnmøre. To sanger til skal vi rekke, malaren og sangeren og kunstneren, om vi skal si det sånn, Odd Dubland, skal få minne oss på en veldig viktig sannhet. Guds ord og løfter, de kan aldri svikte.

0: nyhetene.
1: Mannen som siktet etter at kjæresten ble funnet død I en bolig I Stavanger torsdag, blir fengslet I 2 uker med full isolasjon. Det har tingretten bestemt, melder NRK. Mannen siktet for å ha hensatt kjæresten sin I hjelpeløs tilstand, noe han ikke erkjenner straffskyld for. En mann I 50-årene siktet etter at et prosjektil gikk gjennom et vindu I et bolighus på Tanum I Trondheim I dag tidlig. Det bekrefter politiets operasjonsleder Kjetil Stene til VG. 3 barn og 2 voksne befant seg I huset da hendelsen skjedde, og det ble drevet jakt I nærheten. Sebastian Ytrevik valgt til ny leder I Fremskrittspartiets ungdom på det ekstraordinære landsmøtet I ettermiddag. Ytrevik var motkandidat da Lars Barstad Løvold I våres ble valgt til FPU-leder. Løvold trakk seg som leder med bakgrunn I en varslingssak, melder TV 2. Tusenvis av demonstranter pågrepet I Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer I den såkalte kakelakk-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindu-nasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne 3 av lederne for kakelakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen I kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider I dag. En 45 år gammel mann med et meget spesielt navn har vunnet valget på ny ordfører I Cuero-Palca I Peru. Mannen beskrives som venstreorientert til tross for at han heter Hitler Mussolini, ifølge NTB. Og Hitler faktisk et relativt utbredt navn I Peru. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: En av verdens mest berømte boktrykkere bestemte selv hvordan hans egen gravskrift skulle se ut. Han formet teksten slik. Her hviler boktrykkeren Benjamin Franklins legeme. Lik permen av en gammel bok, berøvet sitt innhold og sin forgylling, men fordi han tror, skal verket ikke gå tapt. Men en gang komme ut I nytt og herligere opplag, gjennomsett og forbedret av opphavsmannen. En sånn gravskrift har jeg sans for. Og det skulle ikke forundre meg om tryggheten I denne teksten har sammenheng med en oppfinnelse som forfatteren en gang gjorde. Det var som kjent Franklin som oppfant lynavlederen. Vi har en slik montert I korset på tårnet av Rålse kirke. Det en metallstang med ledning til jord. Når tordenværet kommer, finner den elektriske utladingen først denne stangen øverst på kirketårnet, og suser I bakken derfra, mens alt og alle I kirken og I nærmeste hus går fri. Den troende Franklin visste nok at en annen og bedre lynavleder var oppfunnet lenge før hans tid. En gang sto et kors mot himmelen, mens Guds vrede over verdens synd hang over det som mørke skyer. Vreden hans var ladet med milliarder volt, klarte å ødelegge oss alle, til og med permene av de gamle bøkene. For det finnes en skjebne som verre enn døden. Det at Guds vredes lyn skulle sende oss ut I det evige fravær av hans nåde. Ut dit hvor han aldri mer hører på oss, ut I det som vi ærlig og redelig har fortjent når vi ikke ville høre på ham mens vi levde. Men I stedet for å ramme oss alle, rammet Guds vredes lyn offerlammet. Skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. For hans offers skyld, og ved troen på hans nåde, skal også du komme ut I nytt og herligere opplag en dag. Det står I Jesaja 53, vers 6. Vi får alle vill som sauer, vi venter oss hver sin vei, men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham.
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

stillheten og nær i håpløsheten. Da vet du for sikkert, ennå bor Jesus i deg, ber i deg, din glede, ditt håp, ditt alt, din bærende kraft. I Ramstadalen der bodde der to blinde søsken, Inga og Sigvald Klokk. Da Inga gikk på bibelskolen i Bergen i 1918, fikk hun en tøff beskjed om at hun kom til å bli helt blind. Dette var en fryktelig vond beskjed å få, men Gud god også når vi får dårlige nyheter. Hun hadde nemlig nettopp lest en bok om Jesu lidelse og død. Og preget av det ble ikke hennes lidelse så forferdelig. Hva min lidelse imot Jesus sin? Hun reiste hjem til sin bror, og de drev gård der i 27 år sammen. Inga Klokk samlet barna til søndagsskolen i 50 år, og hun hadde god unnskyldning til å la være. Men det ble en glede både for henne og barna, som hun kalte for øynene sine. Hun fikk faktisk kongens fortjenestemedalje for denne trofastheten. Inga skrev mange dikt, men et av de som har overlevd, det sterke diktet «Takk for hver storm, min frelser kjær». Marit og jeg møtte broren Sigvald på et aldershjem i Sykkylven i 1985. Da var Inga død, og han fortalte om livet hennes og ga oss dette diktet. Inspirert av dette kom en tone til diktet, og sangen ble senere sunget inn på platen i Herrens hender. Så vi vil avslutte kvarteret i dag med sangen som forteller at det noe som større og bedre og viktigere enn motganger og medganger i livene våre. Og at det han som tar oss inn i sitt favnetak når det stormer som verst, Jesus Kristus. Ja, det går virkelig an å vandre i tro om alt håp syns ute. For midt i stormen du aldri alene. Glem ikke det, kjære lytter. Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Mannen som siktet etter at kjæresten ble funnet død I en bolig I Stavanger torsdag, blir fengslet I 2 uker med full isolasjon. Det har tingretten bestemt, melder NRK. Mannen siktet for å ha hensatt kjæresten sin I hjelpeløs tilstand, noe han ikke erkjenner straffskyld for. En mann I 50-årene siktet etter at et prosjektil gikk gjennom et vindu I et bolighus på Tanum I Trondheim I dag tidlig. Det bekrefter politiets operasjonsleder Kjetil Stene til VG. 3 barn og 2 voksne befant seg I huset da hendelsen skjedde, og det ble drevet jakt I nærheten. Sebastian Ytrevik valgt til ny leder I Fremskrittspartiets ungdom på det ekstraordinære landsmøtet I ettermiddag. Ytrevik var motkandidat da Lars Barstad Løvold I våres ble valgt til FPU-leder. Løvold trakk seg som leder med bakgrunn I en varslingssak, melder TV 2. Tusenvis av demonstranter pågrepet I Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer I den såkalte kakelakk-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindu-nasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne tre av lederne for kakelakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen I kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider I dag. En 45 år gammel mann med et meget spesielt navn har vunnet valget på ny ordfører I Cuero-Palca I Peru. Mannen beskrives som venstreorientert til tross for at han heter Hitler Mussolini, ifølge NTB. Og Hitler faktisk et relativt utbredt navn I Peru. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyr.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

Med åpningen av følveste brudemarsjen til Mendelssohn så ønsker jeg velkommen til dette programmet I fokus. Og du lurer kanskje på hvorfor vi begynte så vi begynte. Grunnen til det at dagens tema det nettopp bryllup. Og bryllup et uttrykk som brukt mye I Bibelen og brukt mye I kristent språkbruk. Jesus brukte det selv og sammenlignet forholdet mellom dem som tror på han og han som Herre og Frelser, som forholdet mellom brud og brudgom. Og det har gjort at mange sanger skrevet om dette, og vi skal få høre en del av dem I dag. Vi skal begynne med Arne Åno, han lever ikke lenger, men han reiste I mange år som forkynner og sanger I Norsk-Luthersk Misjonssamband. Han var bakar egentlig. Han skal få synge et opptak sikkert tilbake til 70-tallet. Du innbudt til bryllup I himlen.

Ja, de fleste av oss har helt sikkert vært I bryllup en eller annen gang. Kan hende var du brud en gang I tiden, kan hende var du brudgom, kan hende skal du bli det I fremtiden, for alt de vet. Og de aller fleste av oss har I alle fall vært gjester I et eller flere bryllup opp igjennom livet. Og da vet vi at det mange ting som skjer, men to veldig vesentlige ting. Det for det første bryllupsmiddagen, og så det selve bryllupsfesten. Og nå skal vi høre først den amerikanske familiegospelgruppa The Hoppers. De skal få synge The Marriage Supper of the Lamb, lamme sin bryllupsmiddag. Etterpå skal en dame sette Julie Jacobs, hun skal få synge om bryllupsfesta, The Wedding Feast of the Lamb.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, du lytter til programmet I fokus på Radio Sunnmøre, og I fokus I dag altså bryllup, brud og brudgom. Jesus brukte dette uttrykket som tidligere nevnt for å beskrive forholdet mellom han selv og dem som tror på han. Blant annet så sier han det sånn I Matteus evangeliet kapittel 9. Kan vel bryllupsgjestene sørge så lenge brudgommen hos dem, svarte Jesus. Men det skal komme en tid da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste. Vi skal fortsette å høre en bryllupssang som altså handler om dette tema utifra Bibelen. Jimmy Russell skal få lov å synge The Wedding of the Lamb.

Jesus sjøl bruker altså bilde, brudgom, bryllup når han beskriver forholdet mellom den kristne kirke og han som kirkens herre. I Matteus 25 så forteller han en lang lignelse om at det skulle være bryllup og brudepiken de ventet på brudgommen. Sannsynligvis er det den lignelsen som ligger bak de sangene som senere har blitt skrevet om at bruda ventet på Jesus eller ventet på sin brudgom. Nå skal du få høre to sanger som handler nettopp om det. Den første er det Marit og Irene som skal få synge, «Å Kristi brud gjør deg rede», «Rede å være med brudgommen hjem», en sang som handler om Jesu gjenkomst, som det står mye om i Bibelen. Og så skal Jan Groth få synge en av Åge Samuelsen sine sanger, «I den sene midnattstid», heter den, «Venter bruden». Vi lar dem to komme på rekke og rad nå.

0: Er du glad for Radio Sunnmøre? Vi håper at enda flere skal få dele de glede. Vær med og gi de gave på VIPS 72582 72582 til Radio Sunnmøre.
1: Du lytter altså til I Fokus her på Radio Sunnmøre, og dagens tema altså bryllup. Personlig så har jeg faktisk gifta meg to ganger. Første gangen var jeg bare 21 år, da gifta jeg meg med en jente som heter Anne Berit. 28 år senere så døde hun, og så etter en stund igjen så gifta jeg meg med hun som nå kona mi, som heter Randi. Så jeg har litt grann erfaring med dette å være brudgom, og det jo en av dem, eller det ikke bare en av dem, det jo vanligvis den aller beste dagen i livet. Det lov å si. En ting som kan være viktig både under vielsen i en kirke og i bryllupsfesta etterpå jo musikk. Bryllupsmusikk. Nå skal vi høre en sang om nettopp det i sitt Wedding Music That I Heard. Det bryllupsmusikk i høre, og det gruppa The Cathedrals som synger den sangen til oss.

Når Bibelen taler om bryllup og forholdet mellom Jesus og hans kristne kirke I denne verden, så det ofte, eller nesten alltid faktisk, uttrykket lammets bryllup som blir brukt. Og det fordi at Jesus Kristus blir mange plasser I Bibelen kalt for Guds lam. Det har referanser tilbake til det gamle testamentet, så ikke vi skal bruke så veldig mye tid på nå. Men flere av de sangene vi spiller nå denne timen har altså titel enten på norsk eller engelsk, lammets bryllup. På slutten av 70-tallet så var det en svensk visesanger, han heter Mats Paulsson. Han sang inn en LP-plate, var det jo da, med kristne viser. Og han en gjenganger her I disse programmene I fokus, for alle de visene han skrev sangen, det fortellende sanger, og de dekker de fleste tema vi tar opp, så dukket det opp en sang av han. Han skal få synge I svensk åndelig vise, så heter Lammets bryllup. Den sangen gammel.

Som sagt tidligere I programmet så har jeg vært brudgom to ganger I livet mitt, men jeg har aldri vært brud, naturlig nok. Men det å være brudgom og få den han elsker og skal gifte seg med stå der I full brudeskrud, det gjør et uutslettelig inntrykk. Brudekjole, brudebukett og så videre bort dette. Og sånn det sikkert for den som brud av å få brudgommen sin og vite at nå skal vi gifte oss. Nå skal vi høre en gruppe som heter Living Stream Ministry. De skal synge en sang som handler litt om dette. Lord, thou art the lovely bridegum. Herre, du den skjønne brudgommen.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, du lytter til Radio Sunnmøre, og du lytter til programmet I Fokus. Det et program som vi har her på kanalen, hvor vi tar en time, og så tar vi et tema, og så spiller vi sang og musikk som handler om det temaet, linket opp imot ett eller annet som har med kristen tro å gjøre. Og dagens tema altså bryllup, bryllupsfest, brud og brudgom. Det hentet ifra det at Bibelen mange plasser taler om forholdet mellom Jesus Kristus og hans kristne kirke, som forholdet mellom brud og brudgom, og at det som en gang skal fe etter at den ytterste dag, etter at det som står I trosbekjennelsen, han som kom igjen og dømte levende og døde, så begynner det så ofte blir kalt for evigheten eller himmelen I kristen terminologi, og da snakker Bibelen blant annet sånn, la oss glede oss og juble og gi han æren, for tiden for lammets bryllup kommet, hans brud har gjort seg I stand, sånn står det I Johannes oppenbaring, kapittel 19. Og vi har altså denne timen spilt sanger ut ifra den tematikken vi skrevet på hundrevis av sanger akkurat om det. Nå skal gruppa Pearl Church, det betyr vel perlekirke, direkte oversatt til norsk. De skal få synge The Bride of the Lamb, det betyr også på norsk lammets brud.

0: En ting som ikke så dumt hvis den har anledning til det når den gifta seg, det jo å reise på bryllupsreise. Jeg må teste at første gangen jeg gifta meg, da var jeg 21 år gammel, da hadde vi veldig lite penger. Det gikk 4 år før vi hadde lagt til sides nok til at vi kunne reise fra Eide på Nordmøre, hvor vi den gangen bodde, til Trondheim, og være der og overnette 2 netter på hotell. Det var altså den første bryllupsreisen 4 år etter bryllupet. Når jeg gifta meg igjen for andre gang, så var livet og økonomien kommer litt mer på foten, så da reiste vi litt grann lenger uten at vi trenger å gå veldig I detalje om det. Jeg kan si så mye at der var det finere vær enn det vanligvis på Vestlandet på høsten. Men bryllupsreise, det skal vi ha plass til I programmet I fokus I dag, og det en gruppe som heter Guttene. Det en frisk gjeng som synger på sin helt særegne måte.
1: Hei du!
0: Hæ? Og sangen du skal få høre.

0: bli med.
1: Vi er nesten ved veis ende I denne utgave av programmet I fokus, og vi har altså hatt fokus på bryllup og det som har med det å gjøre. Hvis du lurer på hva dette for noe, så kan du jo lese Matteus evangeliet kapittel 22 eller 25. Det de to lange lignelsene som Jesus I sin tid fortalte nettopp om det som har med brud og brudgom og bryllup å gjøre. Og disse bibeltekstene, de danner jo da bakgrunn for veldig mye av de sangene som vi har sunget nå. Den siste sangen vi skal få synge, den skal Skrukk få lov å framføre til oss. Det ei av, ja, jeg vil si det sånn, det kanskje ei av de aller mest kjente hymna eller salma I hele verden, skrevet av Fanny Crosby, den amerikanske forfatteren, som skrev over 7000 sanger, og mange av dem lever fremdeles. Salige visshet, Jesus min, eller så den sangen heter på engelsk, Blessed Assurance. Velsignede assuranse, veldig direkte overfatt til norsk. Og I den sangen så jo refrenget på norsk sånn, han min brudgom, jeg hans brud. Med det så takker jeg for følge nå, vi tilbake igjen, vi med et nytt program, med et nytt fokus. Det mye å ta av, ønsker det alt godt, og på igjen.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

nyhetene. Mannen som siktet etter at kjæresten ble funnet død I en bolig I Stavanger torsdag, blir fengslet I 2 uker med full isolasjon. Det har tingretten bestemt, melder NRK. Mannen siktet for å ha hensatt kjæresten sin I hjelpeløs tilstand, noe han ikke erkjenner straffskyld for. En mann I 50-årene siktet etter at et prosjektil gikk gjennom et vindu I et bolighus på Tanum I Trondheim I dag tidlig. Det bekrefter politiets operasjonsleder Kjetil Stene til VG. 3 barn og 2 voksne befant seg I huset da hendelsen skjedde, og det ble drevet jakt I nærheten. Sebastian Ytrevik valgt til ny leder I Fremskrittspartiets ungdom på det ekstraordinære landsmøtet I ettermiddag. Ytrevik var motkandidat da Lars Barstad Løvold I våres ble valgt til FPU-leder. Løvold trakk seg som leder med bakgrunn I en varslingssak, melder TV 2. Tusenvis av demonstranter pågrepet I Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer I den såkalte kakelakk-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindu-nasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne 3 av lederne for kakelakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen I kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider I dag. En 45 år gammel mann med et meget spesielt navn har vunnet valget på ny ordfører I Cuero-Palca I Peru. Mannen beskrives som venstreorientert til tross for at han heter Hitler Mussolini, ifølge NTB. Og Hitler faktisk et relativt utbredt navn I Peru. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Hjalmar Söderberg glødet av hat mot kirken, troen og kirkens seksualmoral. I 1906 I skuespillet Gjertrud skrev han de ordene som skulle bli en slags gudløshetens trosbekjennelse. «Jag tror på köttets lust och själens obotliga ensamhet». Mange med ham har stått der med sitt uregjelige følelsesliv, sine fall og nedlag, og opplevd seg fordømt av kirkens forkynnelse. I frustrasjon og forbitrelse har de så vendt seg hit og dit for å finne en tro, et livssyn som de kan leve med. Noen lander på Söderbergs ateisme. Andre leter etter andre utveier for å kunne leve med verdighet I syndigheten. De søker I astrologien, I New Age, I Østens visdom. Innestengt I livet ser de etter utveier mot evigheten. Noen gir opp og velger sjelens ubotelige ensomhet. Men det finnes en port mot nåden og tilgivelsen. Det finnes en port der man kan gå inn og laste av seg synd og nedlag og få gå rakrygget ut igjen til sin gjerning. En eneste port der en kan få gå inn med synd og ut med nåde. En eneste port der du kan finne selvrespekt I Guds kjærlighet og få leve med at du ikke fullkommen. Johannes 10, vers 9, sier Jesus, «Jeg porten. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst og fritt, gå inn og ut.»
0: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

«Jeg tror ikke på en himmel eller helvete», blir det sagt. Men begge ordene brukes i dagligtalen. Det ene som banneord, og det andre som beskrives som noe fantastisk. Men begge plassene finnes faktisk, ifølge Bibelen. Mitt navn er Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. Vi skal lese to ord som egentlig taler for seg selv. Det ene står i Matteus kapittel 10. «Vær ikke redd for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller han som kan ødelegge både sjel og kropp i helvete. Selges ikke to spurver for en skilling, og ikke en av de faller til jorden uten at deres far er der. Ja, hvert hårstrå dere har på hodet er talt, så vær ikke redde, dere er mer verdt enn mange spurver.» Her møter vi ordet helvete, altså det er bibelsk. Det ordet var ikke oppfunnet før det stod skrevet. Før Jesus sa det, da han kom og tok på seg oppgaven å frelse verden fra sine synder. Og dette ordet er blitt mer og mer et banningsord. Men det tar ikke bort den sannhet at helvete er en plass Jesus kom for å redde oss alle ifra. En plass som er så grusom at ingen mennesketunge klarer å skildre eller forklare det. Men Jesus vet det. Han har vært der. Han smakte døden og fortapelsen, og han sto opp igjen. Og det var ene og alene for å redde oss fra dette grusomme sted. Så neste gang du hører, eller sier for den del, dette ordet helvete, vit at det var dette Jesus ville redde oss ifra. Til dette sted ønsker han ingen menneske. Han elsker oss så høyt at han offret sin hellighet da han ble en forbannelse for oss. Og han ga sitt hjerte for oss da han døde. Og for hans skyld trenger ingen havne i helvete. Det neste ordet understreker faktisk dette. Johannes 3,16. «For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Gud elsker deg. Jesus ga sitt liv for deg. Den treenige Gud elsker deg så høyt, så ufattelig høyt, at du var verdt å dø for. Ikke bare døde han og stod opp igjen for å vise sin seier over synd og død, men han søker oss alle ved navn for å vise oss sin frelse og berge oss fra fortapelsen. Hør bare, «Herren skal også redde meg fra alt ondt og frelse meg inn i sitt himmelske rike. Ham være ære i all evighet.» La oss lytte til en sang om dette.

Det var Astrid Skarpengland som sang Himmelens klokker kaller deg. Og det er virkelig klokker, vidunderlige toner, når de når et menneske. Så jeg glad jeg fikk lov å høre den klokkeklangen og kjenne dette kallet, og få oppleve å møte en virkelig Jesus. Himmelen er virkelig, ikke bare et ord på at noe smaker himmelsk, eller at det føltes som å være i himmelen, men himmelen er virkelig. Himmelen er der Jesus er. Bibelen kaller Gud for vår himmelske far. Og i trosbekjennelsen vår bekjenner vi at Jesus ble pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, sto opp tredje dagen, for opp til himmelen, sitter ved Guds høyre hånd, og skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Ja, vil du vite hvordan fremtiden blir, så les Bibelen. Les den, og be den hellige ånd om å vise deg hva som står. I himmelen er det ikke mer synd, ikke sykdom, ikke noe som gjør oss triste eller tapper oss for krefter. I himmelen er vi i Guds lys. Vi blir fylt av alt det gode som vi ser hos Jesus. Vi skal bli lik ham, står det. Ikke i utseende, men i utstråling og væremåte. Slik som vi har lengtet etter det gode, det rene, det ekte, det uegoistiske og det kjærlige og sanne, når vi har vært her på jorden, skal vi finne det, leve i det og møte det der hjemme. I himmelen er ikke det kjedelig. Der er tid borte, og vi er skapt for å være der, sammen med de frelste, sammen med Gud som er lys, og Jesus og alle hans engler. Forstanden kan ikke fatte det, men troen kan, som det står i 2. Korinterbrev 5, for vi vandrer i tro uten å se. Og i 2. Korinterne 5 står det også i vers 2, mens vi er her, sukker og lengter vi etter å bli ikledd og omsluttet av vår himmelske bolig. Derfor er det viktige ord vi må merke oss, som det står i Hebreerne 3. Søsken, dere har fått del i det himmelske kallet. Se på Jesus, den utsending og øversteprest som vi bekjenner. Ja, se på Jesus. Hold deg nær til han, så holder han seg nær til deg. Der er alltid noe som vil få oss til å glemme både himmel og helvete, for da misser vi perspektivet på evigheten. Da blir alt som er her på jorden det viktigste, og våre egne planer blir førsteprioriteten. Og når noen dør, så tenker vi, det var godt de fikk slippe. Men fikk de det? Siste gang jeg besøkte far i livet sammen med sønnen vår, sto det en talende andakt i andagsboken han hadde på sitt nattbord. Og da vi leste den, visste ikke vi at det var siste gang vi besøkte han i livet. Men vi fikk en sterk følelse av det. For der sto, i Samuel, første boken, kapittel 20, vers 3. Det er bare ett skritt mellom døden og meg. Og så sto det videre, bare ett skritt, så lite vi akter på ett skritt. Hver dag tar vi mangfoldige, unødige skritt. Det koster så lite, og derfor tenker vi ikke over det. Likevel er det bare ett skritt mellom meg og det forferdelig ukjente som heter døden. Det siste punktum for jordlivet mitt, det store kolon for evigheten, ett skritt. Da blir det alvorlig å leve. Da blir det lettsindig å leve med uoppgjorte synder. Fordi det er bare

bare ett skritt mellom meg og døden, må det aldri være ett skritt mellom meg og Jesus. Jeg må leve mitt liv hos han, i han, aldri skilt fra han. Hver dag må leves under evighetens ansvar. Mine føtter må aldri stå på et sted hvorfor jeg ikke med glede tar det neste skrittet inn i evigheten. Herre, hjelp meg å leve slik i dag. Da skal vi gå til avslutning, og vi skal lytte til sangen «Jeg går mot et land», og det er Marit og jeg som synger. Takk for nå og på gjenhør.

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

nyhetene. Mannen som siktet etter at kjæresten ble funnet død I en bolig I Stavanger torsdag, blir fengslet I 2 uker med full isolasjon. Det har tingretten bestemt, melder NRK. Mannen siktet for å ha hensatt kjæresten sin I hjelpeløs tilstand, noe han ikke erkjenner straffskyld for. En mann I 50-årene siktet etter at et prosjektil gikk gjennom et vindu I et bolighus på Tanum I Trondheim I dag tidlig. Det bekrefter politiets operasjonsleder Kjetil Stene til VG. 3 barn og 2 voksne befant seg I huset da hendelsen skjedde, og det ble drevet jakt I nærheten. Sebastian Ytrevik valgt til ny leder I Fremskrittspartiets ungdom på det ekstraordinære landsmøtet I ettermiddag. Ytrevik var motkandidat da Lars Barstad Løvold I våres ble valgt til FPU-leder. Løvold trakk seg som leder med bakgrunn I en varslingssak, melder TV 2. Tusenvis av demonstranter pågrepet I Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer I den såkalte kakelakk-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindu-nasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne tre av lederne for kakelakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen I kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider I dag. En 45 år gammel mann med et meget spesielt navn har vunnet valget på ny ordfører I Cuero-Palca I Peru. Mannen beskrives som venstreorientert til tross for at han heter Hitler Mussolini, ifølge NTB. Og Hitler faktisk et relativt utbredt navn I Peru. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Jeg heter Johan Berens, og en av de første sangene som greip den famlende troa mi var sangen «Som når et barn kommer hjem». Den svenske sangevangelisten Goethe Strandsjø har satt ord på den tryggheten det å bli møtt av en Gud som ikke fordømmer, men som tar imot alle som kjenner på ensomhet, håpløshet eller meningsløshet. Dypest sett tror jeg at vi alle bærer på en hjemlengsel. Denne sangen formidler at vi hører hjemme hos han som har skapt universet og hver en av oss. Han har alltid en plass når vi vender tilbake til han.

i hjertet, vonde tanker, vil for alltid være der. Selv når gleden mot deg skinner, sparker sorgen deg i minne, og den sier, jeg her. Slik lyder det i et dikt. Vil sorgen alltid være der? Vil den alltid triumferende si, jeg her? Nei, den vil ta slutt en gang. Du innbudt til å tro det Bibelen sier om Gud, at han skal gjøre slutt på sorgen for bestandig. Hør hvordan den kjærlige og nådige Gud beskrives i Bibelens siste bok. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer, for de første ting veket bort.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Livet vårt, det rommer ulike opplevelser og dermed mange følelser. Når jeg erfarer noe godt og positivt, ja, da blir jeg jo glad til sinns. Gjerne samme dag kan noe vanskelig og trist komme I min vei, og følelsene gjør en 360 graders sving. Følelser og sinnsstemninger følger naturlig og forståelig nok våre opplevelser og erfaringer. Men det I hele tatt mulig å være glad og takknemlig når noe vanskelig hender? Vil det ikke oppleves unaturlig og bortimot falskt å takke for livets urettferdigheter og besværligheter? Vel, her skal du I hvert fall få høre om en pastor som ble rundstjålet. Uten penger og bankkort satt han seg ned og reflektert over det som nettopp hadde skjedd. Så konkluderte han. Takk Gud at jeg ikke har blitt ranet før. Takk at selv om de tok pengene mine, så tok de ikke livet mitt. Takk at selv om de fikk alt de hadde, så var jo ikke det så mye. Og takk at det var jeg som ble robba, og at det ikke var jeg som stjal. Ja, den forslåtte og rundstjålne pastoren, han valgte å takke.

0: Han lette etter, og han fant de gode grunnene til å glede seg. Bibelen skriver mye om det her med glede og takk. Følgende oppfordring kommer fra Paulus. Takk Gud under alle forhold, for dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus. Takk og takknemlighet, det kommer som en naturlig reaksjon når noe godt hender meg. Det jeg trenger å øve meg i, er å takke når noe vanskelig skjer, og løfte blikket og se de gode grunnene for å være takknemlig.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Mannen som siktet etter at kjæresten ble funnet død i en bolig i Stavanger torsdag, blir fengslet i 2 uker med full isolasjon. Det har tingretten bestemt, melder NRK. Mannen siktet for å ha hensatt kjæresten sin i hjelpeløs tilstand, noe han ikke erkjenner straffskyld for. En mann i 50-årene siktet etter at et prosjektil gikk gjennom et vindu i et bolighus på Tanum i Trondheim i dag tidlig. Det bekrefter politiets operasjonsleder Kjetil Stene til VG. 3 barn og 2 voksne befant seg i huset da hendelsen skjedde, og det ble drevet jakt i nærheten. Sebastian Ytrevik valgt til ny leder i Fremskrittspartiets ungdom på det ekstraordinære landsmøtet i ettermiddag. Ytrevik var motkandidat da Lars Barstad Løvold i våres ble valgt til FPU-leder. Løvold trakk seg som leder med bakgrunn i en varslingssak, melder TV 2. Tusenvis av demonstranter pågrepet i Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer i den såkalte kakilak-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindu-nasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne 3 av lederne for kakilak-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen i kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider i dag. En 45 år gammel mann med et meget spesielt navn har vunnet valget på ny ordfører i Cuero-Palca i Peru. Mannen beskrives som venstreorientert til tross for at han heter Hitler Mussolini, ifølge NTB. Og Hitler faktisk et relativt utbredt navn i Peru. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kjø.

0: Ja, dagen de ruffler og de går, og vi er kommet frem til den 11. oktober allerede faktisk. Og heter du Kevin, eller Kenneth, eller Kent, så har du navnedag I dag. Hjertelig til lykke med den, Kevin, Kenneth og Kent. Og så vidt jeg kan få her, så betyr navnet ditt å være edel, og det jo langt ifra det dummeste et menneske kan være. Dagens visdomsord et gammelt norsk ordtak. Litt usikker på om det sant, men sånn har det nå blitt sagt. En god natt leger det dagen gjorde sårt. En god natt leger det dagen gjorde sårt. Det kan være sant av og til kanskje, men ikke bestandig. Den 11. oktober I 1840 så ble for siste gang et menneske satt I gapestokk I Norge. Det var siste gang noen ble avstraffet på den måten. Gapestokkene så jo ofte stod utenfor kirken, og hvor folk som hadde gjort et eller annet som fortjente straff eller ikke fortjente straff, alt etter så hvordan du så det, da måtte stå der til spott og spe. I 1899 så startet boerkrigen I Sør-Afrika. Det var stort sett nederlandske nybyggere, boere, som ble kalt. De gikk til krig mot de britiske styrkene. En som gjorde det veldig godt der, og som steg I gradene og ble utnemt til lord etter kvart I det britiske samveldet, han het Guy Fremantle. 10 år senere så seilte han over Nordsjøen og inn I en fjord I Romsdalen, helt inn I en bygd som heter Vistdal, innerst I Romsdalen. Og så bygde han seg en sommerhytte som fikk navnet Visthus, som de 60 siste årene har vært leifte for Indremisjon I Nordmøre og Romsdal. Men han var altså aktivt med I boerkrigen som startet denne dagen. Tyrkia og Hellas inngikk fredsavtale I 1922. Stemningen mellom de landene har vært amper bestandig og det jo fremdeles I dag, ikke minst på grunn av konflikter på Kypros. Og I 1941 så måtte innbyggerne I en del bygde I Trøndelag, da måtte levere inn alle sine fi og et par beksemstøvler. Alle voksne måtte gi fra seg et par beksemstøvler for de tyske soldatene skulle kunne ta seg fram I snøen I skogen. I 1962 så startet det andre Vatikankonsil. Du interessert I kirkehistorie så har du kanskje hørt om det. Det var et konsil, altså en gruppe da, med biskoper og andre teologisk lærde som møttes I Vatikanet for å gå gjennom den romersk-katolske kirkes lære, og det ble en radikal forandring. Blant annet så ble det noe messe på de nasjonale språka, og lekfolk fikk en plass I gudstjenesten. Det andre Vatikankonsil, så vidt de vet, så varte de 3 år før de var ferdige, men det hadde stor betydning for den katolske kirke. Ja, litt til da. 1968 så gjennomførtes Apollo 7. Det var USAs første bemannet romferd et år før de kom seg til månen. Og I 1993 så ble William Nygaard, forlegger og boktrykker, han ble alvorlig såret. Han overlevde så vidt. Sannsynligvis var det noen som prøvde å likvidere han, fordi at han hadde publisert boka Sataniske Vef, som taler negativt om Koran og om Muhammed. Det har aldri blitt oppklart faktisk det drapsforsøket på den godeste William Nygaard. Og det siste vi tar med, det skjedde I 1993 det også. Kjifti Kolle Grøndahl ble valgt til vår aller første kvinnelige stortingspresident. En viktig og positiv dag I norsk historie.
1: Trosvitaminer. Energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
2: Den som interesserer seg for fotball har oppdaget at det ikke bare Jesus Kristus fra Nazaret som bærer navnet Jesus. Ikke minst hvis lag eller spillere fra Sør-Amerika deltar. Så hender det at vi får se spillere som har navnet Jesus. Dermed så kan det jo oppstå nærmest litt sånn morsomme ordspill når en fotballspillende Jesus skårer mål eller kanskje til og med får et rødt kort. Brasilianeren Gabriel Jesus skåret 2 av de 3 målene til Manchester City I en seier over Wolverhampton. Da ble det naturlig nok fristende for journalistene å lage overskriften «Jesus fikset seier». Ikke bare en fotballspillende Jesus, men først og fremst Herren og frelseren Jesus har vunnet oss en seier. Få ting blir så fort historie som en fotballkamp. Jesus sin seier derimot, den blir stående til evig tid. I 2. Korinterne 2:14 leser vi: Men Gud være takk, som alltid lar oss vinne seier I Kristus. Jesus seier går ikke ut på dato. Den havner heller ikke først og fremst I en historiebok eller som et trofé I en utstillingsmonter. Nei, Jesus seier over syndens skyld og makt. Den kosmisk, universell og evigvarende. Jesus har overvunnet djevelens og de onde ånders makt. Seieren gjelder for alle folkeslag og for alle mennesker til alle tider. Og samtidig, du får ikke del I konsekvensene av denne seieren før du slutter å tro at du selv skal seire I egen kraft, fikse livet på egen hånd. La Jesus seier være din seier. Den brasilianske fotballspilleren Gabriel Jesus må vel ha det mest fantastiske navnet på denne jord. For ikke bare betyr Jesus Herren frelser. Gabriel betyr Herren sterk. Jeg vil derfor spille på lag med Jesus Kristus, han som så stor og sterk at han kan frelse meg. I Jesus Kristus eier vi den virkelige seier.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hei, jeg heter Johan Halsen. Min tro viktig for meg, for det den rettet mot en Gud, som så stor at han overalt, den allmektige, ikke begrenset av ytre omstendigheter og forandringer.

liten jente stod I et vindu. Det var mørkt og skyet utenfor, og tårene strømmet ned over kinnet hennes. Hun gråt mens hun langt ned I hagen kunne se faren og storebroren begrave en liten hund, som hadde vært en så god lekekamerat. Bestefar stod ved siden av og forstod hvordan hun sørget. Milt førte han henne til den andre siden av huset. Der vendte et vindu ut mot blomsterhagen som var I ferd med å få nytt liv. En vårblomst stakk opp av jorden, som om den sa, «Kjære barn, du har sett ut gjennom feil vindu.» Når vanskelige dager møter oss, gjelder det å kaste blikket ut av det rette vinduet, det som viser hvor stor Gud og hvor god han Den hellige skrift sier, «Herren hos deg. Du skal ikke lenger frykte noe.»

Ja, navnet mitt Haldor Dahle. Og jeg kommer fra Isfjorda. Og jeg har en mor som har vært veldig sentral I mitt liv. Og en far. Og de lærte meg tidlig både sang og det å bli glad I Bibelen. Og den sangen som jeg synes jeg vil holde frem som kanskje min sang, den står på nummer 593 I sangboka. Inga bok meg så kjær. Det må vel kunne si at for en kristen så Bibelen den boka som vi må ha aller mest kjær av alle ting. Og der står det da I siste verset, «Å hvor vel jeg minnes mor, hun meg lærte livets ord». Det det viktigaste å få lære her I dette livet.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Du har lyttet til Radio Sunnmøre denne timen her, og sendingen den fortsetter her på Radio Sunnmøre med mye godt innhold og god og variert musikk.

Mannen som siktet etter at kjæresten ble funnet død I en bolig I Stavanger torsdag, blir fengslet I 2 uker med full isolasjon. Det har tingretten bestemt, melder NRK. Mannen siktet for å ha hensatt kjæresten sin I hjelpeløs tilstand, noe han ikke erkjenner straffskyld for. En mann I 50-årene siktet etter at et prosjektil gikk gjennom et vindu I et bolighus på Tanum I Trondheim I dag tidlig. Det bekrefter politiets operasjonsleder Kjetil Stene til VG. 3 barn og 2 voksne befant seg I huset da hendelsen skjedde, og det ble drevet jakt I nærheten. Sebastian Ytrevik valgt til ny leder I Fremskrittspartiets ungdom på det ekstraordinære landsmøtet I ettermiddag. Ytrevik var motkandidat da Lars Barstad Løvold I våres ble valgt til FPU-leder. Løvold trakk seg som leder med bakgrunn I en varslingssak, melder TV 2. Tusenvis av demonstranter pågrepet I Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer I den såkalte kakelakk-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindu-nasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne tre av lederne for kakelakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen I kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider I dag. En 45 år gammel mann med et meget spesielt navn har vunnet valget på ny ordfører I Cuero-Palca I Peru. Mannen beskrives som venstreorientert til tross for at han heter Hitler Mussolini, ifølge NTB. Og Hitler faktisk et relativt utbredt navn I Peru. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kjø.

Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter frem de gode gamle slagerne fra bedehusland. I studio Arild Ove Hardås.

0: Brødrene Jan og Hans Erik Roth var det du hørte her med sangen Løftene kan ikke svikte I sitt skrevet av den svenske pinsehøvdingen Levi Petrus som grunnla pinsebevegelsen I Sverige og vi begynte altså dagens gode gamle med disse to da Jan Groth fikk ikke leve lenger enn han gjorde så han ikke blant oss lenger men Hans Erik Roth fremdeles en aktiv sanger og Jan Groth ble jo kanskje særlig kjent for mange eldre men det for I alle fall dette at han sang inn alle Åge Samuelsen sine sanger Thomas Barra at sine sanger med flere da. Vi skal ha en time I dag om med gode gamle slagkagere, og vi skal fortsette med sangen Min fremtid I Herrens hender. Den det Kåre Steinsund som skal synge. Kåre Steinsund heller ikke blant oss lenger, men han var ansatt I Indremisjonsforbundet både på Sørlandet og på Stord og I Sunnhordaland. En veldig hyggelig kar, og en dyktig sanger. Jeg husker en gang på et arbeidermøte I Indremisjon, jeg var en ung mann da, det var litt diskusjon mellom unge og eldre forkynnere om et eller annet. Og så var det en ungdom som hadde noe, et litt sånt radikalt innlegg. Og da kom Kåre Steinsund springende fram, han hadde bare tøfler på, så han sprang ut av tøflene, og så sa han, for bare våge seg med tøflene seg, for jeg ble så begeistret, sa han, for det som var sagt. En mann som hadde forståelse for at de unge kanskje tenkte annerledes enn dem som var eldre, og det kan jo være en god ting å ha med seg her I livet. Han skal få synge til oss nå, og så skal Arnstein og Torbjørn Andersen få stå for dagens duett her på Radio Sunnmøre, sitt gode gamle, og så skal våre venner Sulaguttene, en godt gjeng med godt voksne mannfolk, det må vi I alle fall lov å si, på Sula her på Sunnmøre, de skal få synge den gamle, gamle gode Syng evangeliet om Jesus.
1: Min gårsdag forbi, den ga meg visse om nåde

Solaguttene der med dagens trekspillsang I gode gamle. Vi fortsetter vi med dagens korsang. Vox Virum skal få synge Fager kveld, sol smiler. Det ikke sikkert til kveld akkurat når du hører dette, men den sangen den går an å høre om det midt på dagen. Så skal Carola få lov å synge og tolke Lina Sandell sin aller mest kjente salme, som på norsk heter Ingen så trygg I fare, men på svensk så heter han Tryggare kan ingen vara. Carola ga jo for en, ja, snart 25 år før jeg tenker ut en plate hvor hun tolka en del av klassikeren og andres til Lina Sandell, den store svenske salmedikteren. Og så skal Kanarieteamet, det en gjeng som har base på Kanarie I en del av året, det jo ikke så dumt å gjøre det, de skal få synge Her jeg vandrer som en pilgrim før vi skal ha VKs gjest, og da det Brattvåg-trioen som skal få lov å slippe til, men nå altså VKs kor.

Det var Brattvåg-trioen det, med Min synd er tilgivet, Brattvåg-trioen som fremdeles sporadisk en sjelden gang dukket opp her og der og syng rundt omkring. Karsten Ekornes, han var Thomas Balbarat sin nære medarbeidere I Pinsekirke og Philadelphia I Oslo, og var Barat sin sanger, en dyktig sanger og en stor sanger, og de to var et tospann som jobbet sammen I pinsebevegelsen I mange, mange år, I 1920-årene, 1930-årene, og nå skal Karsten Ekornes få synge, og dette et gammelt opptak, det gjort før krigen, så da må det komme inn under gode gamle, må det ikke det, han skal få synge «Dei være ære», den sangen, det ikke nødvendig å presentere så mye mer, kanskje en av de mest kjente påskesalmene som vi har, og så skal vi ta oss en tur til Aukra I Romsdalskysten på Gossen på øya der, så bor Ivar Tangen, en god venn av oss I Radio Sunnmøre. Han skal få lov å synge til oss I Herrens hender, og så det fem karer som utgjør frikirkekvintetten. Ja, nå ble jeg litt usikker, for jeg hørte dem I går, men hvis det ikke fem karer, så det for fem personer som utgjør frikirkekvintetten, og de skal få synge «Takk at du tok mine byrder». Et lite fint dikt som Trygve Bjerkreim I sin tid skrev, og så var det Knut Ose, var ikke det han heter da, fra Ørsta, som satte melodi til. Og det blir sagt at første gang Bjerkreim hørte den sangen sunge I Storfallen I Oslo, så gikk han fram til hun som ledet minikoret der, og så sa hun denne vakre lille sangen dere sang, hva det som har skrevet den? Hvorpå hun ser på han, og så smiler hun, og så sa det du det som har skrevet den. Melodien I alle fall skrevet av en sunnmøring da, så da skal vi nå høre Karsten Ekornes I et gammelt, gammelt opptak aller først.

To sanger til skal vi rekke I dagens gode gamle, og først skal vi til Bjørnstjerne Bjørnsson og boka En glad gutt. Øyvind het han og gråt da han ble født, men straks da han satt oppreist på morens fang, lo han så det sang, hvis de ikke husker veldig feil fra barneskolen en gang, for long, long, long time ago, så det heter på engelsk, så det sånn boka En glad gutt begynner, en av Bjørnsson sine bonderomaner, og det vel Bård skolemester, hvis de ikke husker feil, det kan gå til en gjennom, men det noe I hvert fall omtrent det, som sier denne sangen da, som begynner sånn, løft ditt hode, du raske gutt, om et håp eller to blir brutt, brinker et nytt I det fjerne. Herborg Krokkevik skal få synge den til oss, og så skal vi avslutte med Lena Maria Vendelius, en svensk sangerinne, som skal få synge Nils Nygren sin sang Nåd over all fornuft, en sang som handler om den nåde du møter når du kommer til Jesus, som overgår både forstand og fornuft og logikk og alt mulig, men som likevel sann, og som likevel virkelig. Lena Maria Vendelius en hyggelig dame, som vi har fått laget et helt sang- og musikkprogram om her på Radio Sunnmøre, så du kan høre I serien Han min sang og min glede da, men nå skal du få høre hun synge denne sangen. Med det så takker jeg for følge I dag, og så før du vet ordet av det, ser vi tilbake igjen med et nytt program I serien Gode Gamle her på Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Det blir ingen flystreik. Meklingen mellom Fellesforbund og NHO Luftfart blir avsluttet i 3-tiden i natt, 3 timer på overtid. Under meklingen la riksmekleren fram en skisse. Arbeidsgiver aksepterte denne, og arbeidstager vil sende forslag ut på uravstemning, melder VG. En person pågrepet, mistenkt for å ha vært bevepnet utenfor en moské i Porsgrunn i går kveld. Mannen skal være kjent for politiet fra tidligere, og mellom 30 og 40 år gammel, forteller innsatsleder i politiet Marius Dalen til NRK. Ifølge vitner skal flere mennesker ha blitt truet av mannen. Utenriksdepartementet har oppdatert reiserådene for Saudi-Arabia etter angrepet mot King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh. Vi oppfordrer reisende i området om å unngå flyplassen og områdene rundt, og vurdere alternative reiseruter, sier pressetalsperson Thea Finstad til NRK. Irans revolusjonsgarde opplyser at en oljetanker har gått på en mine i Hormuzstredet, og at skipet står i brann. Det opplyses ikke om nasjonalitet eller navn på skipet. Samtidig opplyser De forente arabiske emirater at de har reddet 22 personer i en brann på en oljetanker, melder NTB. Totalt 9 personer ble drept i en masseskyting i byen Erie i Pennsylvania i USA fredag. Den mistenkte gjerningsmannen blant de døde, opplyser guvernør Josh Shapiro. Flere av de drepte skal være barn, melder NTB. Skuddene skal ha skjedd i og utenfor en bolig. En mann død etter å ha blitt angrepet av en tiger i en dyrehage i England. Mannen skal ha kommet seg inn i inngjæringen til tigeren, og ble da angrepet og døde på stedet. Det imidlertid uklart hvordan mannen kom inn i inngjæringen, og saken etterforskes av politiet, melder BBC. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
0: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Denne kvelden, som alle andre kvelder, vil mange mennesker gå til sengs, slå av lyset, legge hovet på puder, og i mørket der vil de spørre seg selv, hvordan kan jeg kjenne og finne han som lagde meg? Hvordan kan jeg nå han, komme til han, få adgang hos han?

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Hebreerbrevet er det brev i Nytestamentet som vi holder på med. Vi er midt i kapittel 7 der nå. Og i dag skal vi lese verser 18-28. Dermed blir et eldre bud opphevet, fordi det er svagt og unyttig. Loven førte jo ikke noen til fullendelse. Men nå blir den avløst av noe bedre. Et håp som gjør at vi kan nærme oss Gud. Dette har ikke skjedd uten ed. Men denne ble innsatt med ed av Gud, som sier, Herren har sverget og tar det ikke tilbake. Du skal være prest til evig tid. Derfor er den også så mye bedre, den pakten Jesus går god for. Dessuten har det vært flere av disse prestene, for døden hindret dem i å fortsette. Men Jesus har et prestedøm som ikke tar slutt, fordi han er og blir til evig tid. Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem. Ja, en slik øverste prest var det vi måtte ha. Hellig, god og ren, skilt ut fra syndere og opphøyd over himmelen. Han trenger ikke, slik som andre øverste prester, å bære fram offer hver dag, først for sine egne og dernest for folkets synder. Offeret har han båret fram en gang for alle, da han offret seg selv. De som loven innsetter til øverste prester, er svake mennesker. Men det ordet som ble stadfestet med ed, og som kom senere enn loven, innsetter sønnen, han som har nådd fullendelse til evig tid. Å studere Hebreerbrevet er som å symje under vatten. Det slo meg forleden at det er egentlig en god sammenligning. Ennå når du har øynene åpne og anstrenger deg hardt for å se hvor du svømmer, så er ting jo slørete og uklare under vatten. Og fra tid til annen må du opp og drikke pusten. Dette har jeg vokst opp med fra jeg var liten, og vi badet hjemme i elva og dukket etter perle. Jeg føler på litt av det samme når jeg dukket ned i Hebreerbrevet. Det er ikke noe lett brev å holde på med, og det er i alle fall ikke underholdning. Det er ikke skrevet for å underholde, men det er skrevet for å gi informasjon, for å gjøre oss i stand til to ting, nemlig å kjenne Gud, og for det andre å vite hvordan vi skal nå fram til Gud. Når det gjelder nettopp disse to ting, å kjenne Gud og å nå fram til Gud, så er det mye i dere og rundt dere som arbeider imot dere. Og den motstander som gir dere mest kamp, er dere selv. Fordi vi står en evighet borti for Gud. Og fordi det ikke er noe inni dere som får han til å smile imot dere, og som gjør dere spesielt interessante for han. Han har ikke på langt nær så stor bruk for dere som vi har for han. Men problemet er, hvordan skal vi nå han, lære han å kjenne, når det er en avgrunn som skiller oss? Det er temaet i dette avsnittet i Hebreerbrevet. Å hjelpe oss å kjenne Gud, og å hjelpe oss å komme fram for han. Og nøkkelen til det hele er selvsagt Jesus Kristus. La oss, før vi fortsetter med kapittel 7 i Hebreerbrevet, gå tilbake til det gamle testamentet litt. Jesaja 55, vers 8-9. Det er Gud som taler. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, lyder ordet fra Herren. Som himmelen er høyere enn jorden, er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Det taler om to ting så langt jeg kan se. For det første, våre tanker i forhold til Guds tanker. Det er en evighet imellom deg. Og for det andre, våre veier i forhold til Guds veier. Og det er en evighet mellom deg også.
For selv om jeg prøver alt jeg kan, selv om jeg anstrenger meg til det ytterste for å prøve å komme fram for han og nå inn til han, kjenne hans tanker, forstå hans veier og gå på dem, så kommer jeg det kort. Det gjør alle mennesker, enten de erkjenner det eller ikke. Hvordan kan så et menneske kjenne Gud, komme til Gud, stå for Gud, når det er en avgrunn av synd og utestrekkelighet som skiller oss? Hva er det som får meg ifra her til der? Hvor er broen som fører meg til Gud? La oss gå inn med et ord til før vi går til Hebreabrevet. Johannes 17. Det er Jesus som ber, natten før han blir hengt på korset. Vers 3. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus. Dette er Jesu egne ord. Ikke en eller annen apostel som han hadde gjort inntrykk på, og som skriver lenge etter han var død. Det er Jesus selv som sier dette om seg selv. Våre tanker er ikke Guds tanker, sier Jesaja. Og våre veier er en evighet for Guds veier. Men det er en måte å kjenne hans tanker på, og hans veier, og det er gjennom å kjenne han som ble menneske. Denne dagen, eller denne kvelden, som alle andre kvelder, vil mange mennesker gå til sengs, slå av lyset og legge hovet på puter, og i mørket vil de spørre seg selv, hvordan kan jeg kjenne han som lagde meg? Hvordan kan jeg nå han, komme til han, få adgang til han? Hvordan kan jeg få evig liv? Den kjente teologen John Stott skrev en liten bok som han har kalt Fokus på Kristus. Der skriver han blant annet, vår vesle forstand kan ikke romme Gud. Enda de små flytende glimt vi føler vi får i øyeblikker av ekstase eller smerte, skjønnhet eller undring, godhet eller kjærlighet, peker mot høyder vi ikke kan måle, til dybder vi ikke kan forestille oss. Vi trenger en mellommann. Avgrunnen mellom Gud og oss er fremdeles videre enn vi har forestilt oss. Det er den avgrunnen som gjesper mot oss, som opprørske skapninger i forhold til den evige, rettferdige Gud. Og så summerer han det hele opp i en setning. Det er ikke bare at vi mangler det mentale utstyr til å gripe ham, men vi mangler også moralsk integritet til å komme nær ham. Det er sant om hvert eneste menneske som hører disse ordene nå. Vi ikke bare mangler mentale evne til å gripe han eller fatte han. Vi mangler også den moralske integritet, eller den sannhet og renhet som skal til for å stå framfor Gud, om vi skulle finne han. Vi trenger hjelp. Vi trenger en prest, sier Hebreabrevet. En pontifax, som er latin og som betyr brobygger. Vi trenger en som kan føre oss ifra det jordiske til det himmelske. Ifra synd til rettferdighet. Ifra skyld til tilgivelse, ifra menneskenes dom og Guds dom til Guds nåde. Vi trenger hjelp. Vi trenger det desperat. Vi trenger en som kan dra oss nærmere Gud. Nærmere deg, min Gud, synger Ole Paus på sin karakteristiske måte. Det er det mennesker lengter etter, og som de fleste innser at de har problemer med. Og det er den bønnen Hebreabrevet svarer på. For det forteller at du kan komme til Gud, og du kan være sjå Gud, og du kan kjenne hans tanker og hans veier, gjennom han som er blitt vår prest, vår mellommann, vår brobygger, Jesus Kristus, og kun gjennom han. Og her er det sammenligninger med denne Melkisedek kommer inn. Ifra vers 16 her i kapittel 7 i Hebreabrevet, for å vise at Jesus ikke er en prest som de gamle prester i Israel. Han er annerledes, akkurat som Melkisedek var annerledes. Og vi vet omtrent null om Melkisedek og om Israels historie, men de jødene som fikk Hebreabrevet visste alt om dette. Vi klarer knapt å uttale hans navn rett, men de første generasjoner jøder i den nye pakt kjente historien om Melkisedek, at han var en prest som var ulik alle andre prester.
at hans ettertavle ikke var kjent, at han ikke tilhørte det levittiske prestedømme, at han kom som ut ifra det blå og forsvant ut i det blå. Og med dette representerte han Jesus, som også kom fra det blå og forsvant i det blå, bokstavlig talt. Og hvis du er på leiding etter et liv som kan gjøre inntrykk på deg, og en person som kan sette varige spor i ditt liv, så skal du se etter denne personen, som på alle måter er så annerledes. Mennesket skuffer oss. Til og med de fineste, de mest hellige, skuffer før eller senere. Det har de sikkert opplevd alle sammen. Mine forbilder skuffer meg. De som jeg hadde så store tanker om, de skuffer. Og til mer urealistiske forestillinger jeg hadde om de, desto større blir skuffelsen når jeg får se side ved de som jeg ikke kjente. Det hender jeg får brev ifra mennesker som sier, du må være en meget from person, en meget hellig kristen, du må leve virkelig nær Gud, og så videre. Ja, ja, tenker jeg, du skulle bare visst, du skulle bare kjent alle sidene. For to dager siden sa jeg i samtale med en forkynner som var litt nedpå, litt nedkjørt, og han sa i løpet av samtalen, folk skulle bare visst hvem jeg er, hva som gjemmer seg på innsiden. De skulle bare visst. Og ja, vi er alle like, lek eller lært, from eller ugudelig, vi er så like på innsiden. Du som ikke er kristen, ikke tro at de kristne er så mye bedre. Ikke tro at han tror han er så mye bedre heller. Er det noen sann kristen sliter med, så er det dommen over seg selv, at han ikke er bedre. Han kjenner seg selv, kanskje bedre enn noen andre, fordi han har fått Guds lys over sitt liv, og da ble det mye avslørt som før var skjult, som han ikke så før. Selvsagt skal der segge spesielle krav til en kristen. Selvsagt skal en kristen sitt liv være annerledes. Hans liv skal vise at han har fått noe nytt, en ny kraft, et nytt lys over livet. Men samtidig vet han, jeg er ikke det grann bedre enn deg, i meg selv. Jeg er ikke det grann bedre. De skulle bare visst. Derfor er det så godt å kunne vise til en som er annerledes. For når det kommer til stykket, så kan du ikke helt stole på mennesket. De kommer til kort alle. De har svakhet alle. Du vil bli skuffet før eller senere. Men det er en du aldri vil bli skuffet over. Det er en som du aldri vil bli lei av. Det er en som vil vinne seg hele tiden. Som vil bli større og større til mer du blir kjent med. Fordi han er annerledes enn alle prester du har opplevd før. Eller alle prester som har levd. Han kommer ifra en annen plass. Han kommer ifra Gud. Derfor er han i stand til å drake nærmere Gud. Vers 25. Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem. Tanken her er en som kausjonerer for en annen, som stiller opp som garantist. Noen har hatt kausjonist når de opptog et lån. Og hvis du ikke klarte å betale lånet, så måtte kausjonistene punge ut. Noen av dem har opplevd å bli løslatt ifra fengsel mot kausjon. Hvor mange rikmannssønn i USA ikke rodet seg opp i noe og blitt arrestert, for så å oppleve at hans rike far eller onkel er kommet med sjekkheftet og kjøpt han fri. Det er det som er bildet her i Hebreerbrevet. En som betaler vår gjeld. En som kjøper oss ut av fengselet. Problemet med dette bildet er at den som kausjonerer for oss, nå er jeg tilbake til menneskelivet. Hvis du får en til kausjonerer for deg, så gjør han det fordi han rekner med at han aldri kommer til å måtte betale. Ellers vil han ikke ha kausjonert, selvsagt. Og hvis han mot formodning må betale, fordi du ikke klarer lånet, eller fordi du ikke har midler til å betale deg ut selv, så gjør han det ikke med glede. Som regel oppstår det et vondt og bittert forhold mellom den som ikke klarte å betale sin gjeld, og den som må punge ut for han fordi han er kausjonert for han. Med Jesus er det annerledes.
Han garanterer for oss, og vet han må betale. Han er forberedt på det. Og han vet at han stadig må stå for det vi gjør, og ta det på seg, det som kommer. Det er derfor Hebreerbrevet legger så vekt på at han er en øverste prest til evig tid, som det står. Og det er derfor det står her at han kan frelse fullt og helt, det vil si varig, noe som heller, noe som ikke bare varer en liten stund, og så må det skaffes ny soning, slik som det var med prestene i den gamle pakt. De må stadig bringe nye offer. Offrene rakk ikke lenger enn ett år om gangen, eller en dag om gangen, alt etter hva slags offer det var. Men Jesus sitt offer rekker for all tid. Det trenger ikke gjentas. Det heller for tid og evighet. Det frelser fullt og helt, eller fullkommen, som det står i den gamle oversettelsen. Fordi han alltid lever og går i forbønn for oss. Det vil si, Jesus fortsetter sin rolle som talsmann, som forsvarer, som garantist, som forbeder for oss. Alltid, uopphørlig. Hvorfor? Hvorfor fortsetter Jesus å sigge der framfor Gud? Fordi vi fortsetter å si oss gjeld. Fordi vi fortsetter å gjøre dumme investeringer. Fordi vi fortsetter å skrive ut sjekker der ikke er dekning for. Fordi vi fortsetter å bli kastet i fengsel. Vi er kjøpt fri en gang. Ja, kanskje to og tre ganger. Vi har fått ettergitt vår gjeld både en og flere ganger. Vi er havnet i skyldens fengsel mer enn en gang og er kjøpt ut. Men vi havner der på nytt og på nytt. Derfor trenger vi en som sitter der permanent ved dommerens side og er vår garantist, som sitter der og viser Gud at han er betalt, at han er gjort opp, at den prisen han betalte gjelder for tid og evighet, at hans nåde aldri tar slutt. Den er ny hver morgen. Hans konto blir aldri tom. Det er ideen her i dette avsnittet. Derfor sier Johannes i sitt første brev, i begynnelsen av kapittel 2, «Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en som taler vår sak hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Han er en soning for våre synder. Ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. Det høres jo greit ut, sier noen. Tenk å bare kunne synde akkurat så mye en vil, fordi en får tilgivelse like etterpå. Ja, jeg vet at noen tar det slik. Og det er nok noen som også lever slik. Men det har ingenting å gjøre med det som står her. For det står, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Det er noe helt annet. De som bruker dette ordet for å synde, de eier ikke dette ordet. For det er til mennesker som ønsker å bli kvitt synder, som kjemper imot den. Men de innser at den kampen er nytteløs hvis de ikke har en talsmann som ser det seg ut og stryker ut synder og gjelder etter hvert som den hoper seg opp. For først når du blir kvitt det som du dreger på, først da blir du i stand til å leve et nytt liv. Jeg husker nesten ikke hvor vi begynte. Ja, vi begynte med å spørre, hvordan kan jeg finne Gud, møte Gud, bli kjent med Gud? Svaret har jeg gitt allerede. Det finnes en talsmann, en mellommann, som vil lede deg til Gud. Han ser det selv, se Gud. Han er selv vår menneske. Vet hva det er, prøvd i alle ting, og derfor forstår han. Men han har gjort mer enn det. Han er betalt for deg. Han har åpnet veien for deg. Han sitter ved Guds høyre hånd nå, og venter på at du skal komme. Og straks du kommer, straks du sier, Gud, jeg trenger deg. Vil du ta imot meg slik som jeg er? Så reiser Jesus seg og sier til Gud, han der har jeg allerede betalt for. Jeg døde for han. Ta imot han, Gud, for jeg har kjøpt han. Da er du hans.
Og har du fått en sjanse, men forspilt den, så sitter han fremdeles og sier det Gud. Det han gjorde nå, har jeg også betalt for. Tilgi han det, når han nå ber om det. For han er min. Og der skal du få leve med ditt liv. Og du skal få oppleve. Det blir ikke noen virkelig forandring før du får oppleve at han er betalt. Han har sonet. Han har tatt bort din skyld. Det er det å bli en kristen. Og det er det å leve som en kristen.

Gud er hellig, Gud er raus, Gud er allmektig, Gud er tålmodig, Gud er nær. For han som er hellig er òg nådig, av en bestemt grunn, Jesus Kristus. Mitt navn er Irene Krokhede Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Ja, vi leser ifra 1. Peter 5:10. All nådes Gud, som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere, gi dere kraft og styrke og stille dere på fast grunn. Min Gud er all nådes Gud. Det betyr at han alltid, under alle forhold og til alle tider, vil møte oss med nåde. Nåden er gratis. Den er gratis på en betingelse og ett grunnlag. På grunn av Kristus, leste vi. Så den som forkaster Kristus, forkaster samtidig Guds nåde. Og den som tar imot Jesus Kristus, tar også imot Guds nåde. Dette kan egentlig lignes med å få en gratis billett til en forestilling. Du får den ved inngangen til forestillingen. Slik får du Guds nåde ved inngangen til Guds rike. Og Jesus har sagt om seg selv i Johannes 10, «Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.» Så forskjell på Jesus og andre dører, eller porter, det er at porten kommer til deg. Og det var en person som fikk oppleve det helt konkret som jeg vil fortelle deg om. Det var en plass vi hadde møter. De som styrte prosjektoren la et bilde i bakgrunn for all tekst som ble vist på skjermen. Og et av bildene som veldig ofte ble brukt, det var av Kristus med tornekronen. Men midt i ansiktet var det et lysende kors. Enten så såg du korset og tornekronen, eller så såg du ansiktet til Jesus og blikket hans under tornekronen. Det tok litt tid før en såg hele dette bildet. En kveld kom noen venner fra en annen by til møte, og en av de var så langt nede at ønsket om å få dø var veldig sterkt. Fortiden var så full av onde minner at det var ikke noe lyspunkt. Og da de kom inn i møtesalen, strålte Jesu blikk imot dem fra storskjermen. Gud kalte på den forkomne sjel bare ved å se inn i det blikket som lyste ned fra lerretet under hele møtet. Det ble mer og mer

fra tornekrone ned, for evig overstråler all annen herlighet. Dette Guds nåde. Dette Jesus som kommer til den som sliter, og viser at han all nådes Gud.

Ja, Sveinung og Marit og jeg, vi sang om underfull nåden din, o Jesus. Og nåden når faktisk lenger enn vi fatter. Nåden større enn vi fatter. Og det ser vi også i dagens bibelvers. Der står helt konkret hva Gud gjør i oss av nåde.

Han skal utruste dere, las vi. Mange kommer til Jesus med mye sorg og nød og ødelagt renhet og sår i hjertet og plaget i sin sjel. Men Guds nåde har en helbredende virkning, og i helbredelsen skapes noe nytt, helt og rent. Som Guds barn får vi nådegaver, en utrustning til å være Jesu vitner i verden. Gaver til å vise hvem Jesus er for våre medmennesker. Får vi en oppgave, så gir han oss utrustning til den. Du ser nok ikke alltid det gode Jesus gjør i deg selv, men andre ser det, andre erfarer det. Og det er ufattelig mange forskjellige måter Gud utruster sine barn på til velsignelse. Og så står det at han skal gi dere kraft. Det er også en del av nådens arbeid i oss. All nåde, all den kraft vi daglig trenger. Vi kommer alle ut for utfordringer som kan røyne skikkelig på. Men Guds løfte om kraft, det virker. Og det ser vi ofte i ettertid. Du kom deg gjennom det vanskelige, og du ble en erfaring rikere. Og du erfarte Gud er trofast. Og videre, ved sin nåde skal han styrke oss og stille oss på fast grunn. I vår tid så opplever vi at det er stor oppløsning. Mange kristne vakler i troen på Guds ord, og det tales så overbevisende om at slik som folkemeningen er, slik må vi tilpasse Guds ord. På den måten er det ikke lett å leve som en frimodig kristen, og som står på det som Guds ord sier. Men hva sto det her? At hans ord er å stole på. Det har holdt i 2000 år. Så hold deg i hans nåde, og han skal holde deg på fast grunn. Ja, vi skal ikke mangle noen ting, ikke håp, ikke tro, ikke kraft og glede. Og vi skal også få den kraft vi trenger til de oppgaver som Jesus har til oss. For han er all nådes Gud. Og så lytter vi til Betlehem musikkor, det ene som holder. Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: Nistepakka I dag, den smurt av Irene Krokar Alnes.
1: Alt blir oppfylt. Dette sterke ord. Hvem klarer å oppfylle alt han har lovet? Det finnes bare en, og det Herren. Tusen år før Jesus døde for syndene våre, ble det skrevet om dette av profeter. Det var forutsagt hvor han skulle bli født, Mika 5.1, at en venn sveik han for 30 sølvpenger, Zakarias 11, 12-13, at han døde for syndene våre, Jesajas 53, 4-12, og at han skulle stå opp, Salme 16.10. Gud svikter ikke sine løfter. Det opplever vi som ber. Vi kan fortelle om mange bønnesvar. Jesus lovte at han skulle sende talsmannen, den hellige ånd. Det ble oppfylt på pinsedag, som vi feirer hvert år I vårt land. Og hver levende kristen et bevis på at Gud har holdt sitt løfte. Jesus har også holdt det han har lovet. Og han har lovet at han skal komme igjen og hente alle som følger ham. Dette løftet ikke oppfylt enda, men vi venter på han, og vi ønsker å få mange med oss. For himmel og jord skal forgå, men Guds ord skal aldri I evighet forgå, sier skriften. Bibelen troverdig. Hver dag oppfyller Jesus sine løfter til sine barn. Du som tror på han, du virkelig trygg hos han. Du trenger ikke være redd. Du trenger ikke kvi deg til en ny dag, for Jesus har lovet at han skal være med deg. Du trenger ikke kvi deg til krevende oppgaver, for Jesus har sagt at han skal bære deg og styrke deg I oppgaven. I Lukas 18, vers 31, der står, Han tok de 12 til side og sa til dem, Se, vi går opp til Jerusalem, og alt som skrevet av profetene om menneskesønnen skal bli oppfylt. Også løftet til deg.
0: Du har nå hørt Nistepakka, som smurt av Irene Krokar Alnes. Programmet produsert av P7 Kristen Riksradio.

nyhetene. På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer. Det umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Det blir ingen flystreik. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart blir avsluttet i 3-tiden i natt, 3 timer på overtid. Under meklingen la riksmekleren fram en skisse. Arbeidsgiver aksepterte denne, og arbeidstager vil sende forslaget ut på uravstemning, melder VG. En person pågrepet, mistenkt for å ha vært bevæpnet utenfor en moské i Porsgrunn i går kveld. Mannen skal være kjent for politiet fra tidligere, og mellom 30 og 40 år gammel, forteller innsatsleder i politiet Marius Dalen til NRK. Ifølge vitner skal flere mennesker ha blitt truet av mannen. Utenriksdepartementet har oppdatert reiserådene for Saudi-Arabia etter angrepet mot King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh. Vi oppfordrer reisende i området om å unngå flyplassen og områdene rundt, og vurdere alternative reiseruter, sier pressetalsperson Thea Finstad til NRK. Irans revolusjonsgarde opplyser at en oljetanker har gått på en mine i Hormuzstredet, og at skipet står i brann. Det opplyses ikke om nasjonalitet eller navn på skipet. Samtidig opplyser De forente arabiske emirater at de har reddet 22 personer i en brann på en oljetanker, melder NTB. Totalt 9 personer ble drept i en masseskyting i byen Erie i Pennsylvania i USA fredag. Den mistenkte gjerningsmannen blant de døde, opplyser guvernør Josh Shapiro. Flere av de drepte skal være barn, melder NTB. Skuddene skal ha skjedd i og utenfor en bolig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Da du varmt velkommen til en ny time hvor vi skal hente fram perler fra den kristne sangskatten I henholdsvis Norge og Sverige. Og det var Judith, det står ikke mer enn det, hun heter Judith, så sang sangen til oss innledningsvis «Han skal stå ved himmelporten». Vi skal fortsette med sangen «Styr du min vandring, frelser så kjær», skrevet av den finske presten Wilhelm I Malvivara, og han var skrevet tidlig på 1900-tallet. En sang som var skrevet at denne finske presten opplevde å miste kona si og to av sine små jenter I tyfusfeber I rundt inn år 1900. Det gjorde veldig inntrykk på han, og det gikk en hel stund før han på en måte kom tilbake til selvfølgelig igjen, men ved hjelp av gode råd og hjelp fra sin kirketjener, så fikk denne finske presten etter hvert tilbake livsgnisten og fortsette livet sitt, om vi kan si det på den måten. Og da det en stund etterpå, han skriver denne sangen, en sår sang, andre går bort, men du hos meg står.

Nå skal du få høre en sang som heter Lammets bryllup, eller Lammets bryllup, som handler om bryllupsfesta I himmelen. Dette nesten som en skillingsvise, og det en sang som skrevet I gode gamle dager, da tapet var luksus. Det var bare de aller rikeste som hadde tapet når denne sangen ble skrevet. Og derfor så forestiller sangforfatteren seg at når Lammets bryllup I himmelen skal feires, så det kledd veggene med Salomos tapeter ifra vegg til tak.

Det var Lammets bryllup sunget av Mats Paulsson, svensk visesanger og alt mulig kunstner som døde I 2021, 86 år gammel, men som på 70-tallet sang inn en plate med 20 åndelige viser som vi I veldig liten grad kjenner til I Norge, men som vi på Radio Sunnmøre synes kjekt å løfte fram. Og her var altså en av dem, Lammets bryllup. Vi brukar jo I detta programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre å sette søkelys eller fokus på en dikter eller sanger eller en sanggruppe eller noe sånt som har gitt oss sanger som vi da finner innspillingen av på norsk eller på svensk og en sjelden gang da på dansk. Og det skal vi gjøre I dag også. I dag skal vi til Søre Sunnmøre, vi skal til Ørsta og til Hovdebygda. Bygda Hovdebygda ligger midt I mellom Ørsta og Volda, og der ligger Hovden flyplass for den som har reist der eller hørt om det. Og rett opp for Hovden flyplass som ligger barndomsheimen til kona mi, sånn at det sagt au, den solgt nå, ikke lenger I familiens eie, men der har hun trådd sine barnesko, så derfor har jeg etter hvert lært meg litt om denne bygda, Indre Hovden og Ytre Hovden snakket de om, og Hovdevatnet. Og I denne bygda så har det vokst opp flere personer som har gjort seg markert I verdens, I alle fall I Norges historie, og kanskje I verdens historie. Og den mest kjente av dem jo Ivar Aasen som vokste opp da på Åsen I Hovdebygda, der hvor Åsentunet ligger I dag. Det ikke Ivar Aasen vi skal snakke om I dag, men han kanskje den mest kjente av alle som har vokst opp I Hovdebygda, altså I Ørsta. Han som ga oss Nynorsken og gjorde den enorme jobben som han gjorde. Men det en annen kar som har vokst opp I Hovdebygda, og begge disse to står på sokkel I Ørsta sentrum. Der står først Ivar Aasen, og så står Anders Hovden. Og han det vi da skal si en del om I dag, og så skal vi høre noen av de salmene som han ga oss. Anders Hovden, han ble født I 1860, og han levde fram til 1943, og vokste opp som mange gjorde den gangen I forholdsvis enkle kår, vi må ha lov å si det, på et lite gavbruk, og foreldre de prøvde å livnære seg så best de kunne med det lille som et småbruk den gangen kunne gi, og det var ikke nok, sånn at faren han var... Ja, hadde den kombinasjonen som mange hadde den tiden da, både småbrukere og fisker, og vinterstid så var han da på føn og fiska og var vekke fra familien I lange perioder. Anders Hovden han ble hverken småbrukere eller fisker, han utdannet seg til prest og var prest av yrke hele sitt liv. I tillegg så var han en veldig markant debattant I Norge, og han var også en mann som engasjerte seg sterkt I ungdomsrøfla, ungdomsbevegelsen, Norges bondeungdomslag. Og han var en mann med mange, mange jern I ilden, den godeste Anders Hovden. Det skal vi høre litt mer om etter hvert. Han hadde alltid sterke bånd til barndomsbygda si, og arva etter far og mor satt djupt I han. Og han var jo en av dem som var med og, ja, hva skal vi si da, løfta fram språket som Ivar Aasen da hadde fått laget eller fått systematisert. Det skal vi jo si litt mer om. Vi skal altså høre noen av sangene til Anders Hovden, og vi skal begynne med en av dem som kanskje aller mest kjent, og som mange kjenner og mange syng. Og Solveig Leithaug skal få lov å gi oss den. Fagert landet du og skal, Herre vår Gud og vår Fader.

Anders Hovden han reiste fra Hovdebygda i Øfta til Kristiania for å utdanne seg til prest, og han var fra fattige kår. Så fattige kår at når far hans døde, så ble det verken holdt noe gravtale over han, eller ble ikke sett opp gravstøtte, det hadde ikke familien råd til. Og det var noe som satt djupt i Anders Hovden. Når han som voksen hadde begynt å tjene sine egne penger, så ordnet han både med minnestein og med gravtale til Fafin, og mange av våre lyttere har kanskje for hørt dikte Hanna Hass far min. Det var gravtalen Anders Hovden skrev til sin far mange år etter at faren døde. Denne fattige studenten som kom fra Sunnmøre til Kristiania, han ble tatt hånd om av sin sambygding, som da var en godt voksen og en eldre mann, den landskjente Ivar Aasen. Og Ivar Aasen ble som en far for Anders Hovden på mange måter. Han hjalp han både økonomisk og ga han mange gode råd. Og det førte jo til at Anders Hovden ble sterkt engasjert i det som var Ivar Aasens store livsprosjekt, nemlig nynorsken, eller landsmålet, at folk skulle kunne skrive et språk som var i nærheten av det de snakket, for den gangen var jo skriftspråk i Norge, det var jo rent dansk. Folkestyre, målsak, kulturspørsmål, ungdomsarbeid og kristendom, det var saker for opptok Anders Hovden gjennom et langt liv. Og så ga han oss mange fine salmer. Nå skal Kjartan Grimstad få lov å ta det med inn i ei av dem. Jesus deg møter alvorlig og kjærlig, er spørsmålet.

Ja, du lytter til Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre, hvor vi henter fram perler fra den kristne sangskatten i Norge og Sverige. Og nå er vi i ferd med å si litt ekstra om sunnmøringen Ørstamann fra Hovdebygda, Anders Hovden. Presten som ble født i 1860 og døde i Oslo i november i 1940. Han opplevde flere dødsfall, så gikk hardt inn på han. Han mistet farfinn, som jeg nevnte tidligere, og han fikk ikke gravstøtte for lenge etterpå, for han var en fattig mann. Han mistet kona si, og han mistet ene dattera si. Og hans næreste venn var jo en annen dikter, Per Sivle, han som har skrevet den første sång jeg høyre fikk. Han tok livet sitt, den godeste Per Sivle, etter å ha bodd i lange perioder under Anders Hovden sitt tak. Det gikk veldig inn på Anders Hovden, at Per Sivle ble så dårlig behandlet i Norge at han valgte å avslutte livet sitt. Og mye av dette preges av i dikta og sangene og salmene til Anders Hovden. Så var han ikke alltid så godt likt i Bedusland, fordi at han engasjerte seg både i målsak, og han engasjerte seg i ungdomslaget, og han gjorde ting som bedehusfolket den gangen ikke var så veldig grei glad for. Likevel så har han oversatt mange av de sangene som er mest brukt i Bedusland. Blant annet så var det Anders Hovden som omsatte til norsk Lina Sandells i nydelige salme, som på norsk har titelen «Gi oss nå ei nådestund, vår Jesus». P. Anders Hovden, han oversatte jo mange andre sanger, men dette skal få være den siste av hans produksjoner, om vi skal si det sånn, så vi tar med i dagens «Han min sang og min glede». Det er Gunstein Draugedalen med flere, så syng «Gi oss nå ei nådestund, vår Jesus». Tekst Lina Sandell, omsett til norsk, Anders Hovden.

Det var dagens gjest her I Han min sang og min glede, sunnmøringen Anders Hovden. Har du lyst til å lese mer om han, så det gitt ut en veldig interessant biografi om han, så det råd å få lånt på et bibliotek, og som du sikkert også kan låne som e-bok over internett. Nå skal vi bevege oss sørover til ei av dem, ja, jeg må lov å si, det en av de vakreste øyene på Norskekysten, øya Stord. Jeg har hatt har stor del av familien min der, og det en nydelig plass. Nord på Stord ligger bygda Fitjar, egen kommune, og på Fitjar der var det på 70- og 80-tallet I alle fall en gruppe som het Fitjar-kvartetten. De eksisterer ikke lenger, men flere av dem synger den dag I dag, selv om de nå har nådd en høy alder. Og de en av de sangene de var aller mest kjent for, I alle fall for den som bodde I Sunnhordaland, det var den nydelige sangen du skal få høre nå, «Jo visst kan jeg lengta til himmelen iblant». Det Rasmus Rydland som solist på den sangen. Han døde brått på midt på 80-tallet, knapt 50 år gammel, og Marit Stokken Berland, så vokste opp sammen med han, og Irene Krokeide Alnes sto I vekkelse på Fitjar noen år etterpå, og Marit har fortalt at før lenge etterpå så opplevde de at folk kom og tok imot Jesus, fordi at Rasmus hadde snakket med dem om Jesus, og så hadde dødsfallet hans gjort sterkt inntrykk på dem, og så hadde de gått lenge og lurt på, og så kom de med I den store vekkelsen som Marit og Irene

I Han er min sang og min glede på Radio Sunnmøre så plukket vi fram perler fra den kristne sangskatten I Norge og Sverige. Men I dag så skal vi faktisk gjøre et unntak. Vi skal vuggende, vuggende ro min båt over Kattegat, så det heter I barnesangen. Vi skal ta oss en tur til Danmark, og så skal du få høre et lite tre små veff sung av en gruppe som heter Himmelblå. Danmark sin store krigsdikter I Norge har vi jo Nordahl Grieg. Nordahl Grieg var ikke en kristendikter, men han har skrevet seg inn I historien vårt som krigsdikteren. Danmark hadde sin, det var dikterpresten Kai Munk, som har skrevet veldig mye fint, og som ble drept av Gestapo I 1944 og bare dumpet I en veigrøft. Han har skrevet den teksten du nå skal få høre. Du vet nok mitt hjerte, du vet at Gud stor, men stor også hans fiende, så titt du det for. Og så kommer det et veff som det veldig mye visdom I. Ja vel, så får du kjempe og tro tross fall og strid, at stor vel Guds fiende, men større da Gud. Og det godt å vite, Gud den største.

Vi skal nå mot slutten av dagens Han min sang og min glede tilbake igjen til Sverige. Molle Lindberg, jeg vet ikke om du har hørt det navnet, men han nesten like kjent i Sverige som Åge Samuelsen var det i Norge, og har av mange blitt kalt for Sveriges svar på Åge Samuelsen. I 2019 så fylte Molle Lindberg 90 år. Han blant annet gammelonkel til ei som heter Emilia Lindberg, som vi av og til spiller på Radio Sunnmøre, og som mange av våre lyttere sikkert har hørt om. Molle Lindberg, han var og meget karismatisk mann, spesiell mann på mange måter, men som Emilia sa om sin gamle onkel når vi pratet med henne under sang- og musikktreffet til IMF Sunnmøre i Fosnavågen i august i 2019, han gjorde aldri skam på navnet Jesus Molle Lindberg. Nå skal han få synge sangen På stormigt hav, og det kan du oppleve av og til, du som menneske, eller vi som menneske, at det stormer på livets hav, da det en som vil være med, og det finnes en havn å seile mot. Det det denne sangen handler om.

Vi sa vi skulle avslutte med to svenske sanger, men vi burde jo klart å telle til tre. Men nå skal vi I hvert fall avslutte først med Sara og David Åström. Om jeg eide alt, men inte Jesus. Den sangen jo oversett til norsk, om jeg eide alt, men ikke Jesus. Minn oss om det at om du vinner alt I denne verden, og taper fela di, da har du tapt alt, nettopp sånn som Jesus sa det ville være. Og så skal min gode svenske venn, sangeren Torkel Selin, han skal få avslutte med en sang som heter Herlige Lott. Den handlar om den lykke det I livet for dem av oss, og det mange av oss har opplevd det, at vi som små fikk lov å lære å tro på Jesus, mor og far lærte oss det, og så har vi fått lov å vandre med Jesus I ungdomens år, og også når vi ikke ungdommer lenger, så får vi fremdeles lov å tro på Jesus. Og med disse svenske sangene og flotte sangerne, så takker jeg for følge I dagens Han min sang og min glede, og ønsker på gjenhør her på Radio Sunnmøre.

nyhetene. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen har fått bøter på I alt 5 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. I morgen møter de staten I retten, melder NTB. Butikkjeden har brukt såkalte prisjegere for å følge tett med på hverandres priser. Konkurransetilsynet mener at det har vært et ulovlig samarbeid. På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer. Det umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Det blir ingen flystreik. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ble avsluttet I tretiden I natt, tre timer på overtid. Under meklingen la riksmekleren fram en skisse. Arbeidsgiver aksepterte denne, og arbeidstager vil sende forslag ut på uravstemning, melder VG. En person pågrepet, mistenkt for å ha vært bevæpnet utenfor en moské I Porsgrunn I går kveld. Mannen skal være kjent for politiet fra tidligere, og mellom 30 og 40 år gammel, forteller innsatsleder I politiet Marius Dalen til NRK. Ifølge vitner skal flere mennesker ha blitt truet av mannen. Utenriksdepartementet har oppdatert reiserådene for Saudi-Arabia etter angrepet mot King Khalid internasjonale lufthavn I Riyadh. Vi oppfordrer reisende I området om å unngå flyplassen og områdene rundt, og vurdere alternative reiseruter, sier pressetalsperson Thea Finstad til NRK. En mann død etter å ha blitt angrepet av en tiger I en dyrehage I England. Mannen skal ha kommet seg inn I inngjæringen til tigeren, og ble da angrepet og døde på stedet. Det imidlertid uklart hvordan mannen kom inn I inngjæringen, og saken etterforskes av politiet, melder BBC. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

får du Misjonstimen med Miriam Ulstein.

I gang med misjonsteamen. Mitt navn Miriam Ulstein. Litt senere I misjonsteamen I dag så skal du få høre søndagens tekst. Ragnhild Kristine Vartdal Espelund tar en prat med Karl Johan Bjørge om teksten som handler om da Jesus vekket opp Lazarus. Du får også siste episode den uka her av Ord til ettertanke, levert av Ståle Heggseth, og du skal få litt annen åndelig føde, blant annet gjennom nistepakka. Først får du Chris Tomlin med I Will Follow.

0: Altså, du vil nesten ikke tro det. Vi deler jo kontorlokaler med blant annet IMF Ung, og nå fikk jeg servert på døra her en stor blå dot med sukkerspinn. De øver seg, de varmer opp til ungdomshelg. Det det fint å få nyte godt av her på kontoret. Men nå skal du få litt skikkelig mat I Nistebakka med Geir Harald Johannesen.
1: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
2: Kineserne har et ordtak, de sier «Du skal ikke krysse elven før du kommer til den». Med underfundig humor tegner de bildet av den stressede, han som maser og uffer seg, lenge før han kan høre elvebruset. «Dette her blir vanskelig, men jeg får jo prøve», så tar han sats, klyper fingrene om nesen og hopper ut og lander boms på tørrebakken. Jeg kjenner meg bare så alt for godt igjen. I en ferie skulle jeg kjøre bil gjennom København. I dagvis grudde jeg, selv om familien min ikke alltid visste hva det var, så merket de nok stadig mine dumpe dunk I bakken hver gang jeg hoppet ut I den elven som ikke var der. Eller da jeg ventet på prøvesvar fra sykehuset, gang etter gang I dagvis, stupte jeg før det var noe vann å stupe I. En kan bli dårlig av mindre. Du kanskje ikke fremmed for dette her, du heller. Du vet det, men... Hva viktigere Gud vet det, og han vil spare deg for det. Jesu invitasjon til oss I bergprekenen om å la være å bekymre oss for morgendagen, kanskje det sterkeste beviset på hvor stor omsorg Gud har for oss og våre små og store problemer. Han kunne jo blåst I at vi så ofte stresser. Hvorfor skulle han som bor I lysets rike bry seg om det? Men Gud ser altså på deg med Jesu milde øyne, og han skjeler nok også bort på dem som påvirkes av ditt stress og tilbyr deg fred I hjertet. For der kinesernes ordtak en frisk oppfordring til å ta seg sammen, Jesu ord et tilbud om å la ham få ta deg sammen, for å si det sånn. Det en invitasjon til å hvile ved Guds hjerte. Det en innbydelse til å overlate seg til ferjemannen som nok skal få deg trygt over den siste store elven til og med. Tenk på det neste gang du skal ta sats for å stupe I bakken. Matteus 6,34 Så vær ikke bekymret for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.
1: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

jeg sitter her med et lite nytestamentet foran meg og fikk lyst til å bare gjenta Matteus 6, vers 34. Så vær ikke bekymret for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Og for øvrig så kan jeg bekrefte at sukkerspinn det smaker søtt, det blått og litt morsomt. IMF Ung, de var nettopp innom kontoret mitt her med sukkerspinn, ettersom de øver seg på å spinne sukker til ungdomshelg, pitstopp på Ellingsøy Bedehus om en uke. Du skal få Morten Samuelsen med der hvor roser aldri dør.

0: Vi har snakket om at vi rettferdiggjort, og at livet med Gud det Bibelen kaller for helliggjørelse. Kall dette gjerne en forrett og en hovedrett, men det finnes også en dessert, et mål, et håp. Jeg husker godt hvordan det var da vi kjørte på ferie da jeg var barn. Turen kunne være lang, veldig lang, syntes vi som satt I baksetet. Og det samme spørsmålet kom om igjen og om igjen. Vi fremme snart? Før eller siden kom svaret fra forsetet. Nei, men vi nærmer oss. Det var egentlig alt vi trengte å høre. For hvis vi nærmer oss, så betyr jo det at reisen har et mål. Bibelen forteller oss at livet også har et mål. Vi på vei et sted. Historien slutter ikke med denne verden. Den slutter ikke med sykdom, bekymring eller gravsted. Bibelen sier nemlig at Jesus også vår forløsning. Det betyr at historien slutter ikke her. En dag skal Jesus gjøre alt nytt. Alt som ødelagt skal gjenopprettes. Alle tårer skal tørkes bort. All smerte skal få en ende. Og vi skal få lov til å være sammen med ham for alltid. Det fantastiske at dette ikke bygger på hvor flink vi har vært. På samme måte som Jesus vår rettferdighet, han også vår forløsning. Han garantien. Han tryggheten, han håpet. Jeg tror at mange av oss av og til kan tenke at Gud kanskje blir lei av oss. At vi har skuffet ham en gang for mye. Og at han til slutt gir opp. Nei, men Gud, han arbeider ikke slik. Tenk bare på en håndverker som pusser opp et hus. Hvis han legger et nytt tak, setter I nye vinduer og bygger om hele huset, så går han ikke hjem siste dagen og lar det stå halvferdig. Nei, han fullfører arbeidet. Hvor mye mer skal ikke det gjelde Gud? Bibelen sier, han som begynte en god gjerning I dere, skal fullføre den. Gud gjør ikke noe halvferdig. Han som tok imot det, han slipper det ikke. Han som begynte å forme det, han gir ikke opp. Han som bar deg I går, han skal bære deg I morgen. Derfor kan også du møte fremtiden med frimodighet. Ikke fordi du så flink til å holde fast I Gud, men fordi Gud, han holder fast I deg. Og det kanskje den beste nyheten av alle. Denne serien har vi vært inne om tre viktige ord I den kristne troen. Vi startet med rettferdig gjort. Det handler om at Jesus har gjort det vi ikke klarte selv. Frelsen ikke noe vi oppnår, det noe vi tar imot. Jesus vår rettferdighet. Og deretter snakker vi om helliggjørelsen. Dette med at livet med Gud her og nå. At det en livslang prosess der Gud former oss, leder oss og gjør oss mer lik Jesus. Ikke gjennom press, ikke gjennom prestasjon, men gjennom nåde og fellesskap med ham. Og til slutt så løfter vi blikket mot forløsninga. Håp om at Jesus en dag skal gjøre alt nytt. Historien ender ikke med våre nederlag, vår smerte eller vår død. Den ender med Jesus. Dette en typisk treretters middag. Og hvis du skal huske en ting fra denne serien, så håper jeg at det det her. Kristen tro handler ikke først og fremst om hva vi gjør for Gud. Det handler om hva Gud har gjort, gjør og en dag skal fullføre gjennom Jesus Kristus. Må Gud velsigne deg og være med deg på veien videre. Amen.
1: Ståle Hengseth har gitt oss ord til ettertanke denne uka. Han har snakket om rettferdiggjørelse, helliggjørelse og forløsning som en treretters middag faktisk. Og om du vil høre alle episodene fra denne uka, så ligger de tilgjengelig på radiosunnmore.no. Du skal få ord til liv hvert øyeblikk, der får vi høre om frimodighet I møte med den hellige Gud. Det dykkes litt ned I Hebreerbrevet. Før det så får du Brandon Showalter med Wonderfully Made.

Velkommen til en ny episode av Ord til liv med meg, radio- og TV-pastor I P7 Kristen Riksradio, Ingvald Kårbø. Jesus bedre. Jesus større. Da gjennomgangstonen I Hebreabrevet som denne serien handler om, og I dag så skal vi stoppe opp for en tekst som innleder et nytt hovedavsnitt I Hebreabrevet. Nå vært fokuset sakte men sikkert rettet mot hvordan Jesus den store, den større øverste presten. Og nå skal vi se litt på sammenhengen mellom hvem Jesus og den frimodigheten vi kan ha I møte med Gud. Jeg håper at du kommer til å sette pris på dagens episode av Ord til liv.

Det fryktelig å falle i hendene på den levende Gud. La oss stige fram for nådens kongstol med frimodighet. Begge de to utsagnene som jeg nå las, det kommer fra ulike bibelvers i Hebreabrevet. Og det to vers, eller to utsagn, som sier noe om det å møte Herren. Og det to utsagn som så lett kan settes opp mot hverandre som en type motsetning. At i vårt indre, eller i vår teologi, eller hva det skulle være, så begynner vi å operere med at enten så er Gud hellig, eller så er han nådig. Men sånn er det jo ikke. Det ikke et enten eller, hverken i Bibelen generelt eller i Hebreabrevet spesielt. Gud er Gud. Og i Hebreabrevet så ser vi veldig tydelig hvordan disse to sannhetene de har vært holdt nært sammen. Det kan være en fristelse for oss mennesker at når vi i troen vår må forholde oss til to sånne ulike utsagn, som ved første øyekast kan virke til å stå i et visst spenningsforhold, så ender vi raskt opp med å tilpasse, utvatne eller avkorte det som Bibelen selv faktisk sier. Og så kan konsekvensen da bli at Guds hellighet blir litt mindre alvorlig og fullstendig, eller så kan det også skje at Guds nåde og Jesu frelsesverk vært avkortet. Hvordan kan det se ut? Jo, for eksempel ved at vi i vårt indre går rundt med en uro og angst for selv om vi bekjenner tro på Jesus, hvordan skal det egentlig da gå den dagen vi skal møte Gud? Kan vi egentlig møte Gud med frimodighet når vi tror på han? Eller har vi god grunn til å nære den redselen og frykte som mange av oss kan kjenne ofte i vår hjerte? La oss ikke avkorte Bibelens budskap. La oss forholde oss til det sånn som det står, i all sin radikalitet og dybde. Både Bibelens budskap om Guds hellighet og Guds nåde. Vi skal komme tilbake til det første utsagnet om at det fryktelig å falle i hendene på den levende Gud når vi kommer til teksten i kapittel 10. Men nå, i dag, så skal vi bruke tid på den teksten som avslutter med oppfordringen om å stige fram for nådens kongstol med frimodighet. Hør hva som står skrevet i Guds levende, sanne og virkekraftige ord fra Hebreabrevet kapittel 4 og vers 14-16. Siden vi nå har en stor øversteprest som har gått inn gjennom himlene, Jesus, Guds son, så la oss holde fast på vedkjenninga. For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår vannmakt, men en som er prøvd i alt på samme måten som vi, men uten synd. La oss stige fram for nådens kongstol med frimod, så vi kan finne miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Amen.

Jesu seiersfulle soningsdød, hans oppstandelse og himmelfart, det en realitet. Dette historiske faktum som ligger bak oss i tid. Det har skjedd. Og som vi vet, så det sånn at det som gjort, da kan ingen gjøre ugjort. Dette vet vi fra vår hverdagsliv. Det som har skjedd, det har skjedd. Hvis vi tar et eksempel fra norsk historie, så det jo sånn at jeg og du, vi kan ikke påvirke om kong Olav ble innsatt som konge i Norge. Nei, det har skjedd. Han kom til Norge, han ble senere konge, han regjerte, og så døde han. Og da gikk kongsmakten videre til sønnen Harald. Dette har skjedd, og ingenting kan gjøre det ugjort. Historieskrivere kan forsøke å komme med sine ulike kreative vinklinger for å beskrive ulike sider ved Olav sitt kongedømme. Men uansett hvordan de skriver om historien, så kan ingenting som blir skrevet endre det historiske faktum. Hans majestet, kong Olav den femte, han har vært konge i Norge. Historien står fast. Dette jo et tilbakevendende element for oss når vi i dag, tusenvis av år senere, leser om de historiske hendelsene knyttet til Jesu liv, død, oppstandelse og himmelfart. Det har skjedd. Sånn det. Det står fast. Og det akkurat dette som basisen for dagens tekst. For hva var det som stod i starten av deg, Lars? Jo, siden vi nå har en stor øversteprest som har gått gjennom himlene. Jesu fullførte og fullkomne frelsesverk et faktum. Og igjen og igjen og igjen så minner Hebreerbrevet oss på dette her. Brevet minner oss om det vi har i Jesus, med basis i det Jesus har gjort. For Guds folk, i den nye paktstid, så skal vi få vete da at vår øverste prest, det han har gjort for oss, det gjeldende for oss denne dagen også. Etter av Hebreerbrevet, så skal vi se hvordan forfatteren her nå begynner å grave i hva det vil si at Jesus denne store øverste presten. Og da skal vi ha god tid til å komme inn på i disse programmene som nå kommer fram med våge av ord til liv. Men det vi skal merke oss nå i denne episoden, det de to formaningene. De to formaningene som ble gitt i dagens tekst, i tilknytning til det historiske faktumet, at vi har en sånn øverste prest. På bakgrunn av den Jesus og det han har gjort, så ble vi formanet til å holde fast på vedkjenningen, og til å stige fram for nådens kongstol med frimodighet. Siden vi har en så stor øversteprest, hold fast på bekjennelsen, eller vedkjenninga, stod det i min bibel. Fristelsen og dragningen til å forkaste tilhørigheten til Jesus som Herre, den ligger jo ulme i bakgrunnen gjennom hele Hebreerbrevet. Men igjen og igjen, så vært vi som leser dette brevet, formanet til å ikke forkaste Jesus, men å bli værende i tro på han. For hvem ellers skulle vi følge? Hvem ellers skulle vi høre på? Hvem bedre? Hvem større? Det ingen. Nei, det ingen som større. For Jesus større. Han bedre. Han den store øverstepresten. Og når Jesus den han så vært den oppfordringen til oss at vi skal holde fast i og ikke gå bort fra han. Vi ble oppfordret til å løfte stemmen om hvem vi tror på, uavhengig av hva kostnad det kan få. Og så ble vi også videre oppfordret til å stige fram for nådens kongstol med frimod, så vi kan finne miskunn og nåde som gir hjelp i rette tid. Du som en del av Guds folk, du blir her oppfordret til å i dag kommer fram for himmelens kongstol med frimodighet. Frimodighet innenfor den hellige Gud. Ja, det kan virke ganske så opp ned. Spesielt når vi tek inn i vår realiteten med vår synd og Guds hellighet.
Men merk deg I hva sammenheng det her blir sagt noe om frimodigheten innenfor Gud. Min frimodighet innenfor Gud, da ikke en frimodighet på egne vegne. Det ikke en frimodighet som baserer seg på hvem jeg Nei, det en frimodighet som utelukkende henger sammen med hvem han Kongstolen nådens kongstol. For ved majestetens høyre hand, så sitter han som har fullført soningen for syndene våre. La oss derfor, fordi han som har gått inn I himmelen den han stiger fram for han med frimodighet. Akkurat dette med hvem og hva frimodigheten knyttet til, da også avgjørende for hvor tid jeg kan stige fram for Gud med frimodighet. For hvor tid kan jeg gjøre da? Når kan jeg stige fram for han? Kan jeg stige fram for han med frimodighet når jeg kjenner meg frimodig? Når jeg opplever at jeg mestrer livet? Eller når jeg har sviktet, syndet og trenger Guds hjelp og nåde? Når det sånn at frimodigheten knyttet til han som sitter på trona, og de historiske faktumene som står på plass, ja, så det ikke min verdighet, men hans verdighet som gjør at jeg skal få komme fram. Merk deg da at denne innbydelsen til å med frimodighet stiger fram for nådens kongstol, den knyttet til å finne miskunn og finne nåde som gir hjelp I rette tid. Dette et budskap spesielt til den som erkjenner at den trenger at Gud forbarmer seg over meg. Det et budskap til den som trenger hjelp. Og kanskje du lytter til dette programmet I dag og tenker at Gud ikke vil hjelpe deg når du har sviktet han sånn som du har gjort. At ja, kanskje de andre som har fikset dette kristenlivet, at de kan ha frimodighet I møte med Gud. Men da kan ikke du ha, når du nok en gang har blitt gjort oppmerksom på hvor mørkt det egentlig på innsiden hos deg. Om du kjenner deg sånn, så håper jeg at du på en spesiell måte kan merke deg det som står I dagens tekst. For frimodigheten ikke knyttet til deg, men til han. Han har sonet all din synd. Han rein. Han har gjort opp alt. Og nå sitter han på trona med sine naglemerka hender. Så kom til han, da du kan finne den nåden du trenger for livet ditt I dag og for evigheten. La oss derfor stige fram for nådens kongstol med frimod.

0: Bjørn Aslaksen med Himmelens kongesønn, den var det jo futt I. Du skal få høre søndagens tekst, som hentet fra Johannes kapittel 11, vers 1-5. Ragnhild Kristine Vartdal Espelund tar en prat med prost Karl Johan Bjørge om innholdet I den teksten.
1: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest I kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Leivås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost I Nordre Sunnmøre prosti Karl Johan Bjørge om innholdet I denne vekas søndagens tekst.
2: Johannes 11.

0: 11, 1-5. Jesus vekker opp Lazarus. En mann som heter Lazarus lå sjuk. Han var fra Betania, den byen som Maria og Martha, søster hennes, bodde i. Det var Maria som hadde salvet Herren med olje og tørket føttene hans med håret sitt. Lazarus, som lå sjuk, var bror hennes. Søsterene sendte da båd til Jesus og sa: «Herre, han som du er så glad i, er sjuk.» Da Jesus hørte det, sa han: «Denne sykdommen fører ikke til døden. Nei, han er til Guds ære. Han skal herliggjøre Guds son.» Jesus elsket Martha og søster hennes og Lazarus.
1: I søndagens tekst får vi høre om da Jesus vekker opp Lazarus. Hva legger du merke til i måten Maria og Martha henvender seg til Jesus på når Lazarus er syk? Hva sier det om tilliten deres til han?
2: Altså, når jeg leser denne delen av teksten, som jo litt senere i kapittelet var jo bibelt eller evangelietekst for 2-3 uker siden, så er vekta her lagt på vennskap. Altså, det er vennskapet mellom disse fire, tre søsken og Jesus, som kommer mot meg i denne teksten.
1: Hvordan kan vi forstå Jesus svar: «Dine sykdommen fører ikke til døden», særlig når vi vet at Lazarus faktisk skal dø?
2: Ja, altså det er jo en litt spesiell tekst dette her. Det er fordi altså Jesus, han handler på en måte som de ikke skjønner. Jeg tipper både Martha og Maria var frustrert over at Jesus ikke kom og gjorde han frisk, og at han faktisk døde. Men det som står imot meg i denne teksten, slår imot meg i denne teksten her, det er at Jesu kjærlighet eller vennskap, det kjennes ikke alltid ut som vennskap, men likevel så er det det. Altså, der skjer noe senere i denne familien som gjør at de skjønner: «Oi sann, her var vår venn, mye mer venn enn vi noen gang har sett. Han tok han tilbake til livet ifra døden.» Og igjen senere, når de skjønte hva som lå i korsdøden og oppstandelsen 3 dager senere på Jesus selv, så skjønte de enda mer hans vennskap. Dette gjorde han ikke bare for Lazarus, men han gjorde det for oss alle, når vi en gang skal møte den siste død.
1: Ja, og det er jo viktig for evangelisten også å få fram når det står: «Jesus elsker Martha og søster hennes og Lazarus.» Det er jo ofte ikke helt tilfeldig hva som står i Bibelen, hva som er tatt med av evangelisten.
2: Ja. Det er en av de gamle kirkefedrene, Chrysostomus, er det vel, han sier: «Den ene er syk, og de andre er sorgfulle. Men alle er elsket. Men han som elsket deg var både den sykes frelser, ja, mer enn det. Han var den som oppreiste den døde og trøste den som trenger det.» Så denne fortellingen, den er mye mer enn vennskap. Det er den også. Og det er derfor denne teksten er så nær på den teksten vi nettopp har hatt om Lazarus, for den er en litt annen vinkling, den vennskapen. Men det er et vennskap som går mye djupere enn vi først tenker. Og den strekker seg ut til oss alle, ved at han overvant døden, ikke bare for Lazarus, men for alle. Og han er vår venn. Kanskje også som Martha og Maria opplevde det nok denne gangen, at han ikke opplever som en menn i alt han gjør. Når han for eksempel ikke svarer på en bønn som vi har bedt om. Ikke sant? Altså, jeg har hatt folk på kontoret mitt som har sagt at mamma ba for min bror i 30 år om at han skulle komme ut av narkotikaen. Men nå er han død. Hvor er Gud? Altså, der er ting vi ikke ser og ikke skjønner som kan gjøre oss sint på Gud. Men denne fortellingen med Lazarus, den forteller meg at vennskapet til Gud, det er der, selv når vi ikke ser det, og det går djupt, djupere enn noen av oss aner.
1: På hva måte kan dine tekster hjelpe oss til å bite oss fast i det, at altså det når vi ikke forstår hva det Gud egentlig holder på med. Og vi tar oss fast I at han faktisk der.
2: Nei, kanskje den nest siste verset I det vi leste når Jesus sier denne sykdommen fører ikke døden, nei, han til Guds ære, han skal herliggjøre Guds son. Og da peker jo Jesus på at det han skal reise han opp fra de døde, men enda mer den egentlige herliggjering av Guds son. At han overvinner døden på korset. Og jeg tenker at denne fortellingen kan, altså med det Jesus sier til Martha og Maria, hjelpe oss å se på påskens budskap. Altså, her blir Gud herliggjort. Her skjer det under og over alle under at døden blir overvunnet til seier for vår skyld. Og så tror jeg at som kristen eller som søkende eller hvor vi måtte være I livet gjør godt I å reflektere og undre over denne teksten. Det virkelig sånn at døden overvunnet? Det det denne teksten inviterer oss og det denne episoden mellom disse tre vennene og Jesus inviterer oss til. Det virkelig sånn at dette var et tegn på det store som skulle skje på korset? Og når det skjedde, skjedde det virkelig? Det sant?
1: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtala om. Det var Randi Fagerol Lauvås som las teksta, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost I Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet laget og produsert av Radio Sunnmøre.

straks halvveis I misjonstimen, og når klokka blir 11, så skal du få en nyhetssending. Sangen du nettopp hørte, det var Runar Bang med Veien hjem. Og du skal få en sang til, det filmmusikk, Joyful Joyful, hentet fra Sister Act-filmen.

Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn I sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag 72 lokførere tatt ut I streik. Hopp-NM for kvinner avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet I Midtstuen I Holmenkollen nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltagerne måtte ta heisen ned igjen. NM I normalbakke for herrer ble arrangert I går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen har fått bøter på I alt 5 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. I morgen møter de staten I retten, melder NTB. Butikkjedene har brukt såkalte prisjegere for å følge tett med på hverandres priser. Konkurransetilsynet mener at det har vært et ulovlig samarbeid. På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer. Det umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Det blir ingen flystreik. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart blir avsluttet I 3-tiden I natt, 3 timer på overtid. Under meklingen la riksmekleren fram en skisse. Arbeidsgiver aksepterte denne, og arbeidstager vil sende forslaget ut på uravstemning, melder VG. En person pågrepet, mistenkt for å ha vært bevæpnet utenfor en moské I Porsgrunn I går kveld. Mannen skal være kjent for politiet fra tidligere, og mellom 30 og 40 år gammel, forteller innsatsleder I politiet Marius Dalen til NRK. Ifølge vittner skal flere mennesker ha blitt truet av mannen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Det var Sigvart Dagsland med Himmel, og det her kanskje en litt grann rar apropos, men da jeg så titelen på låta Himmel, og Sigvart sitt etternavn her, Dagsland, da tenkte jeg på dagslys. Og I og med at vi går mot mørkere tider, så har jeg lurt litt grann på om jeg skal starte opp en vandrelunch, rett og slett ta med meg maten I hånda og vandre litt ute I dagslys og frisk luft, den halvtimen midt på dagen som vi har pause. Men du kan jo ta en liten vurdering på det selv, om vandrelunch kan være noe for deg. I siste halvdel av misjonstimen I dag, så skal vi ta en prat med Anna Henriksen. Hun har tatt med seg ullklær til Sør-Afrika. Du skal også få høre litt mer om oppstart av alfakurs. Det nærmer seg. Først får du refleks med There is power in his name.

0: I min sang er det Ole Andreas Høyberg som skal få velge seg en låt I dag. Ole Andreas jo artist. Har jeg hørt han synge flere ganger under artistnavnet Adam Cliff. Han sang faktisk også en sang I bryllupet til meg og min Olav I 2015. Nå jeg spent på hvilken låt han velger seg ut. Her skal dere få høre Ole Andreas Høyberg.
1: Jeg heter Ole Andreas Høyberg, jobber I Emblem Bedehus forsamling og også sanger og artist. Jeg har skrevet mest på engelsk under artistnavnet Adam Cliff, men har også begynt å skrive på norsk nå under mitt eget navn. Og den sangen som jeg vil at dere skal høre, det en sang som jeg skrev når jeg var på vattnet, den bygda hvor foreldrene mine og besteforeldre og oldeforeldre kommer fra. Der var jeg for å skrive sanger. Så jeg leste en artikkel I Sunnmørsposten, en gammel artikkel om vattnebrua. Så leste jeg at oldefaren min var med å bygge broa. Så tenkte jeg, oi, det har jeg aldri tenkt over. Jeg har jo kjørt over den broa, og jeg har gått på den broa uten å offre en tanke på hvem som har offret slitt for å bygge den. Og den samme dagen så hadde jeg gått I epletrehagen til onkelen min og spist et eple. Som bestefaren min har plantet. Så da slo det meg hvor mye som jeg kan takke for folk som har gått før meg, og også troa som de har gitt videre til meg. Så det ble fylt med takknemlighet, og tenkte så mye som jeg tar for gitt I livet. Så jeg skrev en sang som heter Arven, som en hyllest til alle dere som har gått før, og folk som har levd før oss, og som har bygde broer, infrastrukturer og ikke minst forkynt det gode budskapet om Jesus.

Åh, jeg begynte å grine. Det her var veldig fint. En egenskreven låt av Ole Andreas Høyberg, som han har valgt å kalle for Arven. En, ja, en sang I takknemlighet til de som har levd før oss. Du skal få en sang av Anders og Mari Virsén, Gjøre sjelen hel heter den sangen, og så får du Over en åpen bibel med Martin Birkedal.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til han som dagens andagsholder, Martin Birkedal.
1: Gud talte i gammel tid direkte til sine tjenere og profetene. Moses var en profet i særklasse. Jødene sier som regel Moses om Mosebøkene, loven, og så kommer profetene og skriftene. Det Bibelen, og det som vi ofte kaller det gamle testamentet, Tanakh. Jesus sier at han ikke kom for å oppheve loven og profetene, men for å oppfylle. Jødenes skrifter grunnlaget, men evangelien og brevene fortsettelsen. Det blir derfor mest riktig å betrakte Bibelen som en bok. Mange jøder avviser fortsettelsen fordi de tror at det ennå må komme en annen fortsettelse. For dem ikke Jesus Messias enn så lenge. Vi kan ikke gå nærmere inn på det, men for oss som tror på Jesus Messias og Bibelen helt komplett, når vi ser alle skriftene i vår Bibel samlet. Moses opererte på direkte befaling fra Gud. Ikke noe menneske har stått Gud nærmere enn nettopp han, med unntak av gudmenneske Jesus Kristus. Og Moses gjorde så. Han gjorde i ett og alt slik som Herren befalte ham. 2. Mosebok 40, 16. For Moses og andre som tror, så kom det sånn litt etter hvert. Det begynte for alvor da han gjette småfe hos sin svigerfar Jetro. Herrens engel åpenbarte seg for han i en flammende ild midt ut av en tornebusk. Han så opp og se tornebusken sto der i lys lue, men tornebusken brant ikke opp. Der ved tornebusken møtte Herren ham og gav ham kallet. «Du skal føre mitt folk Israel ut av Egypt.» Det var ikke sånn umiddelbart. Han den som sender. Moses hadde sine motforestillinger, men det kom etter hvert. Moses gjorde etter alt slik som Herren befalte ham. Det ble Moses varemerke. Han tok til ordet direkte fra Gud og gjorde etter det. Og det bar han preg av. Moses fikk loven, de 10 bud, av Gud, og da han var på fjellet. Moses var så nær Gud som det går an for et menneske å komme. Deretter sa Herren, «Se her tett ved meg et sted, still deg der på klippen, og når min herlighet går forbi, vil jeg la deg stå i fjellkløften, og jeg vil dekke med min hånd over deg til jeg har gått forbi. Så vil jeg ta min hånd bort. Da kan du se meg bakfra, men mitt åsyn kan ingen se.» 2. Mosebok 33, 21-23. Etter denne spesielle åpenbaringen fikk Moses en jobb å gjøre. Han skulle skrive ned alle de forskrifter som Herren ville gi for at folket skulle fungere som Herrens utvalgte folk. Det var lover, høytider og gudsdyrkelse. Og Herren sa til Moses, «Skriv nå du opp alle disse ordene, for etter disse ordene har jeg gjort en pakt med deg og med Israel.» Og han var der hos Herren i 40 dager og 40 netter uten å ete brød og uten å drikke vann, og han skrev på tavlene paktens ord, de 10 ord. Så gikk Moses ned fra Sinai berg, og da han gikk ned fra fjellet, hadde han vitnesbyrdets 2 tavler i hånden. Men Moses visste ikke at hans ansiktshud skinte fordi han hadde talt med ham. 2. Mosebok 34, 27-29. «Si meg hvem du omgås, så skal jeg si deg hvem du er.» Det var ingen tvil om at Moses hadde vært sammen med Herren. Han visste det ikke selv, men ansiktet hans skinte slik at folket ble blenda av det. I dag er virkemidlene litt annerledes, men vi har Guds ord som er skrevet ned og gitt videre av de som fikk det overlevert. Den hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom. Bibelen er læreskrift og en inspirasjonskilde for troende også i dag. Ordet er deg nær i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Romerne 10, 8-10. Frelsen betinger en klar og utvedig bekjennelse av frelsens sannheter. Det ditt hjerte flyter over av, det taler munnen. Med munnen bekjenner en til frelse. Innholdet i den kristne tro er Jesus Kristus. Jesus var her. Han er Guds utsending til oss. På så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Johannes 3, 16 følgende. Slik kan vi ha nærhet til Gud også i dag. Jesus hadde et tidsbegrenset oppdrag når det gjelder fysisk tilstedeværelse i denne verden. Moses så Gud bakfra. Jesus kom for å vise oss Faderen forfra. Philip sa, «Vis oss Faderen!» Jesus sa til Philip, «Den som har sett meg, har sett Faderen.» Ok, men vi er allikevel ikke så heldige som Moses var, i Guds nærhet, og som så ham bakfra. Vi er heller ikke så heldige som Jesu egne disipler som møtte han i egen person. Han som viste Gud til de som møtte ham. Men det vi har er veldig godt det også. Jesus sa før han for opp til himmelen, «Men jeg sier dere sannheten, det er til gagn for dere at jeg går bort, for dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da vil jeg sende ham til dere.» Med Moses som forbilde kan vi elske Gud, ta imot Jesus, lese ordet, og Guds ånd vil prege vårt liv og vår gjerning. La oss be. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldner. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. Og riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Vi har lyttet på en andakt I serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder, det var Martin Birkedal. Her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. For med den appen på din mobil så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.
1: Vi skal få høre intervjuet Ragnhild Kristine Vartdal Espelund har gjort med Anna Henriksen. Anna, hun forteller om sin tur til Sør-Afrika. Før det får du Siri og Andreas Myklebust og Katrine Helland med «Eg undrast mang ein gong».

0: Altså, det var mange som var utrolig takknemlige. Altså, vi var med og delte ut dette her til noen som bor i denne slommen, som bor i disse her skura. Og vi møtte en dame som var alenemor. Hun hadde 4 unger, hadde ikke jobb fordi at arbeidsledigheten for så vidt veldig høy, men hun var syk, så hun kunne ikke jobbe. Så hun var mye hjemme, og hadde liksom, den pengene hun fikk, det var til mat. Ikke så mye til klær og sånne andre ting. Så når hun fikk ull, så fikk jeg høre etterkant at det betydde så mye, fordi at da var de faktisk skikkelig varm. At de slapp å drive og fryse, i hvert fall nå, når det var kaldt, og det ble liksom bare kaldere og kaldere mens vi var der. Så det var en utrolig takknemlighet som møtte oss da, når vi kom og delte ut.
1: Hva gjør det med deg å få lov til å oppleve det?
0: Med meg, det gjør jo hjertet mitt fullt. Det gjør jo at jeg har lyst til å bare bidra mer. At vi i Norge som har så mye overflod, at vi kan fordele det lille ekstra på en måte, det som egentlig ikke merker, og det kan bety så mye for deg der nede. Og nei, det er utrolig, utrolig fint.
1: Blir det en ny tur til Sør-Afrika?
0: Ja, jeg håper virkelig det. Jeg er student for tida, så det får håpe jeg klarer å skrape sammen litt så jeg får komme ned, for det har jeg virkelig lyst til.
2: Og da har jeg lyst til å bli med deg, Anna, til Sør-Afrika. Jeg har faktisk bodd og studert i Sør-Afrika i 2009. Det begynner å bli en stund siden. Jeg har vært der etter det også, men jeg kunne virkelig tenke meg en tur tilbake igjen dit. Du skal få en sang av Per-Erik Hallin, Morgonluft, og så får vi høre et intervju med Sven Klemetsby, der han forteller litt om Alfa-kurs, som har oppstart 12. oktober.

0: Alfa-kurset som skal foregå i Ålesund og Voldsdalen menighet og Sven Klemetsby, du en av deg som skal arrangere dette og fortell litt om bakgrunnen for at dette nå startet.
1: Ja, det jo naturlig for en menighet å prøve å kontakte mennesker, eller skal vi si samle mennesker til det som kirkens sentrale budskap, og hjelpe folk til å reflektere og tygge på det som kirkens tro, fordi vi mener at det viktig for folk, og det kan også være en stor hjelp for mennesker som av forskjellige grunner trenger et budskap som løfter dem. Så det bakgrunn. Så det jo veldig mange steder, faktisk ikke bare i Norge og i Europa, men også i verden, tror jeg, at dette alfakurset kjøres, så det veldig internasjonalt. Så, og anerkjent og har vært brukt i mange, mange år. Så det bakgrunn.
0: Ja, alfakurset jo gått i en årrekke, men for deg som ikke hører på nå da, hva er det et alfakurs går i?
1: Jo, du kan si i en sum så det en presentasjon av de viktigste og mest sentrale tingene i den kristne tro. Alt fra undring over skapelsen, og selvfølgelig kommer man fort inn på hvem Jesus og hva han sto for, og hva hans gode gjerninger for oss bestod i, og også noe om hva han lærer oss om det gode liv, og du kan si på et mer moderne språk at der får vi tak i mye av de sentrale kristne verdiene for livet. Og så det jo et trosaspekt i dette, altså et personlig forhold, og det å dukke litt ned i hva et trosliv består i, det også noe vi gjør. Og så kan jeg jo si samtidig at det en presentasjon på en sånn snev halvtime hver gang, vi kjører en video, og etter det det samtale, og den veldig fri og åpen. Da kan man komme med undringer og med kritiske spørsmål og med hva man lurer på, og kommentarer og sånn til det som blir presentert, og så søker vi sammen å finne de gode svarene, for å si det sånn. Og som teolog så vil jeg jo prøve å bidra litt grann med hva Bibelens budskap om forskjellige ting, og også kirkens tro.
0: Så det ganske grunnleggende, slik at hvis det på en måte ikke har noe kjennskap i det hele tatt, så dette det perfekte, den perfekte plassen å gå.
1: Ja, altså det jo det jeg må si, jeg imponert over dette kurset, det er at det her kan man komme hvis man helt fremmed for hva kirke og kristendom og man kan komme med kritiske spørsmål, og samtidig så det ofte flere av menighetens egne medlemmer, eller kan du si aktive folk, som kommer for å få utdypet sin kristne tro, og få være med å reflektere rundt det kristne livet. Så det egentlig for alle. Og jeg tenker litt på alder, men jeg tror at ungdom i videregående oppover vil kunne ha glede av dette.
0: Hvor ofte det at dette skal være?
1: Vi starter da 12. oktober klokka 7 om kvelden i Skarbu kirke. Altså om en uke fra når vi snakker sammen nå. Og det vel, jeg husker ikke akkurat om det 13 samlinger utover, og da går vi til litt ut i desember, og så starter vi litt ut i januar igjen, og så går det litt grann utover vinteren. Så har vi hatt disse samlingene. Og så avslutter vi kanskje selve programmet der vi samtaler og presenterer dette og sånn, at det tar kanskje en times tid, og så har vi et enkelt kveldsmåltid etterpå, der vi kan dyrke fellesskapet og hygge oss videre. Alt dette var hva samtalen måtte gå ut på.
0: Er det påmelding til disse kursene?
1: Ja, det påmelding. Så det flere måter å melde seg på. Man kan i kirkene våre så kommer det til å henge en plakat der man kan skrive seg på. Og så det også et telefonnummer som man kan ringe til Ålesund og Voldsdalen menighet. Det står, nå har jeg ikke det akkurat foran meg, men hvis man klikker seg inn på hjemmesiden til Ålesund og Voldsdalen menighet, så finner man et telefonnummer og sende en sms til, det holder det, med navn og telefonnummer. Sånn det.
0: Da altså Alfa-kurs oppstart 12. oktober, og hvis den går inn på Ålesund og Voldsdalen menighet sine nettsider, så finner den mer informasjon om det. Tusen takk, Svein Klemetsby, ja. For at du stilte til intervju.
1: Ja, takk skal dere ha.

0: Sangen du nettopp hørte heter «Kjære Gud når jeg ber». Det var Maria Engås Halsnes som sang den sammen med Misjonssambandet. Nå skal du få noen deilige trosvitaminer. Vær så god.
1: En tenåring hadde bestemt seg for å slutte på den videregående skolen. «Jeg luta lei av alt sammen», sa han. Faren prøvde å overbevise ham om å ikke gi opp. «Kjære deg», sa faren, «du kan ikke bare slutte. Alle de som blir husket i historien, de sto på og ga ikke opp. Tenk på Thomas Edison, Fridtjof Nansen, Elmer Kringlebu.» «Elmer Kringlebu, hvem var det?» «Nei, nettopp», svarte faren. «Du husker ham ikke, for han ga opp.» Historien oppdiktet, men smiler fram en sannhet. Gud verdsetter trofasthet. Om vi troløse, han likevel trofast. Til gagn og glede blir den som stadig øver seg i trofasthet. Til en gruppe i gammel bibelsk tid sa folkelederen Josva, «Dere har ikke sviktet brødrene deres i denne lange tiden, like til denne dag. Men dere har tatt vare på alt det Herren deres Gud har befalt dere.»
0: Da vi ved veis ende i misjonstimen. Mitt navn Miriam Ølstein. Ragnhild Kristine Vartdal Espelund ansvarlig redaktør og daglig leder i Radio Sunnmøre. Og fordi det fredag, så har jeg funnet fram en meget passende sang, for hva vel bedre enn å ha med seg en frydesang i hjertet inn i helga? Her har du Tor Rødseth med venner. Ja.

Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul I pave Leos lunger. Den knuteformede kulen I et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk ifølge NTB. Operasjonen skal skje I løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn I sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag 72 lokførere tatt ut I streik. Hopp-NM for kvinner avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet I Midtstuen I Holmenkollen nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltagerne måtte ta heisen ned igjen. NM I normalbakke for herrer ble arrangert I går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen har fått bøter på I alt 5 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. I morgen møter de staten I retten, melder NTB. Butikkjedene har brukt såkalte prisjegere for å følge tett med på hverandres priser. Konkurransetilsynet mener at det har vært et ulovlig samarbeid. På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer, det umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Arild Ove Harlaas. I dag har vi besøk I studio av en vassekte nordmøring, og det jo kjekt for meg som fra Nordmøre før, men Johannes Finseth, han lengre nord på Nordmøre. Du skal få fortelle en sterk og flott historie om I hovedsak din bestemor, men aller først, Johannes, si litt om det før og hvor du ifra og sånne ting.
1: Jeg heter Johannes Finseth, ja, og jeg har vært bonde I mange år, fra Øvre kommune I Møre og Romsdal. Ja, jeg tok over etter en far da, I 76 var det jeg tok over gården, og har drevet I mange år. Vi har en kone som heter Ragnhild, og fra Kristiansund, og vi har 5 barn og 12 barnebarn.
0: Og Finsetgarn, det en stor gar, og han ligger helt ytterst mot Fypsleia nord på Nordmøre.
1: Ja, det en historie fra forlis, og tyskeren bygde faktisk et kystfort på eiendommen der I siste verdenskrig. Det mange historier som tilknyttet garn da, så med havet og det strategiske plassen.
0: Og I og med at vi på radio så kan vi jo ikke vise frem et kart, men hvis du tenker det hittra og smøla ja. Ute I havet, så dette innenfor der, ikke sant?
1: Ja, det stemmer det, for rett over leia mot nord kan vi si da, det hittra, og så har vi smøla mot vest. Så har vi Ramsøfjorden mellom hittra og smøla, der sånn strategisk innløp da, fra siste krig da, det derfor de bygde fortet der... den strategiske plassen der.
0: Men før vi begynner å høre denne spennende og dramatiske og gripende fortellingen om Johannes I bestemor, så skal Solveig Leitaug få lov å synge «Jeg skulle ei sørge». Siste del av sangen synger hun faktisk sammen med foreldrene sine, Helga og Peder Leitaug, som nå begge har gått bort. Kan jeg nevne at senere I programmet så skal gruppa Vann synge «Ingen for trygg I fare», Gospelkompaniet skal synge «Stor din trofasthet» og «Lage ved gid». Din skal få avslutte med oss salige stund uten like. Men først altså, Solveig Leitaug, jeg skulle ei sørge.

0: Vi skal altså oppholde oss I 1919 og tida fremover der og få høre fortellingen først og fremst til de bestemor, men vi skal begynne for cirka 25 år siden. Da satt du på traktoren din og plødde, og så kom din aldrende far og ville snakke med deg.
1: Ja, han kom og så ville ha meg med en I stranda for å, han ville vise meg noe. Og jeg visste akkurat hva den mine I 1919 eksploderte. Og, men jeg lurer på hva han ville vise meg. Jeg var med en I stranda, og så gikk han med staven sin. Han var en eldre mann, og gikk han og letet litt med fjøra der. Og da perska han bort I en sten med staven sin, og sa, snu den sten, Johannesson. Og så tok han og snudde den, jeg skjønte ikke hva han ville, og så perska han litt med staven. Og under stenen der så var det deler av hodeskalla. Kanskje det var til far sin, eller brøren sin. I alle fall, der og da som... Så bestemte jeg meg, her skal vi ha opp et minnesmerke. For her var det mer som et gravsted, for at etter den mine sprengtes, så var marinen, de rydda litt. Det var 1000 biter, men så kom det naboer og slekninger og samlet sammen senere og laget en grop, og så la de en sten over. Det var den stenen han far visste om. Og det, så den stenen ligger der en dag I dag, og, men for 18 år siden så satte vi opp en minnesten der, som navnet dere står på da.
0: Og da går vi tilbake til 1919, for da var det altså at bestefar din så hadde samme navn som du. Han mistet livet sammen med to av sønnene sine.
1: Ja, og min bestemor, hun så var tenke, og hun skrev ned historien, og hun skrev det, den historien en del av et brev som hun skrev til et misjonærpar I Kina. Og når misjonæren kom tilbake fra Kina, og det var enke, etter enka da som sendet det brevet til en far, for det var historien den her oss til Mento så den historien som bestemor skrev, den har vært I Kina før den hamnet hos oss, så det så spesielt med den historien her da, for oss da og da kan jeg nå lese en del av det som hun skrev ned og bestemor vår da jeg og mine satt fredag den 19.9.1919 ved bordet og drakk vår ettermiddagskaffe Lykkelig og glad satt vi alle og pratet som ellers. Min mann holdt våres minste gutt, Tore på 3,5 år, han var altså faren min, på sine armer. Han holdt da på å more seg med pappa. Jeg gikk ut en snarvending, hørte da dampbåten fløyte som skulle hente de I to ilandrevne miner. Jeg ropte straks på min mann og eldste sønn da de fløytet flere ganger. De skulle vise hvor minene lå. Johannes og Nils skyndte seg å ha ut båt, sammen med to minehører som rodde til første mine nærmest gården. Jeg, min søster Berit og de andre barna sto og så på at de uskadeliggjorde mine nummer en. Vi var da så langt ifra mina at vi gått klar om den var sprunget. Om noen tid var første mine brakt på sjøen og heist ombord I skipet. Dampskipet Sudderød, sammen med min mann og min og sønn rodde, på båt lenger ut hvor det kom ut av syne. Vi gikk alle inn I stuen, vi alle som var hjemme, så nær som han Jon. Han ble der ute, trodde han fremdeles var oppe der på haugen, ante ikke at han med en eneste gang var sprunget like I døden, for just som de andre var kommet til mina, var Jon kommet og satt seg ned like ved. En times tid var vi inne, tenkte med meg selv, de blir lenge der ute. Var litt bange, trodde de holdt på å prate med skipsfolkene. Som jeg sto og snakket I telefonen, hørtes et forferdelig brak, kjentes som den massive stuebygningen løftes fra sin grunn og falt sammen. Min yngste lille datter, Karen, på 7 år, satt I et skrik, «Pappa død!» Jeg var enda ikke så redd, trodde de hadde skutt mina sunn, da jeg hadde hørt at de brukte det når det var langt fra bebyggelse. Såg ut en stor svart røyksøyle høyt I luften. Jeg begynte å bli urolig. En halv times tid gikk, og mine uteble. Bestemte meg for å gå utover. Ble mer og mer urolig. Kommet midtveis fikk jeg se en sønderslått båt ligge I sjøen. En rar anelse grep meg. Hjertet begynte å slå tyngre. Gikk til stranden der dampskipet lå. Tre menn I en båt rodde rundt liksom de lette etter noe. Visste ikke at det var for å samle levninger av de omkomne. Trodde mine folk kunne være ombord I skipet, syntes den ene som rodde omkring var Nils. Men hvor Johannes? Han hadde på seg en lys vindjakke og var så kjennelig fra de andre. Som jeg stod der med bankende hjerte og ikke visste hva jeg skulle gjøre for å lette det trykk som mer og mer la seg over meg. Særlig da de heiste skipsbåten ombord og satte kursen vestover fjorden.
0: Da betyr det altså at når hun kom dit, så stakk de rett og slett av alle disse marinefolka. Det var ingen som kunne si noe til henne.
1: Nei, og skriv da i parentes videre her. Ingen av alle de menn ombord greide å gå på land og fortelle med det som skjedde.
0: Så da måtte hun rett og slett oppdage og finne ut av det før.
1: Ja.
0: Hva skriver hun om det?
1: Ja, jeg sto der ute alene. Alt var for meg en uløst gåte. Hvor var mine? Kunne ikke gå hjem. Kanskje de har rodd lenger ut for å finne rakve eller noe. Jeg lyttet, var stilt som i graven. Jeg visste ikke helt bestemt hvor den siste mina lå. Fikk en innskytelse jeg skulle gå lenger utover stranda. Kommet en 50-60 skritt, fikk jeg øye på en liten tøylapp. Tok den opp. Var av samme tøy som min manns undertrøye. Noen rystelser gikk gjennom meg, men enda fikk jeg det ikke til å tro det verste. Tenkte denne tøylapp kunne jeg ha kommet dit på et eller annet vis. Gikk 9-10 skritt. Tråkket på et større stykke tøy. Som lynet tok jeg det. Så at det var av min manns underskjorte. Det første som kom over mine lepper var: Johannes er ikke mer her. Og hvordan i all verden skal jeg tåle å se dette, var mitt andre utbrudd. Med den sotete fillet i min hånd sto jeg, forfoldet mine hender og så opp til himmelen. Fikk nåde i samme stund og ropte ut høyt: Herren gav, Herren tok, Herrens navn være lovet. Det som står i Jobbs bok 1.21. Jeg fikk i min store nød en slik kraft som hverken penn eller tunge kan tolke. Som jeg så meg litt mer omkring, ble jeg var en dyp stor brunn, hvor minen har ligget, leire og steinsprut, hvor det var et fryktelig skue. Jeg lukket mine øyne, ba Gud må skåne meg for å se mer. Da jeg åpnet øynene var hele scenen der innhyllet som av tåke. Tenk, jeg skulle ikke se mer enn de to små filler, skjønt jeg gikk midt blant restene. Gud med sin allmaktskraft ordnet det slik. Jeg skulle ikke se mer enn jeg tålte. Som jeg sto i denne gravnatt der ute, sukket jeg til Herren om hjelp for å komme meg hjem. Mine hjemme ventet på meg i stor spenning. Tro meg, det var som jeg ble båret hjem. At jeg skulle gå så rolig. Det evige arbeid holdt meg oppe, de er sterke. Var nesten kommet til stuen, alle kom imot meg. Hva skulle jeg si? Sannheten måtte frem, men på hvilken måte? De så på meg hva som var skjedd. Jeg var lik marmor i ansiktet, men uten å felle en tåre. Hva som da gikk for seg for mine to eldste barn glemmer jeg aldri. Hjerteskjærende å høre deres nødskrik for meg, deres mor, uten å kunne hjelpe. Herren kunne stille også denne nød. Da deres fortvilte skrik ikke stanset, ropte jeg til dem, de må være stille. Hvis ikke, så døde jeg også. Det stillnet litt, jeg sa. Det er en liten stund, så skal vi se pappa, Nils og Jon igjen, og ingen mine springer mer. De er bare gått litt forut hjem til himmelen. I et øyeblikk forvandles deres utseende, og vår Herren er et vern for sitt folk på trengselens dag. Vi Guds folk er som Sions berg der ikke kan rokkes. Siden mine gikk bort, har tiden gått nok så rart hen, både til sjel og legeme, har jeg fått erfart. Gud holder det han lover. Også å være enkers trøst og faderløses far.
0: Så har du jo fortalt meg, Johannes, vi har jo pratet litt om dette før du kom i studio, at natta etterpå, første natta din bestemor Ellen var enke, så var det selvsagt en forferdelig natt, men hun fant litt eller trøst i et lommur. Kan du si litt om det?
1: Ja, det jeg har lest nå, det skrev hun altså i 1920, halvt års tid etter ulykka. Men det siste her, det er en sånn tilføyelse, det skrev hun faktisk når hun var 90 år, som jeg fant for en, bare ikke så mange år siden. Og det er spesielt. Da skriver hun: Samme aften mine ble borte, lå jeg i det lille kammerset ved siden av stuen. Visste at for noen timer siden var tre hjerter sluttet å slå av dem som lå mitt hjerte nærmest. En uhyggelig stillhet kjentes ut i værelse. En dødsens stillhet som syntes å ville kvele meg. En tanke streifet meg. Tro om Johannes hadde gullure sett på seg der ute. Jeg famlet over sengen. Jo, der hang det. La det til øret. Det pikket. Det var liv. La det på hodeputen så nær som mulig, ble for en liten stund lettere å puste. Sovnet visst. Klokken seks stod jeg opp, traff min søster Berit ute I kjøkkenet. Hun sa, «Du sang da I natt. Hva sang jeg? Alene I håp til Gud min sjel stille. Du sang første vers, så ble det stille I værelse. Forstod da det var I sømne jeg sang, da jeg blundet.» Mens ure lindret nøden for en tid.
0: Vi skal høre den sangen så Ellen sang denne grusomme natta, alene I håp til Gud min sjel være stille. Så viser det seg det at det ingen norske sanger eller artister som har spilt inn den sangen, I alle fall så ikke det råd å finne. Men vi fann en kar fra Københavnerkirke I København da, I Danmark, så syng alene I håp til Gud. Og han syng så tydelig dansk at de tror det skal være mulig for alle å forstå, og tekster på denne sangen får jo en helt annen klang enn han kanskje har hatt før, for dem av oss som kjenner denne sangen tidligere. Vi hører altså en sanger, ukjent navn, fra Københavnerkirken.

0: Det var altså sangen Alene I håp til Gud, min fel stille. Vi har besøk I studio av Johannes Finset fra Nordmøre som forteller historien om når bestefar hans og to av onklene hans omkom I en stor mineulykke. Og Johannes, hvordan var situasjonen på heimgården din Finset etterpå? Da satt altså bestemora di igjen med flere barn.
1: Ja, hun var selv 43 år og hadde en datter som var 15 år. Og hun Karen, som hun var 7 år, og så har hun en sønn som var 3 år, Tore, og det var far min.
0: Og dem som omkom, det var mannen henne og de to eldste guttene, det da?
1: Det var to eldste guttene, så min far ble odelsgutt den dagen, ja, på gården.
0: Ja, det var ikke enkelt I 1919 å sitte igjen med Nei. To barn, eneste mannfolket på karen var 3 år. Ja. Hvordan klarte hun å overleve?
1: Ja, det... Det var satt annonser I avisa om bortforpakting av gård, men det var ikke bortforpakta, det var redusert drift, og gode naboer og slektinger var med og støtta henne fremover. Så det gikk på et vis, så, men 3 år senere så gifta seg opp igjen, men en heter Bernhard Kvalvik, han var fra Frei med Kristiansund. Han var en god del yngre enn bestemor mi, og han var en arbeidskar av en annen verden, og han fikk sving på garn med sjødreft og på jorda. Så det ble store forandringer.
0: Ja, for vi kan jo ta med det å finnes et garn. Det er en stor gar når det gjelder areal.
1: Ja, areal det stort. Det på 3000 dekar, men det mye berg- og dalbane, kan du si. Det en del skog, og det... Men det var ikke mer enn de fødde bare den gangen, en 5-6 kyr, og det søvde veldig mye, og det var sånn som det var den tiden, med gris og høne og alt som var.
0: Før vi vender tilbake til de bestemor, både far din og du har vært gardbrukere på Finset.
1: Ja, han far han ble bonde, altså han tok over garden når han ble voksen. Han gikk landbruksskole, og han stefar hans, han Bernhard, han drev garden da, frem til... En far var så gammel han kunne ta over gården. Han, Bernhard og bestemor, de kjøpte et lite småbruk like ved Finset-gården. Så de flyttet til senere da.
0: Og så ble du gardbruker.
1: Så ble jeg gardbruker, ja. Og det, nå har jeg sluttet med det jeg også da.
0: Ja, og nå det neste generasjon som har tatt over gården.
1: Ja, og nå det ikke dyr på gården lenger da, men sånn det nå, når, for mange. Ja.
0: Den dagen denne ulykken fer, så det jo selvsagt folk og alt som følger med, og vi kan ikke forstå det, men dyra, de forstod ikke hva som hadde født, de måtte melkes og ha mat. Hva gikk det for?
1: Ja, det var unntakstilstanden på garn, og det naboa kom og alt, det var, men dyra på garn var glemt den dagen, kan jeg si, det har vel skjedd, de har vel gjort det omsider, men hun Marit, som var 15 år, det var hun som gikk. Hun gikk og matet dyra og gjorde det som skulle gjøres I fjøset. En 15-åring som mistet far sin og brønn sin. Vi kan tenke oss hva som rørte seg I hun. Det må være en sterk... Jeg tenker på hun mange ganger hva hun måtte opplevd. Hun, dagen etterpå så hun utover stranda der. Det var mye føggel, det var ørn, og det var ravn, og det var liv ut på der. Ja, det var, vi vet hva det det naturlig renovasjon, det var ikke alt som ble, det var I tusenvis av biter, dem som omkom der. Det, så det, og en 15-åring å se det, det var sterkt. Og for hun, hele sitt liv, gikk hun aldri dit. Så det hun bar litt merske av det, at hun aldri vil gå dit utover mer.
0: Snakket hun noe om det I voksen alder?
1: Nei, ikke akkurat. Hun var en festlig dame, og tante Marit, og vi hadde så mye artig lag, men hun så hadde lyst til å gå I stranda, men hun gikk alltid andre veien. Ja, aldri den veien, utover den mot stranda der. Så, og hun Karen, som var 7 år, søstra, hun skrev det hun bestemor om en plass, at de måtte passe på natt og dag, for hun begynte å ga både om natta og dagen, og ga bare gang og gang utover, oppover myrene, og utover, og tok henne igjen mange ganger. Så hun var traumer, stakkars. en sjuåring. Og det var lite hjelp å få den gangen.
0: Ja, det var det nok. Det var lite traumebehandling.
1: Ja.
0: Men alt i alt så har du et inntrykk av at de kom seg videre i livet.
1: Ja, det gjør de. Og det var... Det var festlige damer og noen gode tanter som har veldig mange gode minner. Og, dem, og Marit, som var 15 år en gang, hun ble 101 år. Ja, en vital dame. Og Karen, hun ble knapt 90. Og det var, det var egentlig mot all sunn fornuft, for hun røkte som en damp. Og hun var osunn mat, og var festlig, og frisk, friskere enn det jammeldryggene sin. Så hun var... Hun var en skikkelig harems, ja.
0: Og far din, han var 3 år, så han hadde sikkert ikke mye minne til sin far.
1: Nei, igjen, men... han bare anet en liten snev av noe, en spesiell dag som han ikke noe minner, nei.
0: Men hvordan pregade din far, han heter Tore, i voksen alder, det at han mistet farfjen jo. Så tidlig?
1: Han sa det en gang, jeg husker at han alltid samlet en far. Ja, han som var stefar, han ble aldri, fikk aldri noen farsrolle. Det gjorde han ikke, for noen av dem da. Så det var nok et sår i hans liv, det tror jeg nok, ja. At en far skulle ha hatt, som han savnet veldig.
0: Du er jo født, Johannes, mange år etter denne ulykken, ja. Og nå er du en godt voksen mann, du har barn, og du har 12 barnebarn.
1: Ja.
0: Og i sommer, det vil si sommeren 2019,
1: ja.
0: Så samlet du hele slekta di for å sette opp, eller for å markere 100-årsjubileet.
1: Ja, det gjorde vi faktisk. Vi laget et arrangement, et minnemarkering ute i stranda der. For 18 år siden sette vi opp en stein der. Etter den far visste meg der, den gangen så ble det oppsatt en stein der. Da har vi slektstemne der vi slekta var samlet, men... sommer så har vi også, det var åpen for bygda folk, og vi var 120 mennesker de stranda der at med steinen en fin sommerdag i juli. Det var markert 100-årsminne. Og da la seg opp skildringen som bestemor har skrevet ned der at med steinen. Det var en sterk samling der, og det var og vi slekta etterpå da, vi samlet til en bedre middag senere på dagen da, og ha festlig samvær der da. Og tok frem minner fra vi søskenbarna, i hvert fall vår bestemor da, var mye.
0: Ja, for det er jo sånn at Finseth-familien har opplevd en enorm tragedie, men dere har på en måte fått en skatt å forvalte, som jeg kan berøre andre av oss og høre denne fortellingen.
1: Ja, det tror jeg nok, ja. Det rører mange.
0: Vi skal høre en sang, Johannes, nå før vi går videre i historien, så du har ønsket. Ingen er for trygg i fare, det er Lina Sandell sin sang. Og i siste veffe der så synges det jo omtrent det som bestemora di sa når hun sto nede i stranda der, hva han tar og hva han giver. Hva betyr den sangen for deg?
1: Ja, det er en god sang. Vi har jo brukt den på søndagsskolen, vi har nått søndagsskole, vi er jo kona. Ingen er så trygg i fare, den Lina Sandell-sangen, den synes jeg er så god å si en god del, for å si.

0: Er du glad for Radio Sunnmøre? Vi håper at enda flere skal få dele de glede. Vær med og gi de gave på VIPS 72582 72582 til Radio Sunnmøre.
1: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
2: Ja, du lytter til programmet Møteplassen her på Radio Sunnmøre, et program hvor vi møter mennesker og hører fortellinger fra livet. Arild Ove Hardås er navnet mitt, og jeg har besøk i studio av Johannes Finseth, som er her først og fremst for å fortelle historien om si bestemor. Så skal vi vende tilbake til bestemor. Hun heter Ellen. For det du har fortalt denne historien som jeg har hørt før, og selv om det vi har hørt nå er en voldsom sterk historie, så må jo jeg si at det som har gjort sterkest inntrykk på meg når jeg har hørt du fortalt dette, det er faktisk det du skal fortelle videre nå om hvordan bestemora di er et eksempel for alle hun møter livet ut.
3: Ja, altså bestemorhemmen, det var liksom, det var vår fristad for oss søskene. Hun var alltid til stede, hun var på plass. På grunn av at hun har dårlige hofte og bruker to staver og sats for det meste i sine gyngestol og strikka, og så kunne hun prate, og hun var fantastisk til å fortelle historier fra hun var ung og ellers fra bibelhistorier. Hun fortalte om Jesus, hun har en bok som hun fortalte med bildet i, og så var det tekst, men hun las aldri teksten da, for at hun kunne så mye annet og mye mer, og hver gang var det nye ting. Så det var en opplevelse å ha med seg.
2: Så du var ofte der, og du har sagt til meg en gang at du bestemte det som ganske liten, at når du ble stor, så skulle du bli en sånn kristen som bestemor var.
3: Ja, for jeg satt og hørte på bestemor, og det var noe trygghet i den kristendommen, og det var så en fred over det, og da ble den så... Ja, glad, og da jeg husker det flere ganger jeg tenkte, når jeg blir stor, da skal jeg bli en kristen sånn som bestemor. Sånn som bestemor, vel jeg merke. Det var andre da, som jeg synes var streng, og jeg ble redd hjemme, og jeg, ja, det var streng kristen om hver enkelte, men om bestemor, det var sånn det var.
2: Preget denne ulykken hun mye gjennom livet, så du kan huske?
3: Ja, du, hun satt og... Og en, jeg var sånn fanstrekk, og jeg fant på fanstrekk, og så sa hun det samtidig når jeg har gjort en kvart, og egentlig så skulle jeg være sint på deg, Johannes, og, men jeg klarer det ikke, for du er så like Nils, og så det var storgutten da, han som var 18 år, som omkom den gangen.
2: Da ble det ikke så kjekt å gjøre
3: fantestreker, kanskje? Da ble det ikke noe fanstrekk på en stund da, nei. Sånn, og da når hun sa det, så begynte hun å såge hos, mest hun satt og mumlet for seg selv, og da mintes hun sikkert gutten sin der. Ja.
2: Du har jo fortelt meg, for du har jo snakket om dette her før, men du har jo fortelt meg at hun fortelte at når bror henne var liten, så hadde han sett en engel, og det var hodet kanskje den eneste som trodde på.
3: Ja, hun har mye historier, og en del av dem husker jeg, og noe har skrevet ned faktisk, for å huske at andre skal få det med seg senere. Det, og fortalte om bror sin, en som heter Jon. Han var, når han var unge, og de kom innsprengte han og sa at jeg har sett en engel. Og de andre synes det var, han tullet og sa at du hadde somnet og drømt. Nei, han ga seg ikke, han har sett en engel. Og så når hun fortalte det, husker jeg, så henvendte hun åt meg og sa, jeg tror han Jon så en engel, jeg sa hun. Ja, det tror jeg, bestemor, sa jeg, og jeg var så sikker på det, og når han kunne se det, så kunne vel jeg forstå det. Og derfor så, når jeg kom ut, og mange ganger så lå jeg i graset og i lynget og så opp mot skyene, for det var vel det oppi der englene var, tenkte jeg, og letet bak i skyet, så dukket det opp en engel snart. Men det ble aldri så jeg fant en engel oppi der. Så det var det etter jeg ble voksen, når jeg hadde tatt en pust i bakken i arbeidet, og sette og ligge sånn og kvitt meg litt, og så skitt

0: Han var med rutebåten fra Aure til Kristiansund, og det var flere timer. Men først måtte en far kjøre med traktor og tilhenger til Åkvika, heter det i Lesundet, og hente en korg, sykekorg. Og så kom han med henger, og så når det nærmet seg der båten, rutebåten skulle komme, så plasserte de og bestemor og korga opp på traktortilhengeren. Så kjørte vi 7 kilometer på traktor og henger grusvei, humpet grusvei. Jeg skulle være med, det var 7 grinjer på den veien, og jeg skulle være med å ha opp grinjen. Og jeg satt og skulle ha opp grinj, og så hver gang jeg skulle opp i hengeren, tilhengeren, så bøyde jeg meg og kikket under kalesjen der bestemor lå, og så så jeg på, og da blinket hun åt meg, og vinket meg litt rann, hver gang. Jeg var så redd for bestemor. Og så omsider kom vi på kaja, og der var det mye folk, og alle skulle ta farvel med bestemor. Hun var 87 år, og bestemor da. Ja, og ja, den kan jo dø da, selvfølgelig. Og jeg trodde jo det hun skulle dø også da. Jeg skulle ta farvel med bestemor der i korga, men det var ikke plass åt meg. Det var så mye voksne som vinket åt og tok farvel med henne der. Min tante var med båten da, til Kristiansund, ja. Så, og når jeg på hemven, da satt jeg alene på tilhengeren og en far kjørte, og jeg har opp grinjen. Men det jeg gjorde da, ja, jeg skrek mine modige tårer, og det var snør og tårer i blanding, og og så gjorde jeg en ting til. Jeg ba til Gud, og det var ikke noe fin bønn, nei. Du skal ikke lette bestemor dø. Jeg forlanget det av Gud, altså. Det var streng, og det var ikke noe fin bønn. Men ja, det var et nødskrik for en 13-åring. Det var det, ja.
1: Noen vil si at det var bønna som hjalp, og noen vil si at det var grusveien som hjalp, men hun kom faktisk hjem igjen.
0: Ja, 2 dager etterpå så var hun kommet tilbake igjen, og de har ikke funnet noe, og hun satt i gyngestolen sin og pratet om hva som før, og forklaringen på at hun var bra, det var som hun sa det, at det var turen på tilhengeren med humpet vei, og de ristet tarmene på plass igjen. Men det, etter jeg ble voksen, da tenkte jeg at kanskje det var en 13-årings nødskrik i bønn. Ja, kaffer kan jeg ikke få lov til å tro det. Det synes jeg går an å tenke.
1: Vi skal høre en sang til før du får fortelle mer, og jeg vet at for en del år siden så var det et stort kirkejubileum på Aure, og du ble plukket fram foran biskop og ordfører og alle for å presentere en sang. Stor er din trofasthet. Hva har du å si om den før vi hører den?
0: Ja, jeg har et sånt innslag om min salme. Det var det Aure Arena, det var i Møre bispedømme, så var det den nye salmeboken var presentert der, det var for første gang offisielt. Og da fikk jeg innslag om min salme, og da gikk jeg fram, og jeg vant til å se en forsamling mange ganger, men så gikk jeg fram der i den salen, og så var det bare lys midt imot. Det var jeg så ikke folket, jeg så bare første rekke. Og så jeg er sånn spontant, så sier jeg det jeg føler med en gang da, at jeg ser bare første rekke, og det er ikke så mye å bli inspirert av, men det var bare det at der satt biskopen, og der satt prestene, og der satt ordføreren, og der satt salmedirektoren, og alle de prominente gjestene, da, men det var tatt humoristisk, jeg tror jeg rodde meg lander, ja.
1: Men den sangen, den betyr litt for deg.
0: Ja, stor er din trofasthet. Det er en god sang som jeg gjerne vil høre.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene. Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul I pave Leos lunger. Den knuteformede kulen I et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk ifølge NTB. Operasjonen skal skje I løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn I sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag 72 lokførere tatt ut I streik. Hopp-NM for kvinner avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet I Midtstuen I Holmenkollen nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltagerne måtte ta heisen ned igjen. NM I normalbakke for herrer ble arrangert I går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen har fått bøter på I alt 5 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. I morgen møter de staten I retten, melder NTB. Butikkjedene har brukt såkalte prisjegere for å følge tett med på hverandres priser. Konkurransetilsynet mener at det har vært et ulovlig samarbeid. På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer, det umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Musikkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata I Ålesund.

0: Ja, Viktor har dem. Det var Jerusalem. Pass på, vi kunne ha spilt mange i Jerusalem og vi, ja. Hvis du skulle velge her. Men du er klar til å velge en, og det var jo flott. Du, videre. Du ble voksen kardiumen.
1: Ja, jeg er det altså. Jeg kom opp i 20-årene, men... Og musikk var jo en stor del av livet som jeg nevnte før Uffe her med Pass på, og spilte mye musikk I bilen og sang med gjerne, og så var rundt om på Sunnmøre på konserter med ungdomskor rundt om, Respons for eksempel, og så i Brattvågen på konserter, men på Valdre så var det ikke et ungdomskor. Og når jeg var rundt 26-27 tror jeg faktisk, da var jeg med å starte Valdre ungdomskor, og det var utrolig kjekt. Da var oss det kom over 40 stykker da, tror jeg, helt utrolig bra, den gjengen som startet med å synge ungdomskor, og det var en veldig fin periode I livet mitt. Der også var med alle, bortimot I alle fall, nesten alle ungdommene der ute. Og så var rundt og sang på konserter, og så var på Sørlandet på en bibelkurs og sang med ungdomskoret, og så hadde bønn før og skulle opptre, og så bar for hverandre, bar for solisterne, bar for møter, bar for... Altså, det var så fint. Veldig fin tid, altså. Og dette ungdomsskolen varte jo og rakte langt ut på 2000-tallet. Mange forskjellige dirigenter var der. Jeg hadde tenkt faktisk å trekke frem en av seg til Malvin Sæter, som var fantastisk, både solist, men også dirigent, som fikk koret opp på veldig høyt nivå. Og så hørte oss som sagt en del musikk, og Kirk Franklin dukket opp underveis her I denne perioden, og når jeg satt og tenkte tilbake, så kom jeg på Kirk Franklin og Don't Cry. Det en sånn mektig sang som, og jeg ikke helt 100% sikker på om oss hadde Kirk Franklin. Jeg innbilde meg oss hadde det, og det sikkert bare for å innbilde meg, men jeg tror oss, det var litt sånn typ, og så hørte jeg for mye på det, og uten oppbyggingen, det med å starte rolig, og så bygge opp sangene, og så avslutte liksom med på full trøkk, det hadde oss I alle fall sanger som oss gjorde med ungdomskoret. Og det Kirk Franklin eminent, og så var ikke der, men det var kanskje et sånt... en referanse da, som oss kunne bruke til det. Og den sangen som heter Don't Cry, den startet jo veldig fint, og det handler jo selvsagt om første påskedag, og startet med det. Og så bygger han seg og bygger seg opp, og hvis jeg skal si noe til dere som hører på nå, og skal høre på den låten, så vil jeg bare si skru opp. For denne her, den ferdig fremdeles frysningen etter I grader kongen hører oss.
0: Ja, da skal vi høre rett og slett Kirk Franklin vi med Don't Cry.

0: Ja, Viktor, vi, altså det ikke verre enn at vi faktisk halvveis vi i følgetongen her, og det jo du som har valgt sangene her i min musikk selvfølgelig. Og ja, videre nå her, hva du vil gi lytterne slags musikk nå i den fjerde låta?
1: Ja, et, det ikke lett å hoppe etter Kirk Franklin, for å si det sånn, men den jo, den sitter jo litt igjen av den. Men så må vi bevege oss litt, litt fort over et par tider, tror jeg, og komme litt til nåtiden, faktisk. Fremdeles hører jeg på mye musikk, og jeg liker å plukke opp nye sanger og ja, få med litt det som skjer. Da. Jeg ganske alltid etter musikk. Det gjenger både i rock og i pop og i rap, og ja, jeg hører grunn det meste. Med kristent innhold. Spesielt, selvsagt. For det noe med at det du hører på i tankene dine en flyt, og hører på sanger som der budskapet er, handler om Gud og kjærlighet og det å ta vare på hverandre, så blir det gjerne det som opptekker tankene mine også. Så før hørte jeg kanskje mer på sekulær musikk. Nå er mer tenkt at med å vri over på å høre på god musikk for kristent innhold, så gir det noe med hverdagen min, faktisk. Det er mer fokus på det som er bra, da, tenker jeg. Selv om det, musikk er jo uansett fint, da. Det må jeg bare si. Men det som jeg opplevde nå i fjor, da, det var jo at jeg fikk en sånn sjokkbeskjed sånn tidlig på året. Du er kreft. Kreft. Og når jeg sa ord kreft, så er det sånn at det er sfære, sånn at ok, nå er det slutt. Det er liksom, og hvor lenge lever jeg nå? Så det var et sånt livsforvandlende beskjed, da, som jeg ble noe på sånn liv. Du planlegger litt liv, hvordan du skal gjøre, og planlegger fremtiden, og så plutselig sverre du, oi. Hva er det da? Så det var litt, det var jo tungt. Og så er det slik som, jeg startet jo hele den her sangprogrammet med litt i prøve 12, og at Lina Sandell hadde en sang som trøstet meg. Jeg ventet meg til salmen 91, det ble min go-to-salme underveis i hele denne perioden som jeg har hatt da, nå, og den er slik, jeg kan ikke lese hele salmen altså, men jeg må bare ta med litt, for det er det det handler om for meg da, og den trygghet jeg fikk jo under dette her, det var salmen 91, den som sitter i den høyestes ly, som bor i den mektiges skygge. Han sier til Herren, min tilflukt og min borg, min Gud, som jeg setter min lit til. Og det var det jeg gjorde, fra dette her, ok, jeg ba om det, ok, jeg vet ikke hvor dette skal gå, men du vet, for du er i kontroll, jeg setter meg litt til deg. Og så dukker opp en sang, med en som heter Rian, svensk, synger på engelsk, som har salmen 91, den heter Safe, altså det var trygg. Og så har jeg jo gjort denne salmen på en måte til sånn jeg. Jeg sitter i den høyeste liv. Jeg bor i den høyeste skygge. Og den sangen, den traff veldig godt i denne perioden her.
0: La vi høre på den Safe med Rian.

sterkt å høre der, Victor, også det du sier der, ja, både om det som det står om I Bibelen, som vi, ja, som vi ikke alltid kanskje forstår, nemlig det med en fred som overgår all forstand, som du kjente på tidlig, og så til det å gå, altså, tell

0: I alle fall, underveis her, og da gikk det gjerne på, det blir jo slik når du når du opplever ting som utenfor noe som du kan gjøre, så henvend oss gjerne til han som kan gjøre noe utenom det vanlige. Så jeg gikk jo på. Og da fikk jeg plutselig sånn klar... Jeg kan ikke si at jeg hørte andre stemmer, jeg hørte på meg, så var det nesten min stemme, men det var sånn, du skal bli helt frisk. Så jeg bare gikk over i... takkesang, da. Der. Nå det ute gikk. Jeg fikk en trygghet på at dette skal gå, da. Du blir bra igjen. Men det etter operasjonen, så kom jo legeren inn og sa, ja, dette her gikk jo fint. Og det å sjekke noe i forhold til kreft, og jeg fant ikke noe igjen av det. Så alt var vekk. Så da ble det lett takk oppover. Og den tryggheten som jeg har fått før operasjonen, at dette skal, du skal bli frisk, den det stemte. Det alt er liksom litt fint da. Da har jeg hatt en sang som jeg brukte å sønge meg på full hals underveis, når koret kommer i alle fall. Og det er en sang som Toby Mac og C.C. Winans har, som heter Oh My Soul. Og det er en takkesang og en pris av han som er der. Selv om man ikke ser det, eller kan alltid oppdage det, men kanskje i etterkant og i retrospekt kan se at det var du. Og takke han for det.
1: Ja, och vi ska höra den Oh My Soul här med Toby Mac här, men må bara lite tillbaka till att du är två av sångarna din här Victor och är ju referenser till psalmerna, sant? Mm. Och kan du säga något om det? Det med psalmer, vi vet ju att det famnar om hela livets alla livets facetter.
0: Mm. Ja, alltså som sagt är ju psalmerna till en hel på mot den som är läst mest i den här perioden, men det är också andra psalmer som har träffat mig underveis i den perioden som jeg har hatt det er det og det er godt å kunne være der så ja, Bibelen er jo og så tenker vi gjerne Nytestament det mot det som er evangeliet og det som gir oss frelse Jesus og den det som var planen til Gud hele tiden å gi oss Jesus og en frelse mulighet til å komme til han men uten gamle testamentet så henger ikke alltid opp men når vi også får med oss gamle testament så ser oss livet hvordan det kan være der jo mange i gamle testament som har hatt slitsomme tider som blir fortalt om men Gud det der og det var han, og er han, også for meg.
1: Fantastisk å høre dine historier, og det du opplevde, spesielt ja, nærest siste året her. Mm. Og ja, er du, går det an å spørre litt, sa Victor Haram her, er du en annen person nå, før og etter? Hvordan er det?
0: Nei, det jeg tror ikke. Jeg tror jeg er samme fyr, jeg tror ikke det, at det er noe... akkurat samme karen som jeg var før men det klart når du opplever sånne ting så der du opplever ting som utenfor din kontroll da uten at du, så du ikke har gjort noe med egentlig, du på en måte inne i et ja, en periode der ting bare går av seg selv og du må bare gjøre det og det og det og så håpe at ting går bra da er det det som er godt å oppleve da forutom alle forbønn, alle som tenker på det, og det tenkte jeg på underveis, at tenker at det så mange som bruker tiden sin til å ta meg med, og løfte meg

0: framfor andre, og det tidlig I denne perioden her, så fikk jeg bilde på de fire karene som kom til at nei du, de må oss bære frem til Jesus ja, men han inne ved et hus og det tak, ja, men det ikke noe å skal få det frem for Jesus de bar nå frem opp et tak reif sånn tak fire og ned frem for Jesus og sånn følte jeg meg at jeg ble løftet frem til Jesus
1: Fantastisk å få oppleve det og dette her jo til kristne fellesskap, sant? Det å være en bror for hverandre, en bror og en søster og bære fram når du ikke kan gå selv når du ikke kan be selv kanskje til og med, så har du din trygghet å vite Tusen takk, Viktor Haram, for at du var I studio her og delte, ja, ikke bare min musikk, men delte, ja, fra sårt og nært om liv og sykdom, og om en Gud som går med gjennom alt. Og musikken som du valgte ut her, takk for deg, og vi skal rett og slett avslutte med Oh My Soul, Toby Mac og CC Winans, med inspirasjon fra Salme 103.

Presidenten i Pakistan har erklært unntakstilstand i provinsen Khyber Pakhtunkhwa og suspendert den lokale regjeringen. Provinsen grenser til Afghanistan, og regjeringen i Islamabad anklager ledelsen der for bevisst å ha trukket seg ut av kampen mot terrorisme, melder NTB. Mannen som siktet for trusler med skytevåpen ved en moské i Porsgrunn i går kveld, nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer Jon Anders Hasle til NRK. Forsvareren vil ikke si noe mer om etterforskningen. Flere mennesker skal ha blitt truet av mannen, ifølge vitner. Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obuk natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltagerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

Det var de fem staute som satte fokus I dag. Vi pilgrimer. Tema for denne timen skal da være det å være pilgrim på vandring mot himmelen. Ordet pilgrim står ikke I Bibelen, men det betyr å være fremmed og utlending, og det står det mye om I Bibelen. Blant annet et helt kapittel I Hebreerbrevet, som forteller om hvordan mange av de kjente trosheltene, menn og kvinner fra det gamle testamentet, var fremmede I denne verden. De var på reise, pilgrima om du vil, mot et annet land. Og det skal sangene våre handle om I dag. Gaiter Homecoming Friends skal få fortsette I feel like traveling on. Jeg føler for å fortsette reisen direkte overført til norsk.

Nå skal du få høre den samme sangen tre ganger. Ja, du hørte riktig, du skal få høre den samme sangen tre ganger I tre forskjellige versjoner. Det sangen så ofte blir kalt for pilgrimssangen, eller «Jeg så en kristig pilgrim». Først så skal vi høre tidligere generalsekretær I Indremisjonsforbundet Ole Abel Sveen synge «Jeg så en kristig pilgrim». Etterpå så kommer Jan Groth med den samme sangen, da heter det Pilgrimssangen, og den tredje versjonen den engelske originalteksten som heter Seierssalmer, Psalms of Victory, sunget av Larry Ford sammen med Gaither Homecoming Friends. Tre sanger, så egentlig en og den samme.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Nå skal jeg fortelle en hemmelighet, så du ikke må fortelle til noen, men jeg kan faktisk å spille litt grann orgel, og det det nesten ingen som vet. Når jeg var 8 og 9 år gammel, så gikk jeg på orgelkurs sammen med mora mi, og lærte meg å spille litt grann. Og da satt jeg ofte hjemme og øvde, både å spille etter nota og spille vilt, som vi kalte det. Mamma hadde en håndskrevet sangbok som var brukt i musikklaget på bedehuset, og jeg spilte en del av de sangene som sto der, eller rettere sagt, jeg prøvde å spille dem. Og det førte til at jeg lærte mange sangtekster veldig tidlig. En av dem skal du få høre nå, du kjære pilgrim på vei til himmelen. Det Ove Sandvik som synger den sangen. Når han ferdig så skal Michael Gard få synge Pilgrims to the City of God, og dette to sanger med to vidt forskjellige uttrykksmåter, men med akkurat det samme innholdet.

noe av det som kjennetegner de kristne pilgrimene, Guds folk om du vil, som ved trua på Jesus Kristus har det felles at vi er på vei til himmelen, det at vi er veldig ulike når det gjelder uttrykksformer, sang og musikk og mange andre ting.

Det var Solveig Leithaug det med den engelske versjonen av Nå vandrer fra hver en verdens krok, som heter altså I denne herlige pilgrimstid, faktisk, hvis vi skal oversette titlen direkte til norsk. Og det jo dette det handler om da. Vi jo mennesker som på vandring gjennom livet, det jo det vi har sagt nå flere ganger. Og så det jo sånn at han som I sin tid ble født I en stall, for dette jo en julesang, det tror jeg de fleste klar over, I Betlehem, og som gjør at vi feirer jul, det han du må finne hvis pilgrimsferda de skal føre fram. Det faktisk han som veien. For Jesus sa det sånn at jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til faderen uten ved meg. Og han sa at jeg døren, og den som går inn gjennom meg, sa han, den skal komme fram til målet som egentlig alle mennesker ønsker seg til, men vi vet jo at det sånn at skal du for eksempel til Molde, så må du nødvendigvis kjøre da ofte, eller gå hvis du har lyst til det, den veien som fører til Molde. Hvis ikke, så kommer du jo fram, ikke fram. Du kan for eksempel ikke gå sørover fra Ålesund. Det nok så innlysende, og sånn det jo med veien til himmelen. Det går bare en vei dit, og den veien det Jesus Kristus. Og han har sagt det at tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, står det I Bibelen. Og han har jo sagt at vær den som på kaller Herrens navn skal bli frelst. Så la det være en viktig påminnelse I dagens program at Jesus den veien som du må gå på hvis du skal være pilgrim med riktig retning og med riktig mål.

Ja, du lytter altså fremdeles til I Fokus da på Radio Sunnmøre, og I dag har vi altså fokus på det å være pilgrim på vei mot himmelen, og som vi nettopp sa før vi nå hørte Gunvor Krogen Stokka synge om at jeg en vandrer, veien dit det Jesus Kristus som den pilgrimsleda du nødt å følge. Vi skal høre Refleks synge til oss videre, og når vi har gjort det så skal vi prate litt mer om nettopp dette tema. Med det å være pilgrim. Vi skal lese litt fra pilgrimskapitlet I Hebreerbrevet, om vi kan si det på den måten, I det nye testamentet.

Kristin Asbjørnsen er neste mann ut I dagens program om å være pilgrim. I am on my way, skal hun få lov å synge. Før det skal vi lese 3F fra Hebreerbrevet I det nye testamentet, kapittel 11, vers 8-10, der står det om Abraham. De troendes far og jødenes stamfar, en viktig mann I Bibelen han. I tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han dro ut til et land som han skulle få I arv. Han dro av sted uten å vite hvor han kom. I tro levde han som fremmed I det landet Gud hadde lovet han. Han bodde I telt sammen med Isak og Jakob som var medarvinger til det samme løftet. For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Et av mange vers I dette kapitlet så handler om Menefos som levde I tru, som visste det at han var bare på gjenomreise her I verden. Gjest I verden den del ungdommer som går med tekst på T-fort og sier for tida. Og Abraham visste det at det var noe som han hadde som permanent mål. Det var byen med de faste grunnvollene, altså det som vi ofte kaller for himmelen. Det kan være et nyttig perspektiv å ha, fordi at da blir alle de ting som vi samlet oss, og som vi så glad for og takknemlig for, og som vi har bruk for, de blir ikke så farlig og så viktig at de binder oss sånn til denne verden, at vi glemmer at det finnes en himmel og en evighet over livet. Og nå skal altså Kristin Asbjørnsen få synge om det å være på vei til det lova landet.

Det å tro på Jesus ikke det samme som å isolere seg fra det samfunnet og den verden han lever i. Tvert imot så det å engasjere seg i mange ting, både politikk og samfunnsliv, og det kan være idrett, og ikke minst så det arbeid i kirke og bedehus og andre kristne forsamlinger. Men samtidig så har en kristen et perspektiv over livet som strekker seg ut over de årene vi lever her. Vi på vandring framover, vi har et mål, vi ser fram imot den byen vi skal innta en dag, så ofte blir kalt for det nye Jerusalem, eller også kalt for himmelen i kristen språkbruk. Nå skal vi høre Gaiter Homecoming Friends. Det blir tre sanger fra dem til sammen denne timen. De skal få synge Looking for a City, og etterpå skal den norske sangeren Gunstein Draugedalen få slippe til Jeg vandrer med Jesus.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: der du er.
1: Nyhetene er sponset av Sundtrans, containerutleie og gjenvinning.
2: Her er nyhetene.
3: Presidenten i Pakistan har erklært unntakstilstand i provinsen Khyber Pakhtunkhwa og suspendert den lokale regjeringen. Provinsen grenser til Afghanistan, og regjeringen i Islamabad anklager ledelsen der for bevisst å ha trukket seg ut av kampen mot terrorisme, melder NTB. Mannen som siktet for trusler med skytevåpen ved en moské i Porsgrunn i går kveld, nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer Jon Anders Hasle til NRK. Forsvareren vil ikke si noe mer om etterforskningen. Flere mennesker skal ha blitt truet av mannen, ifølge vitner. Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltagerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
4: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: Hva de største utfordringene for kristne ledere? Velkommen til Kristen-Norge, en podcast fra Dagen. Sofie Braut og jeg, Tore Almar Skjævik, har I dag glede av å ha besøk I studio.
1: Ja, det veldig kjekt å kunne ønske velkommen til noen som ikke sånn I det daglige, men Torling Fagermoen og Jarle Haugland. Vi veldig glad for å ha dere med.
0: Det vi. Vi har hatt et par episoder tidligere år med gjester utenfor. Det synes vi har vært så givende at vi har valgt å lage en sånn haustutgave nå når en del har ferie.
1: Skal vi kalle det haustferie spesial?
0: Ja, kanskje det. Tor Erling Fagermoen, du altså synodeleder I den evangelisk-lutherske frikirke, Jarle Haugland, generalsekretær I Indremisjonsforbundet. Og dere leder dermed et kirkesamfunn og en organisasjon som ganske mange dagenlesere har et forhold til, men som kanskje mange I det norske samfunnet ellers ikke nødvendigvis møter på så veldig ofte. Hvis du møter noen som ikke vet hvem du og hva du holder på med, hvordan forklarer du deg disse rollene?
2: Da sier jeg vel at jeg leder en misjonsorganisasjon som heter Indremisjonsforbundet, og siden jeg bor på Sørlandet, så skjønner de fleste begrepet misjonsorganisasjon, så det går som regel greit. Men jeg leder en større organisasjon som jobber med kristent arbeid.
3: Synodeleder jo en beskyttet titel. Jeg den eneste I Norge som synodeleder, så den tar for lang tid å forklare. Jeg pleier å si jeg pastor, og det jeg også.
0: Ja. Ja, for du også I Bergen Frikirke, som hovedpastor I 0% stilling.
3: Ja, jeg fortsatte som hovedpastor etter at jeg ble valgt til synodeleder I juni 2024, og det har vært veldig bra for meg, og så håper jeg kanskje det har vært bra for menigheten også. 0% betyr jo at jeg har en del frihet da.
0: Vi tenkte vi skulle begynne med en slags situasjonsbeskrivelse, der dere sier litt om det dere holder på med for å konkretisere det litt da. Hva vil du I alle si, det viktigste du holder på med I Indremisjonsforbundet akkurat nå?
2: Når jeg har vært her I ett år, så kan jeg si det å få oversikten. Nei, den tror jeg begynner å få etter hvert, men jeg tror kanskje det viktigste, og det kanskje såpass kjedelig svar som det rett og slett å bygge laget, sette retning. Jeg tror kanskje det, samle laget, sette retning. Og det jo ikke det at vi liksom løper rundt som hodløse høns I IMF, det ikke det, men når man skal lede en organisasjon I en retning, så må man både kjenne litt av historien, kjenne de ulike siderne av kulturen I den grad man kan snakke om en enhetlig kultur. Da. Og spør selv, hvor tror vi at vi skal gå som indremisjonsbevegelse de neste 3 årene, de neste 5 årene? Så det en viktig del. Og I det aspektet så kanskje det aller viktigste jeg spør om, hva kan vi, for min del, for min rolle da, jo, hva kan vi som sentralledd gjøre for at det lokale arbeidet skal lykkes? Jeg mener, det lokale arbeidet men det primære arena for misjon og disippelgjøring. Så da må vi sentralt spørre om hvordan, hva kan vi bidra med inn I det?
3: Ja, hvis jeg skal svare på det samme spørsmålet, så vil jeg begynne der du slutta. Det viktigste vi gjør det vi gjør I menighetene. På søndag så var det gudstjeneste I Bergen Frikirke. Vi var nesten 150 stykker klokka 11, og sikkert dobbelt så mange om kvelden. Det var forkynnelse lenge. Altså, Dag Martin talte om sinne fra bergprekenen. Jesu utfordrende tale om det, I 35 minutter, og så var det nattvær. Og jeg tenkte, yes, her altså folk med så forskjellig bakgrunn, så forskjellig alder, så forskjellig evne til å fungere I samfunnet, arbeidsledige, pensjonister, folk med høy utdanning, folk med lav utdanning, folk med ulike etniske bakgrunner, og vi kirke sammen. Egentlig så det punktum der for meg, for det det vi Det det vi driver med I fritikken.
0: Hva det som... Dere synes det mest utfordrende akkurat nå? Vi begynner med det personlige, så skal vi se et litt større perspektiv etter hvert, men hvis det et felt der du tenker at dette her det krevende.
2: Og det et stort spørsmål, som bortsett fra det å være startsupporter, som jo forholdsvis var det akkurat nå, så jeg tror det handler litt om å finne balanse. Jeg tror kanskje det litt sånn ja, finne balanse hvordan prioriterer man tida rett, det tror jeg viktig og det andre kanskje den der og det tror jeg vil bli en evig kamp, eller det var litt hardt å si kamp, men evig problemstilling jo hvordan kan jeg unngå å løpe foran Gud den der, og hvordan kan jeg være en det står om liksom, vi var tjenere som hjelper andre til tro, sier Paulus om han og Apollos. Så det er en sånn, som leder så skal man, så ligger det litt i ordet at man skal på en måte stake uten kurs, gå litt foran, men hvordan kan jeg gå i færelagte gjerninger? Hvis du skjønner, og ikke bare gå og håpe at Gud går bak og velsigner og kanskje rydder, men at man flytter på den rekkefølgen da.
3: Jeg har akkurat levert mitt kapittel til vår neste jubileumsbok. Frikirken feirer 150 år i 2027, så nå er den levert, og jeg har prøvd å oppsummere litt og se litt hva som foregår. Og de siste 25 årene har vi lagt ned flere menigheter enn vi har plantet. Så det er jo en alvorlig situasjon for oss som kirkesamfunn. Vi er ikke i en sånn medgangsbølge av vekst, så hva betyr det, tenker jeg sånn ledelsesmessig? Mm. Det lar jeg meg utfordre av. Kanskje særlig fordi vi er i en tid hvor det virker som folk er åpne for evangeliet, særlig unge mennesker. Og da tenker jeg, hvordan navigerer vi nå, slik at vi kan få planta masse flere menigheter rundt omkring i Norge?
1: Mm. Er det lett at det blir sånn, suksesskriteriene som preger på en måte verden omkring og blir dratt med inn. Altså, jeg tenker på det du sier med planting og vekst, og det kan jo kanskje se litt annerledes ut i en kristen kontekst. Jeg vet ikke helt om du har noen refleksjoner om det.
3: Mange. Jeg tenker jo at suksess i verdens øyne, eller suksess sånn som vi tenker det intuitivt, ikke nødvendigvis er det Jesus spør etter. Han snakker om frykt. Og at er det sunnhet så kommer det frukt. Akkurat hva det betyr i tall, det er jeg sånn av og til usikker på, så det er et godt spørsmål, Sofie. Jeg vil gjerne la meg arrestere av det, men hvis du likevel spør om hva som er utfordrende, så tenker jeg det er på en måte et viktig spørsmål for meg om vi når mennesker, om vi når neste generasjon, om vi når den femtedelen av befolkningen som er nye landsmenn. Åmund Rolfsen sa nylig i Vårt Land at migrantmenighetene er en større kraft enn bedehusbevegelsen i Norge. Gjenspeiles det i kirkene sånn som vi har det i dag? I liten grad. Så det er masse utfordringer som ligger der, men jeg er glad for at du korrigerer meg på det med at tallmessig vekst ikke nødvendigvis trenger å være det eneste vi målretter da.
2: Ja, men ikke det eneste, men jeg har litt lyst til å følge opp den, fordi vi kommer ikke vekk ifra det, og jeg vet at det er en lignelse Jesus forteller når han snakker om de 99 og den ene, men allikevel så er det noe med at det er en hyrde som ser, altså 99 er ganske mange, og du skal drive med aktiv telling, for at du ser at det mangler en. Mm. Og jeg husker jeg som sa til meg en gang at hun hadde sagt opp en mobiltelefonavtale, og opplevde at hun fikk liksom telefon ganske raskt, fordi hun var ferdig med å miste altså, denne kundeoppfølgingen. Mm. Så, de er jo mye flinkere enn oss i kirkene til liksom den der, nå er vi ferdig med å miste noen, fordi de teller, de vet det. Mm. Og ja, vi skal vokte oss for disse her som skal juble over 150, eller juble over hvor mange man er. Jo da, men vi kommer ikke vekk ifra at vi driver med et misjonsarbeid, og vi tilhører en herre som sier at man vil at alle mennesker skal bli frelst. Mm. Og som ikke det bare handler om frykt hos den ene, men det handler om frelse for de mange, og for alle. Og da er antallet jo en del av bildet.
1: Absolutt, og jeg tenker jo av og til at det er mest en sånn undervurdert faktum, at det står jo i apostelgjerningen også, sant? Den dag la Herren 3000 til menigheten, og eller til, jeg husker ikke ordlyden jeg nå, men i alle fall talfesting og det er da. Og det også bør vi jo egentlig ta til oss, den skal jo ikke være så redde for å telle, så det er et viktig perspektiv der.
0: Men de utviklingstrekker dere ser, du er jo inne på det, Tor Erling, kunne du sagt noe om det, Jarle, fra Indremisjonsforbundet sin posisjon? Det er jo en organisasjon som på en måte er yngre og samtidig eldre. For det begynte jo på 1860-tallet, ikke sant? Og så ble Indremisjonsforbundet sånn som vi kjenner i dag til i 1898. Men det er jo mye tradisjon, mye arv. Hva av det er vitalt, og hva av det er vanskelig å videreføre?
2: Og det er så kjempeskummelt som en sånn ettåring i denne stolen og skulle komme med en diagnose. Og så vil kanskje noen si at nei, da har du rikelig med tid til å komme med det, men det som for å si det sånn, det som vitalt og det som til enhver tid vil være vitalt er Guds folk som kommer sammen for å dele Guds ord, for å tilbe Gud, for å be sammen, for å dele nattverd sammen, altså det tidløse. Og så tror jeg kanskje at vi lever i en fortsatt, og det mener jeg nok har vært noe som har pågått i ganske noen tider, er det å finne vår rolle post-ellipsemodellen, hvis vi skal bruke et veldig sånn rart begrep. Altså, vi hadde en sånn ellipsemodell i betydning av, en sirkel med to brennpunkter, eller to sentrum, da. Det er kirka på formiddagen, og så hadde du bedehuset på kvelden, eller i ugen, eller med barneordningsarbeid, og så levde man i ganske lang tid med den, og så gradvis skjedde en utvikling, og litt sånn geografisk i forskjellig tempo da. Men jeg mener at vi i veldig stor grad lever liksom i tida etter det, men vi har ikke hatt en så ordentlig sånn, skal vi si, hverken menighetsteologisk utvikling, eller en utvikling, ja, men hva er vi da? Så jeg mener nok sånn sett at vi kan se spor at noe av det mest vitale er de fellesskapene som har vågt å si vi er en menighet, vi skal ta ansvar fra vugge til grav, vi skal tenke helhetlig om lederskap, disippelskap og så videre. Og dette er jo på en måte gammelt nytt for frikirka og Fagermoen sånn sett, men vi har nå vår historie, og så mener nok at vi skal våge å snakke enda tydeligere om det å få være en menighet lokalt og ta det ansvar vi har for hverandre. Mm. Også om man i lovene heter forening.
1: Ja, jeg tenker litt på det der som du sier om å ha vært relativt korte tid i gamet. Jeg kjenner meg for så vidt igjen i det, som har cirka like lang fartstid som redaktør i en gammel og god avis som jeg representerer her. Men det er vel også nettopp det der, hvis den skal kunne komme inn med en form for fornyelse, at den virkelig, jeg vet ikke hva du tenker om det, men at du skal jo ikke arbeide for mye inn i det, men også våge å ta grep og ha det med deg, det utenfor blikket, før du liksom blir helt household. Men føler du, altså du er jo en glad gutt på mange måter, og er det også liksom krevende, er det noe av det som virkelig er krevende?
2: Nei, ja, det vet jeg. Jeg tror tempo kanskje er en viktig del av dette, og prøve å finne ut hva er det gode tempo. For hvis man går for fort, så tror jeg kanskje man mister noe av troverdigheten, tror jeg. Altså, hvis den, og så handler det kanskje litt om kulturen i de ulike organisasjonene, men det er nok en leder som i større grad leder gjennom evolusjonen enn revolusjonen. Nå snakker vi ikke om skapelsesteologi her, men om organisasjonsutvikling. Og tenke at vi skal bygge kultur, vi skal sette retning, vi skal gå langt sammen. Og det gjør man ikke med at man sitter på et hovedkontor og forteller at nå skal vi gå der. Og ikke minst er det en organisasjon som er veldig glad i sin selvstendighet. Hver enhet er selvstendig og tar sine egne valg i veldig stor grad, og så ønsker jeg å utfordre hvor langt går den selvstendigheten, for eksempel, for å bygge en kultur og få sette en retning. Så ja, man kan stå i fare for å vente så lenge med endringene at man stivner og bare blir en del av gjengen. Jeg tenker det må være en lederutfordring, og så leder man jo aldri alene. Man er et team, og man har et styre, så vi må hjelpe hverandre til å holde oss ansvarlig. Ja, men hvor skal vi være om 5 år? Mm. Vi må ansette de irriterende stemmene som visker inn og gjør at, ja, men skal vi gjøre det samme enda et år? Det handler om å sette sammen et team som både skaper fremdrift, men som også evner å få med seg folk, evner og kvalitetssikker underveis. Jeg synes jo, hvis jeg kan få, nå blir det en monolog fra meg, men jeg synes at det femfoldige lederskapet, hvis vi, og så skal ikke jeg bruke for mye tid på teologien knyttet til apostel og profet, men altså hvis vi våger å tenke teamtanken rundt, og våger å definere apostelen som den som bryter nytt land, og profet den som jobber enda mer med sannhet, så har du hyrden som må det kanskje nesten gjøre, altså hvis du har en saueflokk, vi skal flytte den et hakket videre, for vi er snart tomt for gress, så vil kanskje hyrden si vi må passe på at vi får med disse 4, for de sliter med beinene sine, mens apostelen ikke er så opptatt av de og løper av gårde. Det er derfor det er utrolig viktig å ha det teamet som kompletterer hverandre da. Og hvis ikke, så kan du enten løpe fort av gårde og miste halvparten, eller du kan bli sittende i den dalen til det er for sent.
0: Du, Tor Erling, kom jo fra misjonssambandet, vokste opp der, jobbet både som landsungdomssekretær, så det heter i sitt tid, rektor på Bibelskolen på Fjellet. Hva det mest forskjellig med å være i frikirken sammenlignet med å jobbe i misjonssambandet?
3: I den posisjonen jeg har her, så det ganske stor forskjell. Du, Jarle, jo generalsekretær, det jo en fryd å høre på deg. Altså, jeg tenker du fikk til mye i tro og medier som generalsekretær der, og nå du generalsekretær i en spennende gammel bedehusbevegelse, så jeg tenker så spennende å høre på deg. Jeg opplever ikke at jeg snakker på samme måte eller tenker på samme måte. Jeg ikke generalsekretær. Det av og til sånn dagen firkanter som skal forklare hva synodleder betyr, så sier de det det samme som generalsekretær. Men det det ikke. Det en annen meg som daglig leder. Jeg har ingen under meg. Jeg har ikke noe altså ansatte under meg. Jeg har en redaktør i 40%, men det det eneste. Så min rolle valgt styreleder, øverste åndelige leder i kirkesamfunnet, i en presbyteriansk struktur, altså en eldsteledet struktur da, som vi har fra bånd og opp, og det ikke så langt opp. Det derfor det viktig for meg også å fortsatt være pastor lokalt. Så, hva var spørsmålet?
0: Nei, det var hva mest forskjellig når du ser din situasjon nå, og du ser inn i Bedus landskap, eller det, organisasjonene som har hatt stor betydning i Norge, men som må navigere et nytt landskap der jeg, så i alle sier at forutsetningene endrer seg en god del.
3: Det jo mye som likt. Altså, når du snakker, så snakker du om menigheter. Og det på en måte det som har vært det siste årets landskap for misjonssambandet, IMF og Nordmisjon, har jo vært at det forsamlingenes framvekst som virkelig har gitt fart på organisasjonene. Så sånn sett så det mange likheter. Min opplevelse av min rolle er ikke at jeg skal sitte øverst og stake ut kursen, men at jeg skal på en måte sitte nederst sammen med de andre som sitter nede, og forsøke å så må jeg likevel lede fra den posisjonen jeg har da, sammen med mitt styre, men i mindre grad så handler det om å liksom dirigere troppene og de forskjellige konsulentene eller sekretærene til å virke nedover i systemet. Det er en lite hierarkisk modell. Så vi pleier å si om oss selv at vi kirken nedenfra. Så er ledelsesutfordringen, de står selvfølgelig i kø også i en sånn rolle, og med 80 menigheter så det klart at det knaker litt i kirkeskipet og alt dette, og noen av oss må ta ansvar i det. Det må vi, men for å bruke enda et vanskelig ord, med vår synodale struktur, så det menighetene som er organisasjonen, som kirkesamfunnet.
1: Kan jeg spørre, dere jo begge ledere i litt ulike sammenhenger, så det har blitt sagt her, men begge deler har jo egentlig en ganske flat struktur, og det jo egentlig noe som ligger litt i det norske også, sant? Det der å ha en sånn flat struktur. Likevel så det jo veldig ofte snakk om et behov for lederskap i dag, sant? At folk tar lederskap og staker ut en kurs. Jeg vet ikke helt hvordan dere ser, er det et innebygd motsetningsforhold? Er det noe som liksom gjør at dere legger bånd på dere i lederrollene deres, eller har dere tenkt noe i forhold til det?
3: Jeg har et bilde av meg selv med lilla skjorte og snipp, som jeg ofte viser når jeg har foredrag for de ansatte. For jeg sier at det veldig sjeldent de kommer til å se meg sånn. Så det nok noe der. Jeg har kjøpt den skjorta inn, og jeg bruker den når jeg møter kirkeledere fra andre land.
0: Ja, for du kan si at du styreleder, men du kan også si at du biskop.
3: Ja, altså vi bruker ikke den titelen, men du, hadde vi hatt biskop, så hadde jeg vært det. Ja. Ja. Men ikke som den eneste. Også tilsynsmennene våre regionalt ville vært biskoper i den tenkningen. Da. Det var faktisk jeg fra Latvia som mente at jeg var erkebiskop, og det er jeg i hvert fall ikke. Men som tilsynsmann, så er jeg jo på en måte biskop, ikke sant? Selv om ikke vi bruker den titelen, og det men det nok en litt sånn forlegenhet i meg, men det det også lokalt. Jeg synes det vanskelig å bruke pastorslippen lokalt, og jeg kommer fra lavkirkeligheten og Organisasjons-Norge, og liksom, hvem jeg som skal stikke meg fram, og samtidig så det av og til jeg bruker den rett og slett fordi at jeg går inn i en rolle, og jeg øver meg kanskje litt på det.
0: Ja, for det med et spørsmål så blir det litt interessant når dere snakker om det med kanskje flere tegn i Norge og andre land på at det er en større åpenhet blant yngre mennesker for tro, og samtidig veldig mye mindre kunnskap enn det en har vært vant med å tenke. At en kunne på en måte ta utgangspunkt at folk visste det grunnleggende, men måtte få klarhet i at det gjelder meg personlig, og dermed må jeg ta imot og ta konsekvensene og sånn. Men når en nå henvender seg til en offentlighet der veldig mange ikke har gått på søndagsskole, aldri vært på gudstjeneste, I hvert fall ikke annet enn sånne her, ja, dåp og lignende. Gjør det da et behov for å konkretisere hvem som ledere, hva roller innebærer og sånt? Blir det mer behov for det?
2: Ikke nødvendigvis sånn nasjonalt, for det tror jeg, hvis du bryter den ned, så tenker jeg at de som ikke kjenner til det, de ikke så veldig opptatt av om det pastor eller synodleder eller generalsekretær eller leirleder eller, altså det er de personene man er i kontakt med, så jeg tenker igjen tilbake til lokalet som er liksom primærarenaen, og det er jo jeg tenker det er der den viktigste kontaktflaten mellom menighet og mennesker som per nå ikke tror er, og der er sånne titler veldig uvesentlig, jeg tror ikke de forstår de eller tenker over de eller så videre og lederskap, men jeg mener nok at lederskap den viktigste funksjonen for en eller annen form for lederskap avhengig av hvordan man strukturerer det er for det interne i første omgang også ja det tror jeg, og så mener jeg nok at det er litt sånn, er jo, hvis det hadde vært vekke i over litt tid så hadde du ikke merket det så voldsomt umiddelbart i innremisjonslandskapet, men det er ganske mange andre funksjoner som du umiddelbart merker når de forsvinner. Det er et eller annet med at lederskap er ikke nødvendigvis det som du merker med en gang. Men derfor så tror jeg kanskje ikke nei i møte med omgivelsene våre, så er det ikke.
3: Jeg er helt enig. Jeg tror ikke titler er så viktig. Men det du snakker om, Tore Hjalmar, gir meg et kut til et annet tema som litt i gata. Alle disse som kommer til tro. Jeg hadde en god prat med biskop Fredrik i den katolske kirke, og han fortalte, for jeg spurte, det sant at det kommer mange nye til tro og kommer til dere? Og det bekreftet han jo. Altså ikke sånn at det tusenvis, men det noen hundre, ja. Og før var det null. Altså det han fortalte var at før, de som kom og konverterte til den katolske kirke, de hadde gjerne en konservativ luthersk bakgrunn. Men nå ser vi at folk uten kristen bakgrunn kommer til tro og blir katolikker. Ja, hvorfor det, spurte han. Og det litt sånn apropos det med ellipsetenkningen og det med kirke som jeg kunne tenke meg at vi snakker enda litt mer om. Han sa, ja, veldig mange av de vil ikke være i den norske kirke, for det opplever de at det de frelst ut av. Og så tenker de, hva er alternativet? Ja, så har de sett på film at det noe som heter den katolske kirke, og det oppleves som noe solid og noe gammelt, og så oppsøker de den katolske kirke og blir katolikker. Og da lurer jeg på om IMF og Misjonssambandet og Nordmisjon og Frikirken, om vi blir for små og lite merkbare, om vi har for liten slagkraft sammenlignet med hva vi kunne hatt inne i offentligheten. Jeg tenker alle disse nye som kommer til tro, det burde jo vært en flott mulighet for dem å bli lutheranere. Det var spøkefullt sagt, men det å bli en kristen, jeg tenker jo at det er naturlig å bli en del av en kirke, det å bli en del av en menighet. Det er liksom noe særnorsk over å være først og fremst organisasjonskristen. Det fungerer jo ikke på misjonsmarka liksom, å tenke at vi bygger et bedehus eller en bedehusbevegelse eller en organisasjon først og fremst, og så har organisasjonene sin plass i dette, men jeg tenker grunncellen for kristne i Norge bør også få lov til å være, altså du blir døpt inn i noe, og så tenker jeg det er jo egentlig kirke, uansett hvordan hvilken hatt vi setter på det.
1: Jeg prøver å ta inn det som du sier, Hanne, men ligger der i det sånn tanke om at den burde, altså at det trengs en annen struktur fremover, våge å tenke større om hvordan den organiserer seg. Altså, av og til har jeg lurt på, bare for å ta det med da, som en liten kontekst, så kan dere få reflektere litt rundt det. Men sant, det at dere står begge i sammenhenger der en prøver å ta vare på en viss teologi, og ta vare på, og i hvert fall verne mot det, sånn, skal vi si, hver vindpust av ny lære, er det ikke det Paulus snakker om? Er det også noe som på en måte kan virke litt sånn, eller vanskelig gjør det å tenke radikalt nytt, for eksempel hvis en ser behov for det som, for et lederperspektiv, om struktur?
3: Jeg tenker struktur og lære er to veldig forskjellige ting. Og struktur er viktig, men det er absolutt ikke alt. Jeg av og til sammenlignet med et vannglass. Ikke sant? Strukturen i vannglasset er viktig. Hvis ikke så ville vannet sildre mellom hendene våre, vi ikke kunne drikke oss utørste, ikke sant? Men samtidig er ikke det der glasset mer enn glasset. Uten at det var et livgivende, friskt vann oppi der, så var det liksom ingen vits med det glasset. Så ja, ordning viktig, og vi tror ordning kan være bibelsk. Men det jo at det liv, at det åndelig liv som er det vesentlige. Mm. Og så kan det med akkurat hvilken container og hvordan den ser ut være mindre vesentlig. Men for de som enda ikke tror, jeg tenker det de vi kirke for. Mm. Det ikke kirke for de som medlemmene våre. Det var en biskopen av Canterbury i gamle dager, William Temple, han sa det. Kirken den eneste institusjonen i verden som til for sine ikke-medlemmer. Og det identifiserer jeg meg veldig med, at vi til for de som ikke frelst ennå. Liksom, hvis vi skal si det litt stort da, hver gang kirkeklokkene ringer, eller vi har ikke kirkeklokker, vi har en kirke med kirkeklokker i frikirken, men hver gang folk setter seg i bevegelse for å komme seg til en gudstjeneste, så forkynner vi for oss selv, og for de andre, at Jesus lever. Vi forkynner det til og med for makten og myndighetene i himmelrommet. Altså det en stor ting å gå til gudstjeneste, eller å gå til et kristent møte for å være litt mer inkluderende, kanskje, i måten jeg snakket på.
2: Tusen takk, da kjente jeg det. Nå var jeg hjemme. Men hvis jeg forstår det rett, så spør jeg, det å ha en såkalt konservativ teologi, kaller jeg det da, det liksom et hinder for strategiske og strukturelle endringer? Jeg vet ikke hva
1: det
2: er egentlig.
1: Nei, men det kan jo bli litt sånn konservativ i vi forstand, sant?
2: Ja, ja, da. Men jeg tror egentlig tvert imot nesten. I hvert fall for min del, så tenker jeg at hvis vi har en felles forståelse av hva er umistelig, og hvis det faktisk er viktig for oss, altså, og da snakker vi om teologien, om Bibelen som Guds ord, om menneskets behov for frelse, om Jesus som eneste. Altså, disse klassiske, det er noe som det er bare så umistelig for oss. Da tror jeg det åpner opp for en større forståelse for at da er det faktisk noe som må endres av og til for å kunne ta vare på det umistelige. Du skjønner? Altså, og da tror jeg kanskje at endringsforståelsen og dermed endringsviljen blir større. Og den kan bli det. Hvis du sier at ja, vi trenger å gjøre disse endringene nå, for vi, altså, jeg har jo lest for eksempel å si her, så utfordrer jeg av og til den selvstendigheten som vi opererer med hos oss. Jeg synes det vanskelig i våre lover å se hvilken læremessig forpliktelse har vi til hverandre i Innovasjonsforbundet. Og da har jeg lyst til å utfordre den, kan vi jobbe med en strukturell endring, jobbe litt med den selvstendigheten, for det vi må for å stå sterkere sammen i møte med Vindpust av nye lærere som vi siterer, så tror vi at vi står sterkere sammen, teologisk. Og da må vi gjøre oss noen strukturelle endringer som kanskje utfordrer de litt, men som når de skjønner at dette handler om å beskytte det umistelige, da er vi villige til å gjøre de endringene.
0: Men går det å konkretisere litt? Altså hvis vi legger til grunn det, så Tor Erling snakker om at kirka eller forsamlinga eller menighet, eller ordene vi bruker, er til for de som ikke tror enda. Hva tenker du det må bety i det lederskapet du har?
2: Det vil blant annet, altså da tenker vi nasjonalt, ikke lokalt, ja. Så mener jeg jo at vi har et ansvar for å hele tiden holde varmt, i hvilken grad har vi blikket utover. Det ligger jo nok en litt sånn latent gravitasjonskraft, skal vi kalle det, som vender oss innover. Det er trygt å snakke til hverandre, det er trygt å snakke hverandres språk, det er trygt å være med de som er forholdsvis enige med deg i stor grad. Altså det ligger en litt sånn automatisk, og da tenker jeg en kjempeviktig oppgave for oss sentralt. Jeg prøver å holde det varmt, at vi skal være til for naboen vår, vi skal være til for fotballtreneren i bygda, vi skal være til for de menneskene som enda ikke kjenner Gud. Så det tenker jeg er kanskje noe av det viktigste lederskapsutfordringen, å hele tiden holde det varmt. Og så må man lokalt finne ut, ja, hva har det å si for oss da? Hva har det å si på Bryne? Hva har det å si på Emblem? Hva har det å si rundt forbi? Altså, fordi det er de som er misjonærer. Det er jo fascinerende å lese Paulus i 1. Korinther brev 9, da han snakker om at for den malen har blitt alt for i alle fall å frelse noen. Han har ramst seg opp før i en slags sånn enorm kulturell tilpassning. Og da tenker jeg at, ok, vi skal ikke sitte sentralt og fortelle hvordan du skal være en sotrabu for en sotrabu. Mm. Men vi skal fortelle at deres oppgave på Sotra er å vinne menneskene der for evigheten. Og så må de spørre seg selv, hva har det å si for oss?
1: Samtidig er det jo veldig interessant det du sier med at det der med forpliktelsen, sant, på lærere, i lærerspørsmål og sånne ting så det. Altså, det slår meg jo at sånn så den organisasjonen du representerer da, er jo skapt for en tid der folk kanskje var Altså, folk var jo annerledes før, sant? En var mer forplikt, en var mer, sant? En var jo mye mindre selvbevisst, kan du si, lokalt også. Så det er jo interessant, hvis jeg hører deg rett, at det du sier, at det kanskje også er tid for litt mer, altså uten at det skal bli et tvangstrøm, men for litt mer sånn, kan man kalle det sentralisering på et vis?
2: Det kan være. Det kan være, sier jeg litt så diplomatisk og rundt.
1: Veldig diplomatisk, gjør det.
2: Men, allerede fra starten så var man veldig bevisst sin selvstendighet. Og det står, nå kan jeg ikke formulere, men det står loven om at enhver enhet har på lov til å ordne sine egne saker, så lenge ikke det går på tvers av formål og basis. Så liksom, gjør som dere selv vil, så lenge dere holder inn forbi disse små punktene. Men det som kanskje har vært den største endringen er at man i mindre grad, eller man kan ikke ta lenger for gitt at vi har en felles lære. Det lå nok en større sånn, en grunnleggende forståelse for den tiden, at nå er vi sammen som indremisjonsfolk, og dette er det vi forplikter oss på. Så ble det neste generasjon, og så ble det vekkelsens barn, og så ble vekkelsens barnebarn, og så overtar man et eller annet uten å nødvendigvis overta samme forpliktelser, så kommer vi i modernismen og postmodernismen, og der man stiller spørsmål til autoriteter, og man har, altså, det er så mye som skjer rundt, som gjør at ja, for 150 år siden, så kunne man nesten si at det tar det for gitt at, ja, men dette er vi jo enige om. Mm. Altså, det kan vi ikke i dag, og
0: men, da er
2: vi
0: dårligere til det.
2: Vi ser til frikirker, så gjør vi sånn som de gjør. Nei, men med tilsynsmennene. Nei, det er et godt spørsmål. Det får Tor Erling løse for oss.
3: Nei, men jeg har lyst til å bare fortsette den samtalen. Det er en spennende refleksjon. Og jeg tror jo at våre unge i dag er dønn åpne for impulser. Men de skjer gjerne fra TikTok og fra amerikanske apologeter og så videre, som er raske med formuleringer, du snakket om autoritet i seg, jeg tror ingen vil brydde seg en døyt om jeg slår i bord med at jeg er synodleder, eller at jeg har en lilla skjorte i skapet, men de bryr seg om hvilke argumenter som holder, ikke sant? Eller at de opplever seg sett og hørt. Så det er masse strømninger, og jeg tror konservative lutheranere, da, for å bli i det bildet, unge mennesker kan fort kjøpe en mer sånn reformert tankegang som nedvurderer skapeverket, som nedvurderer sakramentene, og som er engstelig for ordinasjonen, nå er jeg litt sånn på kirkespråket her. Veldig, veldig fort så kan det bli en sånn, ja, men vi mener vel dette, og så blir det sterk sånn meningsgreie, et meningsfellesskap, mer enn et menighetsfellesskap, som ofte handler om sterke meninger. Og så er det denne her arven fra reformasjonen som, en nedside av reformasjonen, og det er individualismen, ikke sant? Vi skal alle sammen finne ut av hva vi mener om ting, og vi skal egentlig alle sammen finne ut om vi er enige i læren. Og det blir jo litt sånn tungt og slitsomt for den enkelte som ikke er teolog, som ikke har satt seg inn i læren egentlig, ikke har forutsetninger for det. Så uten at jeg skal snakke for mye om katolikkene i denne sendingen, så er det klart at, spør du biskop Fredrik da, ja, hva mener du? Han fortalte meg det, journalistene spør meg stadig, men hva mener du? Så sier han, er det interessant? Kirken lærer at... Og den synes jeg er nydelig, og den vil jeg gjerne lene meg mot selv også.
0: Men er det mulig å få til for dere som lutherske ledere?
2: For som lutherske ledere? Ja, det mener jeg jo. Jeg måtte bare prøve liksom å smake litt på denne. Hvorfor skulle det være i mindre grad mulig? Og da har jeg lyst til å gå litt ned lokalt da. Du går an å bygge en kultur hvis det, der er sider som leder på lokale bedus, hvis det dukker opp et lærespørsmål som sier at dette er, ja, hva mener vi om det? Så kan jeg si, vi er en del av en større enhet. Vi tilhører EMF, selv om vi per i dag formelt sett juridisk ikke er så forpliktet på alt. Så jeg, vi skal bygge en kultur der vi sier at vi tilhører hverandre. Og så sa jeg litt flåst at vi ser til frikirka, men jeg mener at vi må utfordre selvstendighetslinjer i den måten jeg nå, og si, ja, men hva er det vi forplikter oss på? At vi blir enige, og så må det komme ned ifra. Man må bli enige om at dette skal vi forplikte oss på, og gå derifra, og da, om vi er lutherske eller ikke, så mener jeg det skal være rom for å si at dette har vi faktisk sagt, dette er en del av det, den sammenhengen vi er en del av, og det ligger en kjempestyrke også lokalt, hvis du skal ta alle teologiske diskusjoner og kamper lokalt, det er så krevende, og så sårbart, og vi står mye sterkere sammen teologisk, hvis vi kan si at dette er en del av, og det er jo kanskje noe av det som jeg ser bort på katolikkene, så tenker jeg at, oi, det, altså rent sånn strukturelt, så går ikke vi inn i liksom hver enhet i teologien, men strukturelt, så er det noe solid med det. og si at dette det vi bekjenner oss sammen.
3: Og så det så lett å gå seg vill også, hvis man tar de der lokale debattene. Så kan man fort liksom diskutere seg blå på egentlig fillepunkter og ting som handler om kultur, men som kan miste for eksempel Jesus eneste vei til frelse, at dette livet har to utganger, at Bibelen er Guds ord, disse sentrale tingene som vi gjerne finner i evangelikal teologi, som vi veldig enige om, men også kanskje mer sånn solide lutherske prinsipper som holder vann fordi de er gode, og som vi kanskje snakker lite om, for vi tar det som selvfølgeligheter. Jeg tenker på i møte med smerte, for eksempel, så har vi jo en luthersk korsteologi som ikke forventer himmelen på jord, men som er realistisk i forhold til menneskets natur og fallenhet, og som på en måte er realistisk også i forhold til smerte og lidelse og sykdom og den type ting, og som ikke lover mer enn vi kan holde. Og luthersk teologi vil ha i seg noen sånne spenninger, samtidig synder og rettferdig, som du på en måte ikke løser, men som er veldig rikt. Og der er det mye gull, da, hvis vi tør å grave i det, men hvis vi ikke snakker om hva det er å være luthersk, fordi vi snakker mest om hva er forskjellene på Indremisjonen og Frikirken, for eksempel, så taper vi jo noe alle sammen. Ja, kanskje det et innspill?
2: Ja, det et kjempegodt innspill, for vi og kanskje vi i Indremisjonsforbundet, nå skal jeg ikke snakke om liksom siste årene, men hvis jeg går noen år tilbake der jeg var enda med, som jobbet selv, så var det mye strukturdiskusjoner. Alt under et tag snakker vi om, skal vi være liksom, kirke eller ikke, og så kan man stå i fare for å miste noe av det du snakker om på veien, altså hva er det virkelig vi tror på? Hva er det virkelig som er viktig for oss? Og der har jeg et lite håp om at yngre generasjoner, kan du se noe som viss sånn tørst etter noe substansielt da, og det er kanskje noe av det vi skal prøve å tolke den inngangen til katolske kirker, som mennesker ønsker noe substansielt. Og så betyr ikke det at vi skal la være å snakke et kulturelt språk, eller bruke sanger som treffer, det er ikke det, men det vil gå dypere da, jeg håper virkelig vi ser mer og mer av det. Det er rom for de teologiske diskusjonene, det er rom for opplæring, der det er rom for noe som tåler litt da.
1: Men jeg skal innrømme det at det bildet som kom opp for meg i stad, Tor Erling, når du snakker om biskop Fredrik, sant, og de unge som kommer til kirke, sant, så ser jeg for meg den store katolske døren der det er enkelte banker på, det er noe gammelt, en enhetlig ting som du kanskje, ja det er masse rart inne der, men du kan på en måte forstå det. Er det en spesialisering som på en måte det lavkirkelige, frikirkelige, lutherske landskapet representerer for og vanskelig å forstå for de unge? Altså, det vet jeg hva dør skal man banke på da, hvis det bare er nysgjerrig på kristen tro?
3: Kanskje, og kanskje er liksom lavkirkeligheten på sitt verste litt sånn uinteressant. Altså, at det blir sånn, ja, men kom nå og gjør sånn som dere vil. Vi kan godt ha kurong og kumbaya på ungdomsmøte, liksom. Det er ikke, eller er det noen ting her som er dypt inne i teologien vår? For eksempel det vi lærer om dåp, det vi lærer om nattvær, Jesus er virkelig til stede i disse elementene. Er det noe i mystikken som vi er redde for, fordi vi skal favne alle? Du sa litt da, Sofie, noe om en sånn slags frykt for det, liksom overlevelsen til det konservative, eller et eller annet sånt. Jeg fikk en assosiasjon til den liberale teologien kom jo som et svar på at tidene forandret seg så fort, ikke sant? Så man ønsker å tilpasse teologien. Det jeg mener vi ser i dag, de trendene vi ser i dag, er at de unge, ikke bare de som kommer til tro, eller som er nysgjerrige på tro, men det er en tendens at man ønsker, altså, det konservative er litt i vinden. Det bestandige, det er så mye som er flyktig, det er så mye som er overflate, det er så mye som er grunt. Finnes det noe dypere noen sted? Og jeg mener at vi har veldig mye dypt å komme med, men vi er kanskje ikke så gode på å kommunisere det.
0: Dere er jo kristne ledere og har vært lenge, og dermed står dere nå i en situasjon der dere må slutte nye som skal bli kristne ledere. Hva er det som motiverer dere selv for å være det, og hva skal motivere andre for å bli det?
3: Jeg snakker så mye, Jarle.
2: ja, det synes jeg jo. Så hva som motiverer oss, det er Jesus og det han har gjort for meg og for verden. Altså det

0: menneske som tog bybanen fra flyplassen her i en herte, han ser meg, han telt hodehåren min. Altså, det er en kjærlighet som er så grensesprengende at det er derfor dette ønsker at naboene mine skal få rede på. Og det håper jeg motivasjonen også for nye generasjoners ledelse.
1: Ja, det er godt sagt, Jarle. Og jeg, det som motiverer meg til å være kristenleder er det som motiverer meg til å være kristen.
0: Mm.
1: Det er ikke så stor forskjell på å være leder og være en vanlig Jesus-etterfølger. Det er det for min del å kjempe mine kamper og følge Jesus i min hverdag, og håpe at livet mitt kan være et vitnesbyrd for de rundt meg. Det er det jeg vil gjøre om jeg er leder eller om jeg er vanlig medlem i kirka. Og det er jeg motivert for. Og så tenker jeg at når det gjelder neste generasjon ledere, så er jeg veldig optimistisk, altså. Jeg er sånn grunnleggende optimistisk. Jeg ser mange unge med lederpotensiale som er fremme i skoene, og som gjerne vil lede, og som vil være med på dette. Jeg ser absolutt ikke mørkt på fremtiden. Og det vi ser rundt oss nå, med noe, det som noen kaller en stille vekkelse, jeg kaller det et stille skifte, for det er en atmosfæreendring. Jeg snakker nesten daglig med folk som sier at det er annerledes nå enn for 3 år siden. Det er annerledes nå enn for 5 år siden. Vi ser flere komme til tro, vi ser en helt annen oppslutning, særlig blant unge mennesker, og en slags fornyet lengsel, en fornyet sult etter Jesus, så kaller de gjerne også lederskap, eller det å være med å bidra. Da. Det er ingen som har lyst til å være passasjerer og publikum. Folk vil være med.
0: Så tror jeg vi må gjøre noen sånn ledelsesmessig grep, sånn sett, altså, fordi de vokser ikke frem av seg selv, altså du må gi dem rom, og så tror jeg kanskje at vi må se på lederskap på en ny måte, eller ja, i hvert fall litt ny måte. Vi har ofte tenkt lederskap som utøvere, altså vi ansetter folk for å gjøre en jobb, en pastorskap, tale og pluss, men at de enda større grad må hente frem den utrustende lederen, som sier at min oppgave som ansatt på bedehus, eller noe, ikke er det da, men at hvis man er det, jo, det er å si at det vokser frem nye ledere bak meg som kan ta ansvar. Så den utrustende biten, den tror jeg vi kan utvikle og bli enda bedre på.
1: 100%. Og det, min gode kollega i Bergen Frikirke, Chris Jennings, fikk en gang spørsmålet fra en stor og innflytelsesrikt rik menighet i Norge. Han var ansatt inn i ungdomsarbeidet og sa, hva gjør dere i Bergen Frikirke for å liksom få motivert 18-20-åringene til å ta lederskap? Og da sa Chris, vi begynner jo ikke der. Så du begynner ned 10 år, og 12 år, og så lar de få lov til å være del av en kultur, der noen er ledere og er forbilder for de som er yngre enn seg, og hele veien så er vi en disippelkultur, der du liksom, du ser litt opp og strekker deg mot noen, og så ser du litt nedover og strekker deg mot noen som ikke har vært kristne så lenge, eller ikke er så gamle som deg. Og den kulturen, det er det du snakker om deg, Arle, og den tenker jeg, hvis vi ikke lykkes med den lokalt, så lykkes vi ikke med den nasjonalt. Vi må bygge ledere helt nedenfra, og noen har jo de nådegavene, og har jo de egenskapene, og da må de få gjøre det litt på sin måte, og få ta ansvar, og så må de få en sånn god balanse da, av utfordring og støtte.
2: De som da skal bli leder, de vil jo ta over det som dere har drevet med og driver med nå, og så kan en av og til lure på, skjer endringene i tide, eller blir det en sånn arveoppgjør som blir utsett og utsett? Og rydde boet på en måte, at en tenker på en måte at vi prøver å ro båten, eller ause båten så lenge det går, og så kommer det noe og tek over når jeg ikke orker ause lenger. Altså, for å gripe litt tilbake til det som vi begynte med, og hvis en opplever at det å, ja, en er veldig motivert for kristen lederskap, men en er ikke så veldig motivert for å drive og rydde opp i strukturer som ble etablert av besteforeldregenerasjon eller oldeforeldregenerasjon, hva tenker dere om det når dere snakker om de som dere ønsker å hjelpe inn i lederskap?
0: Jeg tror vi må tenke litt ulike faser. Noen faser handler om å være leder der du skal gjøre det lettere for neste generasjon eller neste gruppe da, å ta over. Det håper jeg kan være litt av min rolle. Både rydde litt i strukturer og få så vidt å bygge litt kultur som gjør at det er enklere at du slipper å ta en del av de kampene som oppleves litt unødvendige. Og så at vi heller går inn i kampen for evangeliet, for misjonen, for læren, altså det som virkelig er umistelig. Så det tenker jeg kanskje det viktigste, nå er jeg jo ferdig med det som

0: Så var det egentlig spørsmålet. Men jeg tror vi altså tror jeg samtidig at man må tenke strategisk, altså for det skjer ikke av seg selv. Jeg tror man, altså noen klarer den der lederrekrutteringen helt automatisk og bare ligger i genene, men det For å stjele et, jeg tror ikke de vet det på BD-huset der jeg tilhører i gang, bare styre, men vi sa internt i styret da vi gikk inn, for det var et sånn totalskifte for noen år siden, så sa vi i løpet av så lang tid, det var ikke så veldig mange år, jeg husker ikke hvor langt det var, så er målet vårt at halve styret består av neste generasjon. Og det forplikter oss jo litt, altså kan vi si, har vi lykkes eller ikke? Nei, det er forløpig så har vi ikke lykkes, men forhåpentlig så ser vi allikevel noen små ting, at vi beveger oss i den retningen. Så, ja, hvordan gjør man det? Det tror jeg, det er ikke lett, men hvis ikke vi snakker om det, hvis ikke vi sier at det, altså, når jeg blir ansatt som 49-åring som generalsekretær, så tenker jeg, det er ikke så kjempeungt, men det var noen som syntes det var forholdsvis ungt. Da må vi endre mentaliteten i hva, når bør mennesker både få lederskap, men også ta lederskap. Og der må vi våge å gå mye, mye lenger ned, og tenke at vi på 50 pluss, vi får en stadig viktigere rolle med å være medvandrere.
1: Ja, for det med mentorskap, det føler jeg jo er en ting som, jeg var nettopp i en sammenheng der jeg fikk lov til å snakke litt om det, og der var det en respons sitt på å se på at dette har gått litt for lut og kaldt vann, altså det blir litt opp til deg som er, kanskje sånn som du er alene på, sant? Så det ligger helt naturlig for, men er det sånn at det du her ser, og det vi kanskje må se på, er at en vekslingssiden på en måte må være veldig mye lenger enn du er eller enn du har vært i dag.
0: Ja, vi må slutte å snakke om stafettveksling.
1: Slutte helt med det?
0: Ja, det mener jeg.
1: Så trist.
0: For da er det akkurat som at, nå har jeg løpt mine trampel, nå leverer jeg frem med pinnen, og så får du løpe videre. Så står jeg der, og så flyr jeg inn i pensjonisttilværelsen og nyter den. Vi skal gå sammen som familie, og da bare endrer rollene seg underveis. Nå ble jeg bestefar i sommer, og det endrer min rolle, for da er jeg er far, men jeg er jo blitt bestefar, og det endrer, altså, det betyr ikke at den snar i et stafettbind videre, nå er jeg ferdig med liv, nå kan jeg gjøre hva jeg vil. Nei, jeg har en ny rolle. Og det tenker jeg, vi skal tenke familie mye mer enn at nå er jeg ferdig med mitt, eller nå skal jeg holde i stafettbinden litt for lenge. Altså, det er et eller annet med den der, vi går sammen videre, men rollene endrer seg. Se på VM, som var i fotball nå nettopp, så var det som Frode Grodås og Ståle Solbakken og disse her ulike tidligere landslagsspillere som satt på benk. Nå, altså, deres oppgave var å gjøre spillerne på banen best mulig, og kanskje, og det er ikke sånn at nå er jeg ferdig med å spille, da gidder ikke jeg gjøre noe lenger. Nei, deres glede var nå å få de til å yte best mulig, og kanskje det er liksom snart vår og min rolle, og hvordan kan jeg gjøre det som liksom hjelper de til, og da må jeg gå sammen med dem.
2: Blir du også inspirert av Ståle Solbakken og Frode Grodås?
3: Ja, litt, men jeg blir mer inspirert av Jarle.
1: Men apropos inspirasjon, kanskje jeg kan bare hive inn, bare litt nysgjerrig på det, altså en av bøkene som har gjort mest inntrykk på meg når det gjelder lederskap er Henri Nouwen, In the Name of Jesus, en kjempegod bok om lederskap, og bare hive inn det som en slags lesertips også her, men også Magnus Malms bok om lederskap, Veivisere, gjorde et kolossalt inntrykk, tror jeg las den når jeg var 18 år, 19 år nok i den dur, og vet ikke om jeg tenkte jeg skulle bli noen leder i fremtiden eller sånt, men en utrolig interessant bok. Har dere noen sånn folk eller bøker som liksom har vært en god input for dere, enten for lenge siden eller noe nylig, så dere tenker, det der, det ble viktig for meg som leder.
0: De to bøkene du nevnte.
3: Jeg skulle til å si det, men hvis jeg skal si noe annet, så leser jeg nå en bok om bønn, som heter Praying Like Monks, Living Like Fools. Og det er sånn som jeg kjenner at det å vokse i mitt bønneliv, det å strekke meg i mitt bønneliv, jeg tenker hvis jeg ikke ber, må det være fordi jeg ikke tror. Så hvis jeg har en tro, så vil jeg be. Og det å vokse i det, og det å være en som også kan la seg utfordre da, av en god bok, det gjør jeg stadig. Så jeg har mange påbegynte bøker på pulten, og noen leser jeg helt ferdig, men det er viktig å la seg inspirere.
0: Bare for å følge den litt opp, de to du nevnte, men kanskje er jo den som på norsk er det 2-2 ble vi sendt, som dessverre ikke finnes lenger. Jeg har spurt forlag, kan jeg trykke den opp på nytt? Men kan du kom med en henstilling i podcasten, gjør det gjerne.
1: Utfordringen
0: er den, men den traff virkelig en nerve hos meg, fordi når vi snakker om kristent lederskap, så ligger det en, altså hos meg i hvert fall en fare, og tror jeg nok ikke er alene om et ønske om å bli likt, et ønske om å lykkes, et ønske om å skinne, eller hva man skal kalle det. Og jeg hadde en fase der jeg fikk litt hjelp, jobbet litt med det, og så skjønte jeg etter hvert, dette er ikke bare noe jeg må jobbe med, det er noe jeg må bekjenne, for det er klart, du har misjonsengasjement og ansvarsfølelse, men den skraper litt vekk det. Så ser han at under der så ligger det jo noe som kalles for selvhevdelse. Det er et ganske snilt format, og ganske sånn kristent anerkjent format, men det er en synd. Vi kommer ikke vekk ifra det, at det er på like linje med de andre, for det handler om meg og hva andre syns. Og det tror jeg er nærliggende for mange av oss kristne ledere. Og da var det en boka til noen både utfordrende og befriende, og snakket om de ulike fristelsene som man opplevde, og så sa han om at jeg tror at i fremtiden så trenger vi kristne ledere som er ubetydelige. For det var det Jesus var da han gikk her på jorda. Og det utfordret meg, og det var så frigjørende. For jeg tror at det er nøkkel skal vi være der. Jo, vi skal lede, jo, vi skal... Vi må ta det ansvaret og peke ut en kurs. Men ikke for at vi skal skinne. Mm.
3: Dette synes jeg er så bra, Jarle, og jeg er veldig, veldig med deg på det du sier, og enig med deg. Det handler ikke om oss. Jeg, litt sånn anekdotisk, så kan jeg si at jeg har fått være med å lede veldig mange forskjellige ting i mitt korte liv. Og hver gang jeg går av som leder, så går arbeidet oppover. Altså, det blir bedre etter meg. Og det tenker jeg, det er en sånn fin ting å si. Fordi det handler virkelig ikke om meg. Og det er helt greit. Altså, Jesus snakket om vetekornet. Han snakket om at hvis ikke vetekornet legges i jorden og dør, så blir det bare det ene kornet. Og da snakket han selvfølgelig om seg selv. Men like etterpå så sier han at om noen vil tjene meg, så må han følge meg. Mm. Så det er for meg også et ideal for kristent lederskap, at man blir ubetydelig. At man er villig til å få jord under neglene og på en måte være villig til å dø litt. Være villig til å ikke skinne, men få fram andre. Og det er jo ingenting som er kjekkere enn det. Så det lever jeg veldig godt med, og så er jeg veldig spent på hvem som blir synodleder etter meg, og hva som da kan skje.
2: Da kunne vi snakke lenger, Sofie, men jeg tror det ble en fin slutt.
1: Det ble en veldig bra slutt. Ja, godt å slutte mens det er på topp.
2: Ja. Takk til Jarle Haugland og Tor Erling Fagermoen. Sofie Braut og jeg tar litt høstferie, men ikke fra podcasten, den er tilbake i neste uke. Velkommen til å lytte igjen da.

0: Presidenten I Pakistan har erklært unntakstilstand I provinsen Khyber Pakhtunkhwa og suspendert den lokale regjeringen. Provinsen grenser til Afghanistan, og regjeringen I Islamabad anklager ledelsen der for bevisst å ha trukket seg ut av kampen mot terrorisme, melder NTB. Mannen som siktet for trusler med skytevåpen ved en moské I Porsgrunn I går kveld, nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer, Jon Anders Hasle, til NRK. Forsvareren vil ikke si noe mer om etterforskningen. Flere mennesker skal ha blitt truet av mannen, ifølge vitner. Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul I pave Leos lunger. Den knuteformede kulen I et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk ifølge NTB. Operasjonen skal skje I løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. September og har sin bakgrunn I sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag 72 lokførere tatt ut I streik. Hopp-NM for kvinner avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet I Midtstuen I Holmenkollen nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltagerne måtte ta heisen ned igjen. NM I normalbakke for herrer ble arrangert I går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

tenker du på når du hører ordet nåde? Gir det deg tanker om tro og tilgivelse, eller tenker du på andre ting som hevn? Nåde deg, dette skal du ha igjen. Mitt navn Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. Det var en som hadde mistet jobben sin i oljen. Hun fortalte til avisen Bergens Tidende om hvordan hun ba Gud lede henne til en ny jobb. Hun fikk senere jobb ved et ungdomssenter i Finnmark. Det førte til at hele familien flyttet til denne landsdelen. Og da hun fikk spørsmålet om hvordan hun opplevde å være der og hvordan hun så på fremtiden, så svarte hun omtrent sånn, at de lever hver dag på Guds nåde og stoler på hans ledelse. En av de som leste dette ble sterkt berørt av historien. Tenk å be om Guds hjelp og få så konkret bønnesvar. Men det som ble sagt om å leve hver dag på Guds nåde, det forsto han ikke. Når han tenkte på ordet nåde, så tenkte han på uttrykket nåde deg. Er Gud en slik som truer oss med nåde deg, dersom du ikke oppfører deg så? Dette er jo et uttrykk for hevn. Dette skal du ha igjen, liksom. Ja, hva menes med å leve hver dag på Guds nåde? Ja, det er faktisk et veldig viktig spørsmål. For hva er Guds nåde? Hva er å leve på Guds nåde, eller å leve i Guds nåde, som også blir sagt? Svaret finner vi der ordet nåde egentlig ble oppfunnet, i Bibelen. I Romerbrevet 5, vers 8 der står, «Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.» Og i samme kapittel står, «Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Gjennom han har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi er stolte over håpet om Guds herlighet. Nåde, det betyr ufortjent. Og i Bibelen Ressurs, der står det i forklaringen, ufortjent nåde som man ikke har gjort noe for å få. Det er Guds uforklarlige gave av gode ting, særlig syndenes forlatelse og frelse, til noen som ikke fortjener det. Og denne frelse og gave er blitt mulig på grunn av Kristi død i vårt sted. Alt Jesus gjorde for oss var for å fortelle oss om Guds nåde. Vi har syndet og vært ulydige. Vi har vendt våre hjerter bort fra han, og han straffet Jesus for vår ulydighet og vår synd. Og det er fordi han elsker oss og lengter etter oss, og vil velsigne oss og være delaktig i livet vårt. Fordi han har skapt oss for en hensikt. Derfor er han nådig. Derfor tok han straffen. Derfor kan han tilgi. Nå skal vi høre på Rune Ludvigsen som synger «Jeg takker deg, Jesus». Og klart, han takker for nåden.

Ja, Rune Ludvigsen sang utrolig flott. Så vil jeg hvile i tru på ditt ord, og rekne med nåden jeg får ved ditt bord. Er frelsen vi fullført og god nok for deg, så vil jeg da tru hun er god nok for meg. Ja, det er akkurat slik det er. Det er godt nok for Gud at han tilgir alle våre synder for Jesus skyld. Han fryder seg over hvert menneske som kommer til han og har bruk for Guds tilgivelse og nåde. I leken hjemme i hjemmene er det mange søsken som har slåst. Det var om å gjøre hvem som fikk den andre ned på gulvet, sette seg opp på og holde armene fast. Den hadde vunnet. Men dersom den som var fanget ropte nåde, da slapp den overlegne taket, og den som tapte var fri. Ber du til Gud om nåde, så er han ikke sein med å svare. Og vi ser eksempel på det i Nehemja 9,17. De nektet å høre, og husket ikke dine under, som du hadde gjort for dem. De var stivnakket, og tok seg en leder, for å vende tilbake til slaveriet i Egypt. Men du er en Gud som tilgir. Du er nådig og barmhjertig, sein til vrede og rik på miskunn, og du forlot dem ikke. Her leser vi hvordan folket var. De var glemsomme. De glemte alle Guds under, da han var med dem i alle vanskeligheter og prøvelser. De var stivnakket, sto det. De var stolte og overmodige, og ville ikke bøye seg for Guds ord og vilje. Og så var de egenrådige. De tok seg ledere som ikke Gud hadde valgt. Og de visste ikke sitt eget beste. De ville bort fra Herren. De glemte hvor tøft det hadde vært i Egypt. Herren kunne sagt, «Hvorfor bryr jeg meg om de? Hva er det jeg gjør? La de bare gå. De fortjener ikke min hjelp.» Men i stedet så forteller dette bibelordet det som går som en rød tråd gjennom hele Bibelen. Gud er nådig. Videre sto det, du tilgir. Du er en Gud som tilgir. Du er nådig. Du er barmhjertig. Du er sein til vrede. Du er rik på miskunn. Du forlot dem ikke. Det er dette som er nåde. Å møte synd med tilgivelse, å møte hardhet og stolthet med barmhjertighet og miskunn, å møte egenrådighet med tålmodighet i stedet for sinne. Så i stedet for at Herren sier nåde deg, så sier han nåde til deg. Jeg har nåde til deg. Så i stedet for trusselen nåde deg, så kommer Gud med et herlig løfte om at det er nåde å få og for deg.

Ja, her synger Odd Kåre Rabben sangen om Guds nåde, Amazing Grace. Gutten som døde av AIDS, bare knapt 16 år gammel. Men sangen hans lever enda, og nå synger han til deg. Guds nåde gjelder enda. Takk for nå, og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for I dag og Guds velsignelse.

Men pastor, dette det alt for lett. Det må da vel noe mer til. Disse ordene kom fra et søkende menneske, som hadde tatt kontakt med sogneprest Georg Jonsen. Han ønsket om mulig å finne svar på et av livets viktigste spørsmål. Hvordan kan jeg, som en synder, finne fred med Gud i en god samvittighet? I dag skal du få høre hva sognepresten svarte.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Havila AS.

I dag skal vi lese Bibelens best kjente vers. Jeg regner med du vet hvilket vers det jeg nå tenker på. Jo, det Johannes 3,16, eller den lille Bibel, som dette verset ofte blir kalt. Disse ordene ble første gang sagt av Jesus, i slutten av en nattlig samtale med en mann som hette Nikodemus. Han var en av jødenes religiøse ledere, og i møte med nettopp disse ordene fikk den lærde jødiske mannen et helt nytt syn og et helt nytt liv. Han fikk en ganske ny forståelse både av hvem Gud var og hva han har gjort til menneskenes frelse. Vi skal lese dette avsnittet sammen, hvor den lille Bibel å finne. Vi leser fra Johannes evangeliet i kapittel 3, og vi leser versene 16-21. Jeg har kalt dagens program «Bibelen i miniatyr». Jesus sa, «For så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Og dette dommen, at lyset kommet til verden, og menneskene elsket mørke framfor lyset, for deres gjerninger var onde. For hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset. Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at hans gjerninger kan bli åpenbart. De gjort i Gud.»

Men pastor, dette det alt for lett. Det må da vel noe mer til? Disse ordene kom fra et søkende menneske som hadde tatt kontakt med sogneprest Georg Jonsen for om mulig å få svar på et av livets mange viktige spørsmål. Hvordan kan jeg finne fred med Gud i en god samvittighet? I boka si «Veien, sannheten og livet» forteller Georg Jonsen selv om hva som skjedde denne dagen. Han forteller det slik. «Jeg hadde, så enkelt og forståelig jeg kunne, prøvd å forklare dette søkende menneske, som så gjerne ville finne fram til troen, hva vi har å gjøre. At en frelsende tro egentlig består i å ta imot Jesus, uten at det kreves noen prestasjoner eller særlige kvalifikasjoner fra vår side. Å regne med at dette var nok for Gud, det Jesus har gjort i vårt sted. Men dette var altså for lett. Pastor, dette det alt for lett. Det må vel noe mere til? Jeg måtte svare han med å sende et spørsmål tilbake. Tror du det var lett for Jesus? Det ble stille en stund, for dette var en helt ny tanke. Tror du det var lett for Jesus? En anelse om den kostbare nåden begynte å stige fram. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne. Så kostbar var vår frelse, ikke for oss, men for Gud og hans eneste sønn. For hva ga Gud ham hen til? Jo, til et liv i den aller dypeste fornedrelse. Det endte jo med at Jesus ble utstøtt og drept som den sjofleste forbryter. Var frelsen lett, billig og enkel for ham? For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene. Men med Kristi dyrebare blod, som blod av et feilfritt og lyteløst lam. 1. Peter 1, 18 og 19. Slik taler den som har forstått i alle fall noe av Guds kostbare nåde. Slik forteller altså Georg Jonsen det i andaktsboken sin «Veien, sannheten og livet». «Billig nåde frelser ingen», slik lyder titelen på en annen bok. Selv har jeg alltid reagert negativt på den boktitelen. For billig nåde finnes ikke, i alle fall ikke så lenge vi vil ha med Gud å gjøre. Hos Gud finnes ingen billig nåde. Den kostbare nåden, derimot, den finnes, og den fremdeles tilgjengelig i Jesus, for hver eneste en av oss. Det var dette Nikodemus fikk høre. Det var dette han ble frelst ved. Og det akkurat det samme det du skal få høre om i dag. Og tar du nå det til hjertet som du nå skal få høre, ja, så blir også du frelst ved det, akkurat som Nikodemus fikk oppleve det et stykke ut på natten i Jerusalem. Men pastor, dette det alt for lett. Det må vel noe mere til? Det var spørsmålet Georg Jonsen fikk av mannen som hadde oppsøkt han. Men det skal ikke mere til. Det holder det Jesus har gjort. Det nok et av Bibelens aller best kjente vers vi har lest sammen i dag. Kanskje det aller best kjente. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Disse ordene altså kalt den lille Bibel, eller Bibelen i miniatyr. Med slike uttrykk mener vi at Bibelens hovedbudskap samlet i ett eneste bibelvers, i en eneste lang setning på 28 ord. I USA kaller de Johannes 3,16 for «Numbers of Hope», eller «Håpets tall». Og hvis det skulle være ett bibelord
som på en helt speciell måte har evnet å gi menneskene håp, ja, så det dette ordet. Nikodemus ble frelst i møte med den lille Bibel, og hvor mange som siden denne store frelseskvelden har fått oppleve akkurat det samme, det skal himmelen vise oss. Det vet foreløpig bare Gud. Kanskje vi nå skulle sette oss stille ned, akkurat sånn som fariseren Nikodemus gjorde det, kvelden for snart 2000 år siden. La oss sette oss ned sammen med han, og kanskje se om ikke også vi kunne få tak i det Jesus her snakker om. Det kjærlighetens budskap Jesus formidler denne kvelden, og ikke hvilken som helst kjærlighet. Det Guds kjærlighet vi nå får høre om, denne evige, rene og himmelske kjærlighet. Jeg trodde jeg visste hva kjærlighet var. Jeg trodde jeg selv var god. Slik synger vi det i en flott kristen sang. Og det nok ikke bare sangforfatteren som har opplevd det på denne måten. Vi tror, både du og jeg, kanskje også at vi vet hva kjærlighet er, hva kjærlighet går ut på. Men så får vi oppleve i møte med Guds kjærlighet, slik den vist fram for oss i Jesus, at kjærlighet, ekte kjærlighet, handler om helt andre ting enn det vi selv hadde forestilt oss. Jeg trodde jeg visste hva

frelse oss og gi oss livet. Jeg har lyst I dag å ta fram 3-4 ting omkring denne Guds evige kjærlighet, slik den beskrevet for oss I avsnittet vi nå har foran. Det altså Johannes som skriver disse ordene, kjærlighetens apostel. Og jeg tenker, hvem skulle ha bedre forutsetninger for å formidle akkurat dette budskapet enn nettopp han? Johannes visste I alle fall hva det nå var snakk om. Det første jeg har lyst til å si må være dette. Gud elsket verden. Det jo nettopp slik den lille Bibel begynner. Så har Gud elsket verden. Når Johannes bruker dette ordet «verden», både her I evangeliet sitt, utover I de tre brevene han har skrevet, og også I åpenbaringsboken, så dette ordet «verden» et negativt ladet begrep for Johannes. Det betyr noe helt annet enn skaperverk eller menneskeheten sånn I sin alminnelighet. For Johannes betyr «verden» den gudfientlige verden, altså alle disse menneskene som står Gud imot, de som Guds fiender, de som opposisjonelle I forholdet til Gud, sin skaper. Gud elsket verden, får vi her høre. Det betyr altså Gud elsker sine fiender like høyt som han elsker sine barn. Gud gjør ikke forskjell på folk. Vi mennesker kan være forskjellige på mange slags måter. Men på dette punktet står alle mennesker på lik linje. Ingen av oss plassert utenfor grensene av Guds kjærlighet. Alle vi elsket, uansett hvem vi hvor vi og hva vi har gjort. Denne siden ved Guds kjærlighet tok Jesus selv fram mange ganger og på mange måter. En gang sa Jesus, «Om dere elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Og om dere bare hilser på deres brødre, hva stort gjør dere da?» Og så fortsetter han, denne gangen I bergprekenen, «Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere. Og det skal vi gjøre for at dere skal vise dere som barn», av deres far I himmelen. Dette altså Guds måte å elske på. Dette var Jesu måte å leve på, og det også slik vi skal prøve å tenke om hverandre som mennesker. Gud elsker ikke de elskverdige. Gud elsker verden, alle mennesker, på lik linje. Det andre jeg tenker på I møte med den lille Bibel, det dette. Gud elsker på den måten at han gir, han offrer. Gud viser sin kjærlighet, ikke ved å kreve, men bare ved å gi. Hør den første setningen I den lille Bibel en gang til. For så har Gud elsket verden, at han ga. Og hva ga Gud? Han ga sin sønn, den enbårne. Det eneste Gud hadde, det kjæreste han eide. Intet offer var for stort for kjærligheten. Så elsket Gud verden, at han gav. I de fleste bibeloversettelsene I dag møter vi det beskrevet på denne måten. For så høyt har Gud elsket verden. Ofte møter vi ordet så høyt. Men det ikke det som står I Bibelens grunntekst. Det står «Så elsket Gud verden at han gå». «Så», altså «slik», «således», «på denne måten elsket Gud», for å bruke noen lignende uttrykk. Det viktigste I den lille Bibel, I uttrykket «Så har Gud elsket verden», altså ikke størrelsen på eller styrken I Guds kjærlighet. Det handler om måten Gud elsket, og måten Gud elsker på. Jo, visst det sant, så høyt elsket Gud verden. Det skal ingen ta fra oss. Det står til og med rett ut I Bibelen at det viktig at vi lærer å

kjenne både høyden og dybden, lengden og bredden I Kristi kjærlighet, så det har vi virkelig bruk for. I andaktsboka «I dag hjelper Herren», skriver emissæren og frikirkepastor Ivar Klausen litt om akkurat dette. To ganger I andaktsboka gjør han det faktisk. Men I andakten for 10. september bruker han disse ordene, og her kommenterer han fire forskjellige salmestrofer I forbindelse med Guds kjærlighet. Han skriver følgende, «Bredden på Guds kjærlighet. Jesus vil ha alle, ikke en så ussel at det Jesus har ham kjær. Dybden I Guds kjærlighet, så steg du I vår jammer ned, så dypt som ingen vet. Høyden I Guds kjærlighet, Herre, til himmelen rekker din miskunn, din trofasthet når til skyene. Og lengden I Guds kjærlighet, fra evighet til evighet Herrens miskunn over dem som frykter ham. Men det like viktig å få tak I, Gud elsker slik, på den måten at han gir. For Gud var intet offer for stort når det gjaldt å frelse menneskene. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne. Eller for å bruke ordene fra Johannes 3,17, altså verset som kommer like etter den lille Bibel. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Ekte kjærlighet aldri opptatt med å kreve. Kjærlighetens vesen å gi. Ekte kjærlighet ikke opptatt med å nyte. Den vil heller yte. Ekte kjærlighet tenker ikke på sitt eget beste, men alltid på de andres beste. Slik elsket Gud, og slik skulle også du og jeg prøve å elske som Gud elsket. Mye av det vi I dag kaller for kjærlighet, det bare kamuflert egoisme. Det handler om å tilfredsstille seg selv og sine egne lyster. Gud aldri elsket på den måten. Han offret det kjæreste han eide, sin egen sønn. Han offret alt. For en Gud, tenker jeg, og for en kjærlighet. Og så det tredje. Gud elsker og ønsker av hjertet å frelse oss mennesker, deg og meg, fra fortapelsen. Ved en årlig nyttårsmottakelse I Bispegården I Bergen, dette ganske mange år siden, var en stor forsamling av prester I Bjørgvin bispedømme til stede. I sin nyttårstale til prestene kom den kjente Bjørgvin-biskopen Ragnvald Indrebø også inn på dette med forkynnelsen, et emne som alltid aktuelt, både for forkynnere og for tilhørere. Her understreket biskopen et punkt som ikke må bli glemt. Han sa, «I en tid som vår, med så mye angst og så stort behov for trygghet, må vi allikevel aldri glemme at de egentlige bibelske kategoriene ikke angst eller trygghet, men frelse eller fortapelse.» Hva mente den erfarne biskopen med dette? Skal vi ikke forsøke å hjelpe engstelige mennesker fram til trygghet, så langt dette mulig? Selvfølgelig skal vi det. All den omsorg, all den støtte det mulig å gi gjennom forkynnelsen, skal vi prøve å gi. Men hva mente han med uttrykket «de egentlige bibelske kategoriene»? Eller sagt med litt enklere ord, det virkelig gjelder om I skriften, ikke om et menneske føler seg engstelig eller trygg. Det om et menneske blir frelst eller om han går fortapt. Slik talte biskopen, og det det rystende hovedspørsmålet, både I Bibelen og I livet. Det Georg Jonsen som også forteller denne vesle tildragelsen I den samme andaktsboken som jeg siterte fra I begynnelsen av programmet. Fortapelsen altså ingen mulighet, den en realitet,
Å gå fortapt innebærer å bli kastet bort fra Guds ansikt for evig. Å gå fortapt å være prisgitt Guds vrede og dom i all evighet. Fortapelse å møte den evige ild ubeskyttet. Det må ikke skje med noen av oss. Og det var altså derfor Gud sendte sin egen sønn. Han skulle møte Guds vrede og dom i vårt sted. Han ble forlatt av Gud for at du og jeg skulle få slippe det. Eller for å si det med den lille Bibel, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Det kan se ut som fortapelsen avlyst i dag, både i kirker og menigheter og bedehus. Men fortapelsen aldri avlyst i Bibelen. Og så det fjerde og siste. Gud elsker. Men tror du og jeg dette? Den lille Bibel avsluttes på denne måten, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Det handler altså om å gripe Jesus gjennom budskapet om han i tro. Budskapet om Guds kjærlighet kan forkastes. Det kaller Bibelen for vantro. Men budskapet om Guds kjærlighet kan også tas imot. Det kaller Bibelen for tro. Andre muligheter finnes ikke. Derfor spørsmålet til deg og meg i dag. Hva ditt og mitt forhold til ordet om Jesus? Hva forholdet til Guds kjærlighet? Forkaster vi det i vantro? Eller tar vi imot det i tro? Dette hva du og jeg skal gjøre. Ta vår tilflukt til Jesus og bli frelst.

har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

nyhetene. Presidenten i Pakistan har erklært unntakstilstand i provinsen Khyber Pakhtunkhwa og suspendert den lokale regjeringen. Provinsen grenser til Afghanistan, og regjeringen i Islamabad anklager ledelsen der for bevisst å ha trukket seg ut av kampen mot terrorisme, melder NTB. Mannen som siktet for trusler med skytevåpen ved en moské i Porsgrunn i går kveld, nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer Jon Anders Hasle til NRK. Forsvareren vil ikke si noe mer om etterforskningen. Flere mennesker skal ha blitt truet av mannen, ifølge vitner. Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Air。Nå får du Misjonstimen med Miriam Ulstein.

I gang med misjonsteamen. Mitt navn Miriam Ulstein. Litt senere I misjonsteamen I dag så skal du få høre søndagens tekst. Ragnhild Kristine Vartdal Espelund tar en prat med Karl Johan Bjørge om teksten som handler om da Jesus vekket opp Lazarus. Du får også siste episode den uka her av Ord til ettertanke, levert av Ståle Heggseth, og du skal få litt annen åndelig føde, blant annet gjennom nistepakka. Først får du Chris Tomlin med I Will Follow.

0: Altså, du vil nesten ikke tro det. Vi deler jo kontorlokaler med blant annet IMF Ung, og nå fikk jeg servert på døra her en stor blå dot med sukkerspinn. De øver seg, de varmer opp til ungdomshelg. Det det fint å få nyte godt av her på kontoret. Men nå skal du få litt skikkelig mat I Nistebakka med Geir Harald Johannesen.
1: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
2: Kineserne har et ordtak, de sier «Du skal ikke krysse elven før du kommer til den». Med underfundig humor tegner de bildet av den stressede, han som maser og uffer seg, lenge før han kan høre elvebruset. «Dette her blir vanskelig, men jeg får jo prøve», så tar han sats, klyper fingrene om nesen og hopper ut og lander boms på tørrebakken. Jeg kjenner meg bare så alt for godt igjen. I en ferie skulle jeg kjøre bil gjennom København. I dagvis grudde jeg, selv om familien min ikke alltid visste hva det var, så merket de nok stadig mine dumpe dunk I bakken hver gang jeg hoppet ut I den elven som ikke var der. Eller da jeg ventet på prøvesvar fra sykehuset, gang etter gang I dagvis, stupte jeg før det var noe vann å stupe I. En kan bli dårlig av mindre. Du kanskje ikke fremmed for dette her, du heller. Du vet det, men... Hva viktigere Gud vet det, og han vil spare deg for det. Jesu invitasjon til oss I bergprekenen om å la være å bekymre oss for morgendagen, kanskje det sterkeste beviset på hvor stor omsorg Gud har for oss og våre små og store problemer. Han kunne jo blåst I at vi så ofte stresser. Hvorfor skulle han som bor I lysets rike bry seg om det? Men Gud ser altså på deg med Jesu milde øyne, og han skjeler nok også bort på dem som påvirkes av ditt stress og tilbyr deg fred I hjertet. For der kinesernes ordtak en frisk oppfordring til å ta seg sammen, Jesu ord et tilbud om å la ham få ta deg sammen, for å si det sånn. Det en invitasjon til å hvile ved Guds hjerte. Det en innbydelse til å overlate seg til ferjemannen som nok skal få deg trygt over den siste store elven til og med. Tenk på det neste gang du skal ta sats for å stupe I bakken. Matteus 6,34 Så vær ikke bekymret for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.
1: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

Jeg sitter her med et lite nytestamentet foran og fikk lyst til å bare gjenta Matteus 6, vers 34. Så vær ikke bekymret for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Og for øvrig så kan jeg bekrefte at sukkerspinn det smaker søtt, det blått og litt morsomt. IMF Ung, de var nettopp innom kontoret mitt her med sukkerspinn, ettersom de øver seg på å spinne sukker til ungdomshelg, pitstopp på Ellingsøy Bedehus om en uke. Du skal få Morten Samuelsen med der hvor roser aldri dør.

0: Vi har snakket om at vi rettferdiggjort, og at livet med Gud det Bibelen kaller for helliggjørelse. Kall dette gjerne en forrett og en hovedrett, men det finnes også en dessert, et mål, et håp. Jeg husker godt hvordan det var da vi kjørte på ferie da jeg var barn. Turen kunne være lang, veldig lang, syntes vi som satt I baksetet. Og det samme spørsmålet kom om igjen og om igjen. Vi fremme snart? Før eller siden kom svaret fra forsetet. Nei, men vi nærmer oss. Det var egentlig alt vi trengte å høre. For hvis vi nærmer oss, så betyr jo det at reisen har et mål. Bibelen forteller oss at livet også har et mål. Vi på vei et sted. Historien slutter ikke med denne verden. Den slutter ikke med sykdom, bekymring eller gravsted. Bibelen sier nemlig at Jesus også vår forløsning. Det betyr at historien slutter ikke her. En dag skal Jesus gjøre alt nytt. Alt som ødelagt skal gjenopprettes. Alle tårer skal tørkes bort. All smerte skal få en ende.
1: Ståle Hengseth har gitt oss ord til ettertanke denne uka. Han har snakket om rettferdiggjørelse, helliggjørelse og forløsning som en treretters middag faktisk. Og om du vil høre alle episodene fra denne uka, så ligger de tilgjengelig på radiosunnmore.no. Du skal få ord til liv hvert øyeblikk. Der får vi høre om frimodighet I møte med den hellige Gud. Det dykkes litt ned I Hebreerbrevet. Før det så får du Brandon Showalter med Wonderfully Made.

Velkommen til en ny episode av Ord til liv med meg, radio- og tv-pastor I P7 Kristen Riksradio, Ingvald Kårbø. Jesus bedre. Jesus større. Det gjennomgangstonen I Hebreabrevet som denne serien handler om, og I dag så skal vi stoppe opp for en tekst som innleder et nytt hovedavsnitt I Hebreabrevet. Nå blir fokuset sakte men sikkert rettet mot hvordan Jesus den store, den større øverste presten. Og nå skal vi se litt på sammenhengen mellom hvem Jesus og den frimodigheten vi kan ha I møte med Gud. Jeg håper at du kommer til å sette pris på dagens episode av Ord til liv.

Det er fryktelig å falle i hendene på den levende Gud. La oss stige fram for nådens kongstol med frimodighet. Begge de to utsagnene som jeg nå las, de kommer fra ulike bibelvers i Hebreabrevet. Og det er to vers, eller to utsagn, som sier noe om det å møte Herren. Og det er to utsagn som så lett kan settes opp mot hverandre som en type motsetning. At i vårt indre, eller i vår teologi, eller hva det skulle være, så begynner vi å operere med at enten så er Gud hellig, eller så er han nådig. Men sånn er det jo ikke. Det er ikke et enten eller, hverken i Bibelen generelt eller i Hebreabrevet spesielt. Gud er Gud. Og i Hebreabrevet så ser vi veldig tydelig hvordan disse to sannhetene de har vært holdt nært sammen. Det kan være en fristelse for oss mennesker at når vi i troen vår må forholde oss til to sånne ulike utsagn, som ved første øyekast kan virke til å stå i et visst spenningsforhold, så ender vi raskt opp med å tilpasse, utvatne eller avkorte det som Bibelen selv faktisk sier. Og så kan konsekvensen da bli at Guds hellighet blir litt mindre alvorlig og fullstendig, eller så kan det også skje at Guds nåde og Jesu frelsesverk blir avkortet. Hvordan kan det se ut? Jo, for eksempel ved at vi i vårt indre går rundt med en uro og angst for selv om vi bekjenner tro på Jesus, hvordan skal det egentlig da gå den dagen vi skal møte Gud? Kan vi egentlig møte Gud med frimodighet når vi tror på han? Eller har vi god grunn til å nære den redselen og frykte som mange av oss kan kjenne ofte i vår hjerte? La oss ikke avkorte Bibelens budskap. La oss forholde oss til det sånn som det står, i all sin radikalitet og dybde. Både Bibelens budskap om Guds hellighet og Guds nåde. Vi skal komme tilbake til det første utsagnet om at det er fryktelig å falle i hendene på den levende Gud når vi kommer til teksten i kapittel 10. Men nå, i dag, så skal vi bruke tid på den teksten som avslutter med oppfordringen om å stige fram for nådens kongstol med frimodighet. Hør hva som står skrevet i Guds levende, sanne og virkekraftige ord fra Hebreabrevet kapittel 4 og vers 14-16. Siden vi nå har en stor øversteprest som har gått inn gjennom himlene, Jesus, Guds son, så la oss holde fast på vedkjenninga. For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår vanmakt, men en som er prøvd i alt, på samme måten som vi, men uten synd. La oss stige fram for nådens kongstol med frimod, så vi kan finne miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Amen.

Jesu seiersfulle soningsdød, hans oppstandelse og himmelfart, det en realitet. Dette historiske faktum som ligger bak oss i tid. Det har skjedd. Og som vi vet, så det sånn at det som gjort, da kan ingen gjøre ugjort. Dette vet vi fra vår hverdagsliv. Det som har skjedd, det har skjedd. Hvis vi tar et eksempel fra norsk historie, så det jo sånn at jeg og du, vi kan ikke påvirke om kong Olav ble innsatt som konge i Norge. Nei, det har skjedd. Han kom til Norge, han ble senere konge, han regjerte, og så døde han. Og da gikk kongsmakten videre til sønnen Harald. Dette har skjedd, og ingenting kan gjøre det ugjort. Historieskrivere kan forsøke å komme med sine ulike kreative vinklinger for å beskrive ulike sider ved Olav sitt kongedømme. Men uansett hvordan de skriver om historien, så kan ingenting som blir skrevet endre det historiske faktum. Hans majestet, kong Olav den femte, han har vært konge i Norge. Historien står fast. Dette også et tilbakevendende element for oss når vi i dag, tusenvis av år senere, leser om de historiske hendelsene knyttet til Jesu liv, død, oppstandelse og himmelfart. Det har skjedd. Sånn det. Det står fast. Og det akkurat dette som basisen for dagens tekst. For hva var det som stod i starten av det jeg las? Jo, siden vi nå har en stor øversteprest som har gått gjennom himlene. Jesu fullførte og fullkomne frelsesverk et faktum, og igjen og igjen og igjen så minner Hebreerbrevet oss på dette her. Brevet minner oss om det vi har i Jesus, med basis i det Jesus har gjort. For Guds folk, i den nye paktstid, så skal vi få vete da at vår øverste prest, det han har gjort for oss, det gjeldende for oss denne dagen også. I denne Hebreerbrevet, så skal vi se hvordan forfatteren her nå begynner å grave i hva det vil si at Jesus denne store øverste presten. Og da skal vi ha god tid til å komme inn på i disse programmene som nå kommer frem med våge av ord til liv. Men det vi skal merke oss nå i denne episoden, det de to formaningene. De to formaningene som ble gitt i dagens tekst, i tilknytning til det historiske faktumet, at vi har en sånn øverste prest. På bakgrunn av den Jesus og det han har gjort, så ble vi formanet til å holde fast på vedkjenninga, og til å stige frem for nådens kongstol med frimodighet. Siden vi har en så stor øversteprest, hold fast på bekjennelsen, eller vedkjenninga, stod det i min bibel. Fristelsen og dragningen til å forkaste tilhørigheten til Jesus som Herre, den ligger jo ulme i bakgrunnen gjennom hele Hebreerbrevet. Men igjen og igjen, så vært vi som leser dette brevet, formanet til å ikke forkaste Jesus, men å bli værende i tro på han. For hvem ellers skulle vi følge? Hvem ellers skulle vi høre på? Hvem bedre? Hvem større? Det ingen. Nei, det ingen som større. For Jesus større. Han bedre. Han den store øverstepresten. Og når Jesus den han så vært med oppfordringen til oss at vi skal holde fast i og ikke gå bort fra han. Vi ble oppfordret til å løfte stemmen om hvem vi tror på, uavhengig av hva kostnad det kan få. Og så ble vi også videre oppfordret til å stige frem for nådens kongstol med frimod, så vi kan finne miskunn og nåde som gir hjelp i rette tid. Du som en del av Guds folk, du blir her oppfordret til å i dag kommer frem for himmelens kongstol med frimodighet. Frimodighet innenfor den hellige Gud. Ja, det kan virke ganske så opp ned. Spesielt når vi tek inn i vår realiteten med vår synd og Guds hellighet.
Men merk deg i hva sammenheng det her blir sagt noe om frimodigheten innenfor Gud. Min frimodighet innenfor Gud, da ikke en frimodighet på egne vegne. Det ikke en frimodighet som baserer seg på hvem jeg. Nei, det en frimodighet som utelukkende henger sammen med hvem han . Kongstolen nådens kongstol. For ved majestetens høyre hand så sitter han som har fullført soningen for syndene våre. La oss derfor, fordi han som har gått inn i himmelen den han stiger fram for han med frimodighet. Akkurat dette med hvem og hva frimodigheten knyttet til, da også avgjørende for hvor tid jeg kan stige fram for Gud med frimodighet. For hvor tid kan jeg gjøre det? Når kan jeg stige fram for han? Kan jeg stige fram for han med frimodighet når jeg kjenner meg frimodig? Når jeg opplever at jeg mestrer livet? Eller når jeg har sviktet, syndet og trenger Guds hjelp og nåde? Når det sånn at frimodigheten knyttet til han som sitter på tronen, og de historiske faktumene som står på plass, ja, så det ikke min verdighet, men hans verdighet som gjør at jeg skal få komme fram. Merk deg da at denne innbydelsen til å med frimodighet stige fram for nådens kongstol, den knyttet til å finne miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Dette et budskap spesielt til den som erkjenner at den trenger at Gud forbarmer seg over meg. Det et budskap til den som trenger hjelp. Og kanskje du lytter til dette programmet i dag og tenker at Gud ikke vil hjelpe deg når du har sviktet han sånn som du har gjort. At ja, kanskje de andre som har fikset dette kristenlivet, at de kan ha frimodighet i møte med Gud. Men da kan ikke du ha, når du nok en gang har blitt gjort oppmerksom på hvor mørkt det egentlig på innsiden hos deg. Om du kjenner deg sånn, så håper jeg at du på en spesiell måte kan merke deg det som står i dagens tekst. For frimodigheten er ikke knyttet til deg, men til han. Han har sonet all din synd. Han rein. Han har gjort opp alt. Og nå sitter han på trona med sine naglemerka hender. Så kom til han, da du kan finne den nåden du trenger for livet ditt i dag og for evigheten. La oss derfor stige fram for nådens kongstol med frimod, så vi kan finne miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Amen.

0: Jørn Aslaksen med Himmelens kongesønn. Den var det jo futt I. Du skal få høre søndagens tekst, som hentet fra Johannes kapittel 11, vers 1-5. Ragnhild Kristine Vartdal Espelund tar en prat med prost Karl Johan Bjørge om innholdet I den teksten.
1: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest I kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Leivås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost I Nordre Sunnmøre prosti Karl Johan Bjørge om innholdet I denne vekas søndagens tekst.
2: Johannes 11, 1-5 Jesus vekker opp Lazarus. En mann som heter Lazarus lå sjuk. Han var fra Betania, den byen som Maria og Martha, syster hennes, bodde I. Det var Maria som hadde salvet Herren med olje og tørket føttene hans med håret sitt. Lazarus, som lå sjuk, var bror hennes. Søsterene sendte da båd til Jesus og sa, «Herre, han som du så glad I, sjuk.» Da Jesus hørte det, sa han, «Denne sykdommen fører ikke til døden. Nei, han til Guds ære. Han skal herliggjøre Guds son.» Jesus elsket Martha og søster henne og Lazarus.
1: I søndagens tekst får vi høre om da Jesus vekker opp Lazarus. Hva legger du merke til I måten Maria og Martha henvender seg til Jesus på når Lazarus sjuk? Hva sier det om tilliten deres til han?
3: Altså, når jeg leser denne delen av teksten, som jo litt senere I kapittelet var jo bibelt, eller evangelietekst for 2-3 uker siden, så vekta her lagt på vennskap. Mm. Altså det vennskapet mellom disse fire, tre søsken og Jesus, som kommer mot meg I denne teksten.
1: Hvordan kan vi forstå Jesus svar? Dine sykdommen fører ikke til døden, særlig når vi vet at Lazarus faktisk

0: Der skjer noe senere i denne familien som gjør at de skjønner, oi sann, her var vår venn, mye mer venn enn vi noen gang har sett. Han tok han tilbake til livet ifra døden, og igjen senere, når de skjønte hva som lå i korsdøden og oppstandelsen 3 dager senere på Jesus selv, så skjønte de enda mer hans vennskap. Dette gjorde han ikke bare for Lazarus, men han gjorde det for oss alle, når vi en gang skal møte den siste død.
1: Ja, og det er jo viktig for evangelisten også å få fram når det står Jesus elsker Martha og søster hennes og Lazarus. Det er jo ofte ikke helt tilfeldig hva som står i Bibelen, hva som er tatt med av evangelisten.
0: Ja. Det er en av de gamle kirkefedrene, Chrysostomus, er det vel, han sier den ene er syk, og de andre er sorgfulle, men alle er elsket. Men han som elsket deg var både den sykes frelser, ja, mer enn det. Han var den som oppreiste den døde og trøste den som trenger det. Så denne fortellingen, den er mye mer enn vennskap. Det er den også. Og det er derfor denne teksten er så nær på den teksten vi nettopp har hatt om Lazarus, for den er en litt annen vinkling, den vennskapen. Men det er et vennskap som går mye djupere enn vi først tenker. Og den strekker seg ut til oss alle, ved at han overvant døden, ikke bare for Lazarus, men for alle. Og han er vår venn. Kanskje også som Martha og Maria opplevde det nok denne gangen, at han ikke opplever som en venn i alt han gjør. Når han for eksempel ikke svarer på en bønn som vi har bedt om. Ikke sant? Altså, jeg har hatt folk på kontoret mitt som har sagt at mamma ba for min bror i 30 år om at han skulle komme ut av narkotikaen. Men nå er han død. Hvor er Gud? Altså, der er ting vi ikke ser og ikke skjønner som kan gjøre oss sint på Gud. Men denne fortellingen med Lazarus, den forteller meg at vennskapet til Gud, det er der, selv når vi ikke ser det, og det går djupt, djupere enn noen av oss aner.
1: På hva måte kan dine tekster hjelpe oss til å bite oss fast i det, at altså det når vi ikke forstår hva det Gud egentlig holder på med, og bite oss fast i at han faktisk er der?
0: Nei, kanskje den nest siste verset i det vi leste, når Jesus sier denne sykdommen fører ikke døden, nei, han er til Guds ære, han skal herliggjøre Guds son. Og da peker jo Jesus på at det han skal reise han opp fra de døde, men enda mer den egentlige herliggjering av Guds son, at han overvinner døden på korset. Og jeg tenker at denne fortellingen kan, altså med det Jesus sier til Martha og Maria, hjelpe oss å se på påskens budskap. Altså, her blir Gud herliggjort. Her skjer det under og over alle under at døden blir overvunnet til seier for vår skyld. Og så tror jeg at som kristen eller som søkende eller hvor vi måtte være i livet, gjør godt i å reflektere og undre over denne teksten. Er det virkelig sånn at døden er overvunnet? Det er det denne teksten inviterer oss, og det er denne episoden mellom disse 3 vennene og Jesus inviterer oss til. Er det virkelig sånn at dette var et tegn på det store som skulle skje på korset? Og når det skjedde, skjedde det virkelig? Er det sant?
2: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtalet om. Det var Randi Fagerol Lauvås som las tekster, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

straks halvveis I misjonstimen, og når klokka blir 11, så skal du få en nyhetssending. Sangen du nettopp hørte, det var Runar Bang med Veien hjem, og du skal få en sang til. Det filmmusikk, Joyful Joyful, hentet fra Sister Act-filmen.

nyhetene. Presidenten i Pakistan har erklært unntakstilstand i provinsen Khyber Pakhtunkhwa og suspendert den lokale regjeringen. Provinsen grenser til Afghanistan, og regjeringen i Islamabad anklager ledelsen der for bevisst å ha trukket seg ut av kampen mot terrorisme, melder NTB. Mannen som siktet for trusler med skytevåpen ved en moské i Porsgrunn i går kveld, nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer Jon Anders Hasle til NRK. Forsvareren vil ikke si noe mer om etterforskningen. Flere mennesker skal ha blitt truet av mannen, ifølge vitner. Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

får du Misjonstimen med Miriam Ulstein.

Det var Sigvart Dagsland med Himmel, og det her kanskje en litt rar apropos, men da jeg så titelen på låta Himmel, og Sigvart sitt etternavn her, Dagsland, da tenkte jeg på dagslys. Og I og med at vi går mot mørkere tider, så har jeg lurt litt grann på om jeg skal starte opp en vandrelunch, rett og slett ta med meg maten I hånda og vandre litt ute I dagslys og frisk luft. Den halvtimen midt på dagen som vi har pause. Men du kan jo ta en liten vurdering på det selv, om vandrelunch kan være noe for deg. I siste halvdel av misjonstimen I dag, så skal vi ta en prat med Anna Henriksen. Hun har tatt med seg ullklær til Sør-Afrika. Du skal også få høre litt mer om oppstart av alfakurs. Det nærmer seg. Først får du refleks med There is power in his name.

steinene du bærte, de bærer mange liv. Takk for treet som du planta, takk for frukten som du gir.

som du gav mig. Tack för hoppet som den

jeg begynte å grine. Det her var veldig fint. En egenskreven låt av Ole Andreas Høyberg, som han har valgt å kalle for Arven. En, ja, en sang I takknemlighet til de som har levd før oss. Du skal få en sang av Anders og Mari Virsén, Gjøre sjelen hel heter den sangen, og så får du Over en åpen bibel med Martin Birkedal.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til han som dagens andagsholder, Martin Birkedal.
1: Gud talte i gammel tid direkte til sine tjenere og profetene. Moses var en profet i særklasse. Jødene sier som regel Moses om mosebøkene, loven, og så kommer profetene og skriftene. Det Bibelen, og det som vi ofte kaller det gamle testamentet, Tanakh. Jesus sier at han ikke kom for å oppheve loven og profetene, men for å oppfylle. Jødenes skrifter grunnlaget, men evangeliene og brevene fortsettelsen. Det blir derfor mest riktig å betrakte Bibelen som en bok. Mange jøder avviser fortsettelsen fordi de tror at det ennå må komme en annen fortsettelse. For dem ikke Jesus Messias enn så lenge. Vi kan ikke gå nærmere inn på det, men for oss som tror på Jesus Messias og Bibelen helt komplett, når vi ser alle skriftene i vår Bibel samlet. Moses opererte på direkte befaling fra Gud. Ikke noe menneske har stått Gud nærmere enn nettopp han, med unntak av gudmenneske Jesus Kristus. Og Moses gjorde så. Han gjorde i ett og alt slik som Herren befalte ham. 2. Mosebok 40:16. For Moses og andre som tror, så kom det sånn litt etter hvert. Det begynte for alvor da han gjette småfe hos sin svigerfar Jetro. Herrens engel åpenbarte seg for han i en flammende ild midt ut av en tornebusk. Han så opp og se tornebusken sto der i lys lue, men tornebusken brant ikke opp. Der ved tornebusken møtte Herren ham og gav ham kallet. «Du skal føre mitt folk Israel ut av Egypt.» Det var ikke sånn umiddelbart. Han den som sender. Moses hadde sine motforestillinger, men det kom etter hvert. Moses gjorde etter alt slik som Herren befalte ham. Det ble Moses varemerke. Han tok til orde direkte fra Gud og gjorde etter det. Og det bar han preg av. Moses fikk loven, de 10 bud, av Gud, og da han var på fjellet. Moses var så nær Gud som det går an for et menneske å komme. Deretter sa Herren, «Se her tett ved meg et sted, still deg der på klippen, og når min herlighet går forbi, vil jeg la deg stå i fjellkløften, og jeg vil dekke med min hånd over deg til jeg har gått forbi. Så vil jeg ta min hånd bort. Da kan du se meg bakfra, men mitt åsyn kan ingen se.» 2. Mosebok 33:21-23. Etter denne spesielle åpenbaringen fikk Moses en jobb å gjøre. Han skulle skrive ned alle de forskrifter som Herren ville gi for at folket skulle fungere som Herrens utvalgte folk. Det var lover, høytider og Guds styrkelse. Og Herren sa til Moses, «Skriv nå du opp alle disse ordene, for etter disse ordene har jeg gjort en pakt med deg og med Israel.» Og han var der hos Herren i 40 dager og 40 netter uten å ete brød og uten å drikke vann, og han skrev på tavlene paktens ord, de 10 ord. Så gikk Moses ned fra Sinai berg, og da han gikk ned fra fjellet, hadde han vitnesbyrdets 2 tavler i hånden. Men Moses visste ikke at hans ansiktshud skinte fordi han hadde talt med ham. 2. Mosebok 34, 27-29. «Si meg hvem du omgås, så skal jeg si deg hvem du er.» Det var ingen tvil om at Moses hadde vært sammen med Herren. Han visste det ikke selv, men ansiktet hans skinte slik at folket ble blendet av det. I dag er virkemidlene litt annerledes, men vi har Guds ord som er skrevet ned og gitt videre av de som fikk det overlevert. Den hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom. Bibelen er læreskrift og en inspirasjonskilde for troende også i dag. Ordet er deg nær i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Romerne 10, 8-10. Frelsen betinger en klar og utvedig bekjennelse av frelsens sannheter. Det ditt hjerte flyter over av, det taler munnen. Med munnen bekjenner en til frelse. Innholdet i den kristne tro er Jesus Kristus. Jesus var her. Han er Guds utsending til oss. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Johannes 3, 16 følgende. Slik kan vi ha nærhet til Gud også i dag. Jesus hadde et tidsbegrenset oppdrag når det gjelder fysisk tilstedeværelse i denne verden. Moses så Gud bakfra. Jesus kom for å vise oss Faderen forfra. Philip sa, «Vis oss Faderen!» Jesus sa til Philip, «Den som har sett meg, har sett Faderen.» Ok, men vi er allikevel ikke så heldige som Moses var, i Guds nærhet, og som så ham bakfra. Vi er heller ikke så heldige som Jesu egne disipler som møtte han i egen person. Han som viste Gud til de som møtte ham. Men det vi har er veldig godt det også. Jesus sa før han for opp til himmelen, «Men jeg sier dere sannheten, det er til gagn for dere at jeg går bort, for dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da vil jeg sende ham til dere.» Med Moses som forbilde kan vi elske Gud, ta imot Jesus, lese ordet, og Guds ånd vil prege vårt liv og vår gjerning. La oss be. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldner. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: Anna Henriksen har nylig kommet tilbake fra Sør-Afrika, og Anna Henriksen, først så må vi høre litt om hva din tilknytning til Sør-Afrika
1: Ja, altså jeg var der nede I fjor, I 5 måneder, da bodde jeg på et kirkeområde, på kirka til Norwegian Settlers Church. Da var vi der som volontører, mens vi studerte på digitalt vi I Norge da. Så da var vi der som volontører og hjelpte til med det arbeidet de drev på med der.
0: Ja.
1: Så vi var på besøk I år igjen for å se, møte folk og besøke arbeid igjen.
0: Ja, men hvordan kom du I kontakt med det arbeidet da? Hvis kjente du til det fra før?
1: Jeg gikk på Bibelskolen I Grimstad for noen år siden, og da hadde vi skoletur ned dit.
0: Ja.
1: Til den kirka og til det arbeidet, og via det så har de der nede kom til Norge og utledde mer samarbeid med for eksempel NLA, og det blir bare mer og mer jo mer tida går. Ja. Jo lenger tida går. Mm.
0: Og så har du lyst til å reise tilbake I sommer I lamme venninde, og hva var det som gjorde, altså hva var det med det arbeidet som gjorde at du fikk lyst til å reise tilbake?
1: Ja, altså det jo noe med holdt på å si folka, og det fellesskapet man føler på, og den det noe med folka der, ja. At du får en veldig sånn spesiell tilknytning, at du får bli en del av det. Vi fikk masse venner, og det arbeidet jeg driver med så givende. Det så meningsfullt. Det forandrer så mye liv med det arbeidet, og det utrolig spesielt å få være med på. Så du blir veldig glad I arbeidet, veldig glad I folka. Så det var en hjertesorg å reise dit derifra nå, I fjor, så det var nesten selvfølgelig at jeg måtte tilbake I år.
0: Hva arbeidet går ut på?
1: Altså, kirka, Norwegian Settlers Church, har en bistandsorganisasjon, eller ledelsesorganisasjon, som heter Genesis. Og Genesis, de har utrolig mye forskjellig arbeid. De har nok sett til community care, de drar hjem til forskjellige folk som ikke klarer å komme til sykehus. Det litt en hjemmesykepleie, bare de driver det gratis, for de har ikke noe sånt der. De har noe som heter Wave of Hope, hvor de tar med seg ungdommer fra slummen, så de skal få en pause fra all kriminalitet, fra gjengmiljø, fra rus, og så gir de deg en mulighet til et mentor, og de lærer deg om Jesus, og altså det utrolig mye, de har masse for barn, hvor de gir deg mat, og de leker med dem, og det en trygg plass å være, som ikke hjemme, for ofte blir de låst inne hjemme, fordi at det for farlig til å være ute. Så det veldig, altså det mye, mye mer også.
0: Ja, og hva var det du og venninna di da bidrog med?
1: Du, når vi var der nede, så var vi med på dette her, vi var med på Nasurf-akademiet, som de kaller det. Og da var vi med og hadde litt ledertrening for de eldste ungdommene. Og så var vi med og bare var der og så deg I det de sto I. Vi var med og arrangerte leirer, både I slommene, men også på kirkeområdet, for både barn og for ungdom. Og det var jo utrolig stas for ungdommene å få kunne komme og sove I kirka, og ja, ha en leir borte fra hjemme da, ha litt miljøskifte.
0: Og så tok du altså med masse ullklede til Sør-Afrika. Vi tenker jo kanskje at ull trenger ikke deg I Afrika. Hvorfor gjorde du det?
1: Nei, fordi at jeg vet at det kan bli ganske kaldt der nede. Altså ja, Sør-Afrika Afrika, men det helt sør. Det mange plasser, det blir minusgrader. Når vi reiste derfra I 2025, så hørte vi om at det snødde litt lenger inn I landet. Og sånn som mange bor, altså det ikke noe som kalles isolasjon. På en måte, det enten betonghus, da det bra hvis det ordentlig sement. Men mange bor jo I sånne her... det kaller det kjeks, det heter skur, og det jo bare tynne metallplater, det jo, altså vinden går jo rett igjennom, så det blir ganske kaldt, og så det, hvis det 12 grader ute, så det 12 grader inne, det veldig kaldt, og det har ikke noe alternativ sånn som, til ull, sånn som vi har, det har noe som kanskje varmer litt, men det ikke noe I nærheten av ull som vi har, nei.
0: Og hvor fikk du tak I ullen som du tok med ned?
1: Nei, jeg la ut et innlegg på Facebook, håpet at venner og familie hadde litt ekstra, for jeg vet at jeg selv har masse ekstra liggende som jeg aldri bruker. Mm. Og så var min mor så snill og la ut på sin Facebook, og da strømmer det inn. Ja.
0: Ja, så dere hadde med dere mye ull da?
1: Ja, det var en hel koffert ned, og det kunne, jeg kunne gjerne hatt mer, men ja, det var det jeg fikk til denne gangen.
0: Og hva var reaksjonen da, når du kom ned med ull?
1: Altså, det var mange som var utrolig takknemlige. Altså, vi var med og delte ut dette her til noen som bor i denne slommen, som bor i disse her skura. Og vi møtte en dame som var alenemor. Hun hadde 4 unger, hadde ikke jobb fordi at arbeidsledigheten for så vidt veldig høy, men hun var syk, så hun kunne ikke jobbe. Så hun var mye hjemme, og hadde liksom, den pengene hun fikk, det var til mat. Ikke så mye til klær og sånne andre ting. Så når hun fikk ull, så fikk jeg høre etterkant at det betydde så mye, fordi at da var de faktisk skikkelig varm. At de slapp å drive og fryse, i hvert fall nå, når det var kaldt, og det ble liksom bare kaldere og kaldere mens vi var der. Så det var en utrolig takknemlighet som møtte oss da, når vi kom og delte ut.
0: Jeg kan gjøre det med deg å få lov til å oppleve det.
1: Med meg, det gjør jo hjertet mitt fullt. Det gjør jo at jeg har lyst til å bare bidra mer. At vi i Norge som har så mye overflod, at vi kan fordele det lille ekstra på en måte, det som egentlig ikke merker, og det kan bety så mye for deg der nede. Og, nei, det er utrolig, utrolig fint.
0: Blir det en ny tur til Sør-Afrika?
1: Jeg håper virkelig det. Jeg er student for tiden, så det får håpe jeg klarer å skrape sammen litt så jeg får komme ned, for det har jeg virkelig lyst til.
2: Og da har jeg lyst til å bli med deg, Anna, til Sør-Afrika. Jeg har faktisk bodd og studert i Sør-Afrika i 2009. Det begynner å bli en stund siden. Jeg har vært der etter det også, men jeg kunne virkelig tenke meg en tur tilbake igjen dit. Du skal få en sang av Per-Erik Hallin, Morgonluft, og så får vi høre et intervju med Sven Klemetsby, der han forteller litt om alfakurs, som har oppstart 12. oktober.

0: Vi skal ta en prat om et nytt alfakurs som skal foregå I Ålesund og Voldsdalen menighet og Sven Klemetsby. Du en av de som skal arrangere dette og fortelle litt om bakgrunnen for at dette nå startet.
1: Ja, det jo naturlig for en menighet å prøve å kontakte mennesker, eller skal vi si samle mennesker, til det som kirkens sentrale budskap. Mm. Og hjelpe folk til å reflektere og tygge på det som kirkens tro. Fordi vi mener at det viktig for folk, og det kan også være til en stor hjelp for mennesker som av forskjellige grunner trenger et budskap som løfter dem. Så det bakgrunnen. Så det jo veldig mange steder, faktisk ikke bare I Norge og I Europa, men også I verden, tror jeg, at dette alfakurset kjøres. Så det veldig internasjonalt. Så, og anerkjent og har vært brukt I mange, mange år. Så det bakgrunnen.
0: Ja, alfakurs jo gått I en årrekke, men for deg som ikke hører på nå da, hva det et alfakurs går I?
1: Jo, du kan si I en sum så det en presentasjon av de viktigste og mest sentrale tingene I den kristne tro. Alt fra undring over skapelsen, og selvfølgelig kom man fort inn på hvem Jesus og hva han sto for og hva hans gode gjerninger for oss bestod I og også noe om hva han lærer oss om det gode liv og du kan si på et mer moderne språk at der får vi tak I mye av de sentrale kristne verdiene for livet og så det jo et trosaspekt I dette, altså et personlig forhold og det å dukke litt ned I hva et trosliv består I, det også noe vi gjør. Og så kan jeg jo si samtidig at det en presentasjon på en sånn snev halvtime hver gang, vi kjører en video, og etter det det samtale, og den veldig fri og åpen. Da kan man komme med undringer og med kritiske spørsmål og med hva man lurer på og kommentarer og sånn til det som blir presentert og så søker vi sammen og finne de gode svarene for å si det sånn og som teolog så vi jo prøve å bidra litt grann med hva Bibelens budskap om forskjellige ting og også kirkens tro
0: Så det ganske grunnleggende, slik at hvis det på en måte ikke har noe kjennskap I det hele tatt, så dette den perfekte plassen å gå.
1: Ja, altså det det jeg må si, jeg imponert over dette kurset, det at det her kan man komme hvis man helt fremmed for hva kirke og kristendom og man kan komme med kritiske spørsmål, og samtidig så det ofte flere av menighetens egne medlemmer, eller kan du si aktive folk, som kommer for å få utdypet sin kristne tro og få være med å reflektere rundt det kristne livet. Så det egentlig for alle. Og jeg tenker litt på alder, men jeg tror at ungdom I videregående oppover vil kunne ha glede av dette.
0: Hvor ofte det at dette skal være?
1: Vi starter da 12. oktober klokka 7 om kvelden I Skarbu kirke. Altså om en uke fra når vi snakker sammen nå. Og

0: Det vel, jeg husker ikke akkurat om det 13 samlinger utover, og da går vi til litt ut i desember, og så starter vi litt ut i januar igjen, og så går det litt grann utover vinteren, så har vi hatt disse samlingene.
1: Mm.
0: Og så avslutter vi kanskje selve programmet der vi samtaler og presenterer dette og sånn, at det tar kanskje en times tid, og så har vi et enkelt kveldsmåltid etterpå, der vi kan dyrke fellesskapet og hygge oss videre. Mm. Alt etter hva samtalen måtte gå ut på.
1: Mm. Det påmelding til disse kursene?
0: Ja, det påmelding. Så det flere måter å melde seg på. Man kan, i kirkene våre så kommer det til å henge en plakat der man kan skrive seg på. Og så det også et telefonnummer som man kan ringe til Ålesund og Vålsdal menighet. Det står... Nå har jeg ikke det akkurat foran meg, men hvis man klikker seg inn på hjemmesiden til Ålesund og Vålsdal menighet, så finner man et telefonnummer å sende en sms til, det holder det, med navn og telefonnummer. Mm. Så sånn det.
1: Da det altså Alfa-kurs oppstart 12. oktober, og hvis den går inn på Ålesund og Vålsdal menighet sine nettsider, så finner man mer informasjon om det. Tusen takk, Sven Klemmesby, ja. For at du stilte til intervju.
0: Ja, takk skal dere ha.

0: Sangen du nettopp hørte heter «Kjære Gud når jeg ber». Det var Maria Engås Halsnes som sang den sammen med Misjonssambandet. Nå skal du få noen deilige trosvitaminer. Vær så god.
1: En tenåring hadde bestemt seg for å slutte på den videregående skolen. «Jeg luta lei av alt sammen», sa han. Faren prøvde å overbevise ham om å ikke gi opp. «Kjære deg», sa faren, «du kan ikke bare slutte. Alle de som blir husket i historien, de sto på og ga ikke opp. Tenk på Thomas Edison, Fridtjof Nansen, Elmer Kringlebu.» «Elmer Kringlebu, hvem var det?» «Nei, nettopp», svarte faren. «Du husker ham ikke, for han ga opp.» Historien oppdiktet, men smiler fram en sannhet. Gud verdsetter trofasthet. Om vi troløse, han likevel trofast. Til gagn og glede blir den som stadig øver seg i trofasthet. Til en gruppe i gammel bibelsk tid sa folkelederen Josva, «Dere har ikke sviktet brødrene deres i denne lange tiden, like til denne dag.» Men dere har tatt vare på alt det Herren deres Gud har befalt dere.
0: Da vi ved veis ende I misjonstimen. Mitt navn Miriam Ulstein. Ragnhild Kristine Vartdal Espelund ansvarlig redaktør og daglig leder I Radio Sunnmøre. Og fordi det fredag, så har jeg funnet fram en meget passende sang, for hva vel bedre enn å ha med seg en frydesang I hjertet inn I helga? Her har du Tor Rødseth med venner.

nyhetene. Presidenten i Pakistan har erklært unntakstilstand i provinsen Khyber Pakhtunkhwa og suspendert den lokale regjeringen. Provinsen grenser til Afghanistan, og regjeringen i Islamabad anklager ledelsen der for bevisst å ha trukket seg ut av kampen mot terrorisme, melder NTB. Mannen som siktet for trusler med skytevåpen ved en moské i Porsgrunn i går kveld, nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer Jon Anders Hasle til NRK. Forsvareren vil ikke si noe mer om etterforskningen. Flere mennesker skal ha blitt truet av mannen, ifølge vitner. Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: I dette programmet Min Musikk så har vi med oss gjester som deler enten egne sanger eller sanger som de glad I og som har hatt en betydning I deres liv og trosliv. I dette programmet det Helge Åkernes som har med seg en gjest.
1: I denne serien vår Min Musikk som vi har startet her på Radio Sunnmøre så idag invitert Viktor Haram og ja, selv om han kjent for mange av våre lyttere som tidligere radiojournalist I Radio Sunnmøre over mange år så må jo du få si litt om deg selv, Viktor
2: Ja, takk for invitasjon hyggelig å være her igjen ja, Viktor Haram, ja, jo gift og tre unger fra Valdrøya, bott der hele mitt liv, nå lærer på Olsund videregående. Og jeg jobbet I radioen, ja, I 20 år var det vel, slutten av 90-tallet og fremover, til 2018-ish, tenker jeg. Så jeg har hatt kjennende studioer da.
1: Ja, det var litt artig at du sa ish, da, for nå jobber du blant ungdommer, så jeg hørte at du har tatt opp den ish,
2: ja.
1: Cirka.
2: Veldig bra. Det, ikke sant?
1: Du blitt ungdomlig på dine godt voksne dager.
2: Du vet, gjeng blant ungdommer hele tiden, så flukker jeg opp allting til, ikke alle, til noen sin forargelse, kanskje, men det går bra. Jeg stemmer I det. Det går fint.
1: Veldig bra. Viktor, når jeg ringte deg og så ville ha deg med på dette her, så jeg gjorde det for at jeg vet at du en musikkjenner også, var glad I god sang og musikk, og ditt her, ja, hva du tenkte da når jeg ringte om dette?
2: Ja, hva tenkte jeg? Ja, tenkte jeg, ser noe komme her, og jeg sette, ja, jeg vil kanskje begynne å tenke litt på hva musikk det som har betytt noe for meg opp gjennom tida. Kan jeg på en måte bruke låter som sitter på spesielle tidspunkter, så tenkte jeg, ja, der jo noen låter som fylt med en periode som jeg kan relatere til perioder I livet mitt, og så har jeg vært gjennom noe I siste året som også den musikk har vært til god hjelp I livet, ja.
1: Ja, og vi tar det helt tilbake, vi til barn og ungdom, Viktor, og så begynner vi rett og slett der, den første sång.
2: Den første sången, ja. Akkurat den første sången vet vi ikke helt da, men I alle fall det som det med meg alltid vært på bedehuset og I kirke, leir og så videre, så alltid, ja det jeg vil kalle meg en kristen hele livet, og da var det mye sangmusikk på bedehuset, salmer og sanger der, så opplevde jeg under ja, det her var, skal du hva det var, 70-tallet sikkert, så var det en taler på Bedus som var veldig, veldig preget, ja, himmel og helvete da, og spesielt helvete, det var forkynt ganske sterkt og malerisk for en 12-åring som jeg var, som satt og hørte på det, så sterkt at det preget meg lenge, lenge etterpå. Og det var slik at jeg hadde opplevelsen av at tenk hvis Jesus kom igjen nå, så ble det ikke med. Og så så jeg for meg alt dette her helvete som var som malerisk beskrevet fra talerstolen med ganske sterke ordlag. Så jeg var jo livredd hvor jeg skulle legge meg for å samle, og det var I 12 år også. Og tenkte at jeg begynte å grine, for tenk hvis Jesus kom igjen, jeg fikk ikke med meg for å hamne noe I på den plassen som jeg ikke ville havne. Så jeg var veldig utrygg. Trodde jeg nok var jeg, altså, alt dette her. Og det var veldig, det var veldig slitsomt, så må jeg innrømme. Men da var det en sang som jeg faktisk måtte lese eller synge for meg selv hver gang når jeg rammer for å få søve. Og det var faktisk en Lina Sandell-sang. Bredina Vida Vinger heter den, og den tror jeg faktisk, jeg husker faktisk at jeg glemt grein med sang faktisk, med den sangen men jeg somner da med den, så det gav meg trygghet da. Så sanger det betyr, kan bety ganske mye I livet, altså I perioder og der kommer sanger som treffer deg, som gir deg den roa du trenger, og den tilliten og ja, tryggheten da, I at ja, det sånn, jeg kan kvile I dine sangen, så det var egentligen mitt sånt, när jag började tänka lite tillbaka på vår sång, så var den sången, den tänkte jag, den borde jag kanske ta med, för den var den, en av de första som jag i alla fall kan huska och betydde väldigt mycket för mig i den perioden av livet. Så.
1: Mm. Det var det. Starkt att höra då om som 12-åring och den, ja, den ångsten det gick han att ha ut från det där och, ja. och du då väljer en Lina Sandell då som inte akkurat är en barn- och ungdomssång sånt sätt, men likväl en flott text som gav dig trygghet. Vi spelar den vid nu, Viktor, och så går vi vidare från

0: Ja, Viktor Harom, det var Jerusalem. Pass på, vi kunne ha spilt mange Jerusalem av vi, hvis du skulle velge her. Men du er klar til å velge en, og det var jo flott. Du, videre, du ble voksen kardiumen.
1: Ja, jeg gjør det altså. Jeg kom opp i 20-årene, men... Og musikk var jo en stor del av livet, som jeg nevnte før Uffe her med Pass på, og spilte mye musikk i biler og sang med gjerne, og så var rundt om på Sunnmøre på konserter med ungdomskor rundt om, Respons for eksempel, og så i Brattvågen på konserter, men på Valdrea så var det ikke et ungdomskor. Og når jeg var rundt 26-27 tror jeg faktisk, da var jeg med å starte Valdre Ungdomskor, og det var utrolig kjekt. Da var oss, jeg kom over 40 stykker da, tror jeg, helt utrolig bra, den gjengen som startet med å synge Ungdomskor, og det var en veldig fin periode i livet mitt. Der også var med alle, bortimot i alle fall, nesten alle ungdommene der ute, og så var rundt og sang på konserter, og så var på Sørlandet på en bibelkurs og sang med ungdomskoret, og så hadde bønn før, og skulle opp tre, og så ba for hverandre, og ba for solisterne, ba for møter, ba for, altså det var så fint, veldig fin tid, altså. Og dette ungdomsskolen, det varte jo og rakk til langt ut på 2000-tallet. Mange forskjellige dirigenter var der. Jeg hadde tenkt faktisk å trekke fram en av seg til Malvin Sæter, som var fantastisk, både solist, men også dirigent, som fikk koret opp på veldig høyt nivå. Og så hørte oss som sagt en del musikk, og Kirk Franklin dukket opp underveis her i denne perioden, og når jeg satt og tenkte på, så kom jeg på Kirk Franklin og Don't Cry. Det er en sånn mektig sang som, og jeg er ikke helt 100% sikker på om oss hadde Kirk Franklin. Jeg innbiller meg oss hadde det, og det er sikkert bare for å innbille meg, men jeg tror oss, det var litt sånn typ, og så hørte jeg for mye på det, og uten oppbyggingen, det med å starte rolig, og så bygge opp sangene, og så avslutte liksom med på full trøkk, det hadde oss i alle fall sanger som oss gjorde med ungdomskoret. Og det gir Kirk Franklin eminent, og så var ikke der, men det var kanskje et sånt... en referanse som oss kunne bruke til det. Og den sangen som heter Don't Cry, den startet jo veldig fint, og det handler jo selvsagt om første påskedag, og startet med det. Og så bygger han seg og bygger seg opp og bygger seg opp, og hvis jeg skal si noe til dere som hører på nå, og skal høre på den låten, så vil jeg bare si skru opp. For denne her, den ferdig fremdeles frysninger til det grader kongen hører oss.
0: Ja, då ska vi höra rätt och slett Kirk Franklin vi med Don't Cry.

0: Ja, Viktor, vi, altså det ikke verre enn at vi faktisk halvveis vi i følgetongen her, og det jo du som har valgt sangene her i min musikk selvfølgelig. Og ja, videre nå her, hva du vil gi lytterne slags musikk nå i den fjerde låta?
1: Ja, et, det ikke lett å hoppe etter Kirk Franklin, for å si det sånn, men den jo, den sitter jo litt igjen der den. Men så må vi bevege oss litt, litt fort over et par tider, tror jeg, og komme litt til nåtida faktisk. Fremdeles hører jeg på mye musikk, og jeg liker å plukke opp nye sanger og ja, få med litt det som skjer da. Jeg er ganske alltid etende musikk, det gjenger både i rock og i pop og i rap, og ja, jeg hører grunn det meste. Med kristent innhold. Spesielt, selvsagt. For det noe med at det du hører på i tankene dine en flyter, og hører på sanger som der budskapet er, handler om Gud og kjærlighet og det å ta vare på hverandre, så blir det gjerne det som opptekker tankene mine også. Så før hørte jeg kanskje mer på sekulær musikk, nå er mer tenkt at med å vri over på å høre på god musikk for kristent innhold, så gir det noe med hverdagen min faktisk. Det er mer fokus på det som er bra da, tenker jeg. Selv om det, musikk er jo uansett fint da, det må jeg bare si. Men det som jeg opplevde nå i fjor da, det var jo at jeg fikk en sånn sjokkbeskjed sånn tidligere på året. Du er kreft. Kreft? Og når jeg sa ord kreft, så er det sånn at det er færre, sånn, ok, nå er det slutt. Det er liksom, og ikke hvor lenge lever jeg nå. Så det var et sånt livsforvandlende beskjed, da, som det blir noe på sånn, liv, du planlegger litt liv, hvordan du skal gjøre, og planlegger fremtiden, og så plutselig så er det, oi, hva er det da? Så det var litt, det var jo tungt. Og så er det slik som, jeg startet jo hele den her sangprogrammet med litt i prøve 12, og at Lina Sandell hadde en sang som trøstet meg. Jeg ventet meg til salmen 91, det ble min go-to-salme underveis i hele denne perioden som jeg har hatt da, nå, og den er slik, kan man ikke lese hele salmen altså, men jeg må bare ta med litt, for det er det det handler om for meg da, og den trygghet jeg fikk jo under dette her, det var salmen 91, den som sitter i den høyestes ly, som bor i den mektiges skygge. Han sier til Herren, min tilflukt og min borg, min Gud, som jeg setter min lit til. Og det var det jeg gjorde, fra dette her, ok, jeg ba om det, ok, jeg vet ikke hvor dette skal gå, men du vet, for du er i kontroll, jeg setter meg lite i deg. Og så dukker opp en sang, med en som heter Rian, svensk, syng på engelsk, som har salmen 91, den heter Safe, altså det var trygg. Og så har jeg jo gjort denne salmen på en måte til sånn jeg. Jeg sitter i den høyeste liv. Jeg bor i den høyeste skygge. Og den sangen, den traff veldig godt i denne perioden der.
0: La vi høre på den Safe med Rian.

0: sterkt å høre der, Victor, også det du sier der, ja, både om det som det står om I Bibelen, som vi, ja, som vi ikke alltid kanskje forstår, nemlig det med en fred som overgår all forstand, som du kjente på tidlig, og så til det å gå, altså, tell me how, altså, du ber, men det skjer ikke noe, det stille, når skal det skje noe? Sant, og det tenker du med oss så fint og nært her, Victor, gjennom det som du har opplevd. Og ja, du har mer på tapeten I forhold til dine følgetongen her.
1: Ja, det jo et flire, jeg tenker du, kreftflire. Nei, altså, jeg ble jo operert da. Og sånn og så, men underveis her, og det var muligens det var underveis der med den Tell Me How-sangen som dere hørte akkurat nå. Jeg gikk jo en del turer, nå gikk før, etter før operasjonen, eller bare etterpå, ja. I alle fall, underveis her, og da gikk det gjerne på det blir jo slik når du når du opplever ting som utenfor noe som du kan gjøre så henvend oss gjerne til han som kan gjøre noe utenom det vanlige så jeg gikk jo bare og da fikk jeg plutselig sånn klar jeg kan ikke si at jeg hørte andre stemmer, jeg hørte på en måte nesten min stemme, men det var sånn du skal bli helt frisk så jeg bare gikk over I takkesang da der nå det ute gikk jeg fikk en trygghet på at dette skal gå da du blir bra igjen det etter operasjonen så kom jo legeren inn og sa, ja, dette her gikk jo fint og det å sjekke noe I forhold til kreft og jeg fant ikke noe igjen av det så alt var ek så da ble det lett takk oppover Og den tryggheten som jeg har fått før operasjonen, at dette skal, du skal bli frisk, den det stemte. Det alltid liksom litt fint da. Da her har jeg hatt en sang som jeg brukte å sønge meg på full hals underveis når koret kommer I alle fall. Og det en sang som Toby Mac og C.C. Winans har, som heter Oh My Soul. Og det en takkesang og en pris av han som der selv om vi ikke ser det eller kan alltid oppdage det men kanskje I etterkant og I retrospekt kan se at der var du og takke han for det
0: Ja, og vi skal høre den Oh My Soul her med Toby Mac her, men jeg må bare litt tilbake til at du to av sangene dine her, Victor, og jeg jo referanser til salmene, sant? Mm. Og kan du si noe om det? Dette med salmene, vi vet jo at det famner om hele livets, alle livets fasetter.
1: Mm. Ja, altså, som sagt, det jo salmene til en, jo på en måte den som jeg lest mest I denne perioden, men det også andre salmer som jeg traff meg underveis I den perioden som jeg hatt da det det og det godt å kunne være der da. Så ja, Bibelen jo og så tenker vi gjerne Nytestamentet det mot det som evangeliet og det som gir oss frelsa ved Jesus og den det som var plan til Gud hele tiden å gi oss Jesus og en frelse mulighet til å komme til han men uten gamle testamentet så henger ikke alltid opp men når vi også får med oss gamle testament så ser oss livet hvordan det kan være der jo mange I gamle testament som har hatt slitsomme tider

0: Men det er klart, når du opplever sånne ting, så der du opplever ting som er utenfor din kontroll da, uten at du, så du ikke har gjort noe med egentlig, du er på en måte inne i et, ja, en periode der ting bare går av seg selv, og du må bare gjøre det og det og det, og så håpe at ting går bra, da er det det som er godt å oppleve da. For utenom alle forbund, alle som tenker på det, og det tenkte jeg på underveis, så tenker jeg at det så mange som bruker tiden seg til å ta meg med, og løfte meg opp framfor andre. Det tidlig, i denne perioden her, så fikk jeg bilder på de fire karene, som kom til at, nei du, de må oss bedre fram til Jesus. Ja, men han er jo et hus, og det er jo tak, ja, men det er ikke noe, og skal få det framfor Jesus. De bar nå fram opp på et tak, reiv sånn tak, fyr og ned framfor Jesus. Og sånn følte jeg meg. At jeg ble løftet fram til Jesus.
1: Fantastisk å få oppleve det, og dette her er jo det kristne fellesskapet, sant? Det å være en bror for hverandre, en bror og en søster, og bære fram når du ikke kan gå selv, når du ikke kan be selv kanskje til og med, så har du dine tryggheter å vite. Tusen takk, Viktor Haram, for at du var i studio her og delte, ja, ikke bare min musikk, men delte, ja, fra sårt og nært om liv og sykdom, og om en Gud som går med gjennom alt. Og musikken som du valgte ut her, takk for deg, og vi skal rett og slett avslutte med Oh My Soul, Toby Mac og CC Winans, med inspirasjon fra Salme 103.

Presidenten i Pakistan har erklært unntakstilstand i provinsen Khyber Pakhtunkhwa og suspendert den lokale regjeringen. Provinsen grenser til Afghanistan, og regjeringen i Islamabad anklager ledelsen der for bevisst å ha trukket seg ut av kampen mot terrorisme, melder NTB. Mannen som siktet for trusler med skytevåpen ved en moské i Porsgrunn i går kveld, nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer Jon Anders Hasle til NRK. Forsvareren vil ikke si noe mer om etterforskningen. Flere mennesker skal ha blitt truet av mannen, ifølge vitner. Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltagerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter frem de gode gamle slagerne fra bedehusland. I studio Arild Ove Hardås.

Velkommen til enda et program I serien Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. Gjenhør med noen av perlene da ifra sangskatten I Bedusland. Og det var en klassiker vi begynte med her, Mathias Orheim sin sang «Ved Jesu føter ei stille stund» når orda kjem fra hans egen munn. Og vi kan godt være I bønn om det at denne timen må bli en time hvor vi får sitte ved Jesu føter og høre hva han har å si til oss gjennom de sangene vi skal høre. Ni søsken kaller de seg kort og godt, fordi at de ni, og de søsken, vokste opp på Øksnes I Vesterålen, og har gitt ut sang og musikk, begynte å synge sammen som fullstendig søskenflokk I forbindelse med at mor ble dement, og de så det at sang og musikk, det kunne nå inn ut til ho, og nå var de altså her I programmet vårt. Hjertelig velkommen skal du være da. En fast programpost I gode gamle, det UKs duett. Nå det ofte flere duetter I løpet av et sånt program, og det skal I hvert fall være to, kanskje tre I dag også, men en som vi da har kåret til UKs duett. Og for en del år siden så ga Frelsesarmen ut en CD, de gir ofte ut del musikk dem, så het Duetter fra gategjørnet, hvor ulike offiserpar som jo hadde stått på gategjørnet og korps rundt omkring I verden og sunget om Jesus, sangen ulike sanger. Og et av de para det var et eldre ektepar, godt gammelt eldre ektepar må vi ha lov å si, Alf og Solveig Ayer, som hadde et langt liv bak seg I tjenesten I Frelsesherren. Og de synger sangen «I Frelsesherren kjemper vi», og jeg har sagt det før på Radio Sunnmøre, det herlig når Solveig Ayer synger «Fremad, fremad til strid». Å være så på hugget når du langt opp I 80-årene, det en fantastisk ting. Så skal vi høre Perleporten, han skal åpne Perleporten fra gjengen som var med I TV-programmet Alle Tiders Sanger. Og så skal gruppa Sela som held til I Haugesund, de skal få lov å synge en annen klassiker, I det fjerne jeg skuer. Så vi godt I gang, og sitter på det så skal vi ha VKs kor, men det skal vi komme tilbake til. Noe som Alf og Solveig Ayer, I Frelsesherren kjemper vi.

En programpost som vi prøver å ha med I alle disse gode gamle programma, det en korsang. For hva hadde, som vi har sagt mange ganger før, hva hadde kristen sang og musikk vært uten alle misjonskor, kirkekor og andre kor som har og held på fremdeles vært en del av dette? Og et av de kora som har satt store spor etter sin Norge jo Valenkoret, som ble startet I Sandefjord på 60-tallet. Så ble det dessverre nedlagt for en akrofia på grunn av manglende rekruttering. Det dessverre vært sånn med en del av disse kora, men nå skal Valenkoret få synge en sang som I de eneste jeg har funnet seg sungen denne sangen «Jeg så han som barn med det sollyse øyet». En sang som en gammel dame på bedehuset der jeg vokste opp ofte siterte når det var gitt ordet fritt. Jeg så han som barn, jeg så han som yngling, så det heter før, altså som ungdom. Jeg så han som voksen. Først da fikk jeg sagt han var før jeg visste at han den første og blir den siste. Og så synger han meg, en dag skal jeg se han når lyset nedbrenner, når hjertet slår svagt og mitt øye vil briste. Da hilser jeg han med et smil på det siste. Jeg så han som barn. Og så skal vi ha Vekås trekspillsang. Åstolpojkerna ifra Sverige, de skal få synge om den himmelska lotsen, eller himmellosen, og Odd Dubland skal få synge om himmelen, tenk når jeg min frelser skuer.

Navnet mitt er Inge-Lise Sørvik Smenes. Jeg bor på Averøya, en kystkommune på Nordmøre. Jeg er gift med en Averøying også, og vi har bosatt oss på hans hjemplass, her på Kårvåg. En Asmund, mannen min, han er entreprenør og fyller dagen sin med traktor- og gravemaskinarbeid. Vi har to jenter, Benedikte og Victoria, som er i utdanning og videreutdanning, en kommende lektor i realfag og en legelig spesialisering. Selv så jobber jeg i skolen, og jeg har vært lærer i ungdomsskolen i flere år, og nå de siste årene så har jeg vært rektor, eller er rektor, på en av to barneskoler i kommunen her. Jeg stortrives i arbeidet mitt. Jeg opplever at det et stort ansvar og mange utfordringer, men det nydelig å få jobbe med mennesker. Og jeg ønsker å få lov til å være med og gjøre en forskjell, og i mitt daglige sivile arbeid. Ellers så reiser han Asmund og jeg litt rundt i kretsen vår, i Nordmøre og Romsdal Indremisjon. Vi har en liten reiserute vår og høst, og det stort å få lov til å komme ut til folket med sang og med andakt. Samtidig så vi glad for tilhørigheten her på Kårvåg, og få være med i det lokale bedehusmiljøet, bedehusarbeidet, både indre og yttre misjon. Jeg har alltid vært glad i sang og musikk, og jeg svært takknemlig for den sangskatten som oss gitt. Å få lov til å delta i en fellesang, og selv få være med og synge, det stort og rikt. Og det mange sanger som har hatt og har stor betydning for meg, for hverdagslivet med Jesus, og for den tjenesten som jeg får lov til å stå i. Sangen som jeg har valgt ut i dag, den lyr slik. Stor din trofasthet, Herre og Fader, skiftende skygge når aldri din sti. I denne sangen så det noen setninger, noen satser, som jeg klynger meg til, som jeg lever i, og som jeg støtter meg på. Tenk å få lov til å være med og streke under, og få lov til å være med og synge, og tenk å få oppleve hva stort det. Stor din trofasthet, Guds trofasthet. Tidene skifter, synger vi her, med dager og netter. Og når jeg setter noe så fylles hjertet mitt med takk til Gud, for hans miskunnhet og for hans trofasthet. Og det står i 1. Tessalonikerbrev i det 5. kapittel. Han trofast, som har kalt det der, han skal også gjøre det. Mangt og mye forandrer seg, men Herren, han den samme. I går og i dag, og til evig tid. Tenk, hans miskunn evig. Stor din trofasthet. I et av versene så synger vi også slik. Nåde for synder, og fred uten like. Tar til med de ordene, nåde for synder, fred uten like, en fred som overgår all forstand, og en nåde som en ny hver morgen. Dag etter dag gav du nåde på ny. Og så kan vi kjenne på det nok hver, dagene har vært litt forskjellige. Noen nedoverbakka, noen oppoverbakka, og noen i flatt lende. Men han gav oss nåde, han gav oss fred, og han gav oss ny miskunnhet. Og så det så stort det som det står i det siste verset. Styrke for dagen og håp for i morgen. Signing for barnet som Gud tar seg av. Jeg spesielt glad i den setningen. Mesterens omsorg til støtte og stav, og styrke for dagen og håp for i morgen. Derfor lov å leve. Derfor lov til å dø en dag. Tenk det håp for meg. Tenk det styrke for meg. Og det en velsignelse for det barnet som Gud tar seg av. Få lov til å leve i Guds rike, store velsignelse. Denne sangen synger jeg ofte for meg selv. Denne sangen siterer jeg ofte for meg selv. Og jeg må minne meg på det på nytt igjen og på nytt igjen. Nåde for synder, fred uten like, mesterens omsorg, styrke for dagen, håp for i morgen, signing for barnet.
Jesus vil ta seg av meg, og han vil ta seg av oss alle, og vi skal få lov til å juble det ut og takke, og være med I den store, mektige lovsangen. Stor din trofasthet. Herre og Fader, han vil være min Herre og min Far, og han vil støtte meg I hverdagslivet. Han vil være der jeg Han vil hjelpe meg og sørge for meg, og han vil virkelig også gi meg et håp for morgendagen og for evigheten. Gud velsigne det, måtte sangen bli til velsignelse og for det I dag.

Du lytter altså til gode gamle her på Radio Sunnmøre, og nå skal vi til Sørlandet. Der bor Odd Bergum, en av nestorene I norsk pinsebevegelse, tror vi må kunne si det sånn. Både som forkynner og pastor har han sikkert vært, og ikke minst sanger, og han skal få synge «Himmelen dit vil jeg gå». En sang som kanskje har du hørt han før, og kanskje har du ikke hørt han. Det jo sånn med disse sangene, I alle fall skal du få han nå. Og så skal vi ha en ny duett, da det ektepare Ragnhild og Arvid Pettersen, som skal få synge en sang som vi sang mye I skolelagsbevegelsen I min ungdom på 80-tallet. Jeg har en venn som har gitt sitt liv for at jeg skal få leve. Og så skal vi til Nordmøre og til Kristiansund, og det jo aldri feil å reise til Nordmøre da, det må jo få lov å si som født og vokst opp der oppe. Men I Kristiansund, der bodde den mann en gang I tida som het Per Juvang til et navn, som 18-åring I 1942, så da kan du jo regne ut som cirka han hadde vært 100 år I år, Per Juvang da, I 2024 når dette programmet lagd. Han ble som 18-åring en kristen på en møteserie I Byskogen, ikke så langt unna flyplassen I Kristiansund der den ligger I dag. Og han skrev mange sanger og sang mange sanger. Han spilte gitar, Per Juvang lærte seg det helt på egen hånd, derfor holdt han gitaren att fram og opp ned, men fikk likevel lyd I han. Han skal få synge om det og tro på han. Det de tre neste programpostene. Nå altså Odd Bergum med «Himmelen dit vil jeg gå».

Hvis de har telt rett, det ni telt feil på slutten av disse sang- og musikkprogrammene, men hvis de teller rett, så tror vi har tre sanger igjen. Det burde være mulig å klare å telle til tre da, når han levd en noen år, men det ikke alltid så enkelt, så det høres ut det. Dag Hegseth skal jeg få synge den første nordmøringen fra Tingvoll, som bor i Trondheim. Han tolker salma på sin måte. Ved koffets fot hos Jesus en nydelig tolkning av den salma, hvis du spør meg. Og så skal Jan Groth få synge Åge Samuelsen sin sang. Jesus er livet for meg, og så skal vi gå inn for landing med den tredje sangen, så jeg tror jeg skal ha mine ord I behold at det blir tre sanger til I dagens gode gamle nå altså. Med koffets fot hos Jesus jeg vil så gjerne stå.

nyhetene. Presidenten i Pakistan har erklært unntakstilstand i provinsen Khyber Pakhtunkhwa og suspendert den lokale regjeringen. Provinsen grenser til Afghanistan, og regjeringen i Islamabad anklager ledelsen der for bevisst å ha trukket seg ut av kampen mot terrorisme, melder NTB. Mannen som siktet for trusler med skytevåpen ved en moské i Porsgrunn i går kveld, nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer Jon Anders Hasle til NRK. Forsvareren vil ikke si noe mer om etterforskningen. Flere mennesker skal ha blitt truet av mannen, ifølge vitner. Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Denne veka så det Ståle Hegseth som gir oss ord til ettertanke. Og Ståle, hva det som foregår I ditt liv for tiden?
1: Nei, det jo det å være en pappa.
0: Ja.
1: Som rett og slett har fått datteren sin på, til å flytte hjemmefra og studere I Bergen. Så det har pågått mye ting med flytting av fra en leilighet til en ny leilighet I Bergen på hennes vegne. Men samtidig så det dette med å faktisk oppdage at man kan gjøre utrolig mye gøy også om man bare blir to I en heim.
0: Ja, det fantastisk at den kan klare å kjenne på det. Det noe jeg gruer meg til.
1: Nei, det trenger du ikke, Ragnhild. Vi som så heldige med våre ektefeller, vi kan ha det veldig kjekt også når barna flykter fra redet.
0: Ja. Ja, det sant det. Da kan man gjøre andre ting da, som man ikke har fått gjort som foreldre kanskje.
1: Ja, altså man har jo plutselig litt bedre tid, så man kan, oi, vi kan plutselig bare ta oss en tur på fjellet.
0: Ja.
1: Vi har ikke noe som hindrer oss eller noen planer som gjør at vi ikke kan gjøre det. Altså jeg nevner jo fjellet fordi at det en liten frampek mot den her serien jeg skal ha om her da.
0: Ja, og denne veka her så har du altså andakt om en treretters middag, sa du?
1: Ja, jeg synes det, altså det med frelsen som både handler om det om å bli frelst, altså bli rettferdig gjort, og dette med livet med Jesus, det vi gjerne kan kalle en helliggjørelse, og dette med desserten, nemlig at vi skal få komme til himmel en dag for løsningen, det synes jeg liksom et godt bilde på det en treretters middag. Så det en slags cliffhanger eller noe vi kan tenke på fram til det. Og jeg husker spesielt en kristenleir som jeg var på som tenåring. Der var det noen som gikk rundt med t-skjorta som stod tilgitt synder på. Det synes jeg var veldig kult da når jeg var ung og syntes at ja, det var tøffe ledere der. Men kan gå rundt med noe sånt på brystet, tenkte jeg. Og etter hvert så skjønte jeg at de prøvde å fortelle meg noe viktig med det her. Verdien vår som mennesker ligger ikke I oss selv eller hva vi får til, men hva Jesus har gjort for oss. Og det handler frelsen om.
0: Hva håper du at folk skal sitte igjen med når de har lyttet til andaktene dine veka?
1: Jeg veldig opptatt av nåde, Ragnhild. Nåde, altså at alt I kristendommen handler om nåde. Det ingen som forventer at du skal klare noe annet enn å ta imot. Og hvis du klarer å ta imot frelsen, så klarer du også å ta imot det livet som Gud har tenkt for deg. Og da du på en måte også klar for å ta imot og det å komme til himmelen. Så nåde at alt gratis, uansett, det kan høres ut som krav, dette med livet med Jesus, at man skal liksom skjerpe seg og skal leve etter bud og regler I Bibelen. Men Bibelens budskap at også dette av nåde. Det han som leder oss inn I livet sammen med seg.
0: Tusen takk for at du deler Ståle Hegseth I ord til ettertanke dine vekker her.

Har du opplevd å få tilbake en prøve på skolen og kjenne hjertet slå litt ekstra? Kanskje du håper på en god karakter og kanskje du grudde deg litt til å se resultatet. For mange slutter ikke dette med skoletida. Vi går gjennom livet med en slags usynlig karakterbok. Var jeg en god nok foreldre I dag? Jobba jeg hardt nok? Var jeg en god venn? Har du noen gang kjent at du ikke strekker til? At du burde være litt snillere, litt modigere eller litt klokere? Mange av oss går rundt og setter karakter på oss selv, men Bibelen begynner et helt annet sted enn det vi ofte gjør. Gud setter ikke karakter på deg ut ifra hvor flink du har vært, for Bibelen sier at Jesus vår rettferdighet. Du rettferdiggjort. Som norsklærer liker ord, og hvis vi deler opp rettferdiggjort, finner vi nesten en liten preken I selve ordet. Gjort rett. Gjort ferdig. Noen har gjort noe for deg, og det nettopp det Jesus gjorde. Bibelen sier at Jesus levde det livet vi ikke klarte å leve. Han gjorde rett der vi gjorde feil. Han var uten synd, men tok på seg vår synd. Han tok vår plass foran den hellige Gud. Derfor handler kristen tro ikke først og fremst om hva jeg gjør for Gud. Den handler om hva Gud har gjort for meg. Det betyr ikke at jeg perfekt. Det betyr ikke at jeg aldri gjør feil. Men det betyr at Jesus står mellom meg og alt det som anklager meg. Når Gud ser på den som tror på Jesus, så ser han Jesus. Det derfor Bibelen kan si at vi rettferdige. Ikke på grunn av oss selv, men på grunn av han. Da jeg var ungdom, så var det populært med t-skjorter som hadde kristne budskap. Noen hadde på seg en t-skjorte hvor det sto «tilgitt synder». Andre hadde en t-skjorte der det sto «rettferdig». Begge deler sant, for vi syndere som tilgitt, og vi gjort rettferdig ved troa på Jesus. Det handler ikke om hva vi har fått til, det handler ikke om men det handler om hva han har gjort. Det evangeliet I en setning. Men Gud, han ønsker ikke bare å tilgi oss og gi oss en ny identitet. Han ønsker også å forme oss og forandre oss. Hvordan skjer det? Hvordan kan et menneske bli mer lik Jesus, ikke for å bli frelst, men fordi det allerede frelst? Det skal vi snakke om neste gang. Må Gud velsigne deg rikelig I dag.

Da jeg var liten, så skulle jeg lære å sykle. Og huske godt hvordan hun mamma løp bak meg med hånda på bagasjebrettet. Jeg var livredd for å velte. Og det gjorde jeg jo også, flere ganger. Kne med skrubbsår var nesten en del av opplæringen. Men hun mamma, hun ga ikke opp. Hun løp ved siden av meg, oppmuntret meg, hjalp meg opp igjen når jeg falt. Og litt etter litt så skjedde det noe. Det som føltes umulig ble naturlig. Sist snakket vi om at Jesus vår rettferdighet. Og der kunne vi egentlig ha stoppet. Men Gud, han har mer for oss. For Bibelen sier nemlig at ikke bare at Jesus vår rettferdighet, den sier også at han vår helliggjørelse. Og der det mange som blir usikre, for hva betyr egentlig det ordet? Helliggjørelse. Kanskje tenker du da på noe vanskelig, noe strengt, noe som handler om å ta seg sammen. Men helliggjørelse handler først og fremst om at Gud arbeider i et menneskes liv. Legg merke til ordet helliggjørelse. Det ikke helliggjort. Det ikke ferdig. Men det noe som skjer, det en prosess, en reise. Når du kommer til Jesus, så blir du rettferdig gjort på et øyeblikk. Men helliggjørelsen varer hele livet. Vi vokser, vi lærer, vi modnes. Vi blir mer og mer slik Gud hadde tenkt da han skapte oss. Det betyr ikke at vi blir feilfri, men det betyr at Gud ikke gir opp arbeidet sitt i oss. Mange tror at kristendommen handler om å skjerpe seg. Bibelen sier noe helt annet. Den sier at Gud selv er på arbeid. Han former oss. Han leder oss. Han forandrer oss. Derfor er heller ikke helliggjørelse et krav. Det er et tilbud. Et liv sammen med Jesus, der han gradvis former oss til å bli mer og mer oss selv. Men hvordan skjer egentlig denne forvandlingen? Hva er det som gjør at mennesket blir mer lik Jesus? Det skal vi snakke om neste gang. Må Gud velsigne dagen din.

Jeg husker en gang jeg bestemte meg for å komme I bedre form. Planen var enkel. Nå skal jeg begynne å løpe. Jeg kjøpte til og med nytt treningstøy. Det var jo halve jobben, tenkte jeg. Den første løpeturen gikk greit. Den andre også, men så kom det regn. Og deretter kom det en travel uke. Og så kom det en bursdag. Og så kom det en katt I huset. Og plutselig var det som om hele treningsprosjektet hadde forsvunnet, uten at noen hadde meldt det savnet. Det var da jeg oppdaget noe interessant. Det vanskeligste ikke å starte. Det vanskeligste å fortsette. Slik kan mange tenke om kristenlivet også. Vi begynner med stor entusiasme, vi bestemmer oss for å bli bedre mennesker, vi vil be mer, lese mer I Bibelen, gjøre færre feil, og så videre. Men heldigvis så ikke kristenlivet slik. Når vi hører ordet helliggjørelse, det lett å tenke, da må jeg jo bare prøve hardere. Men slik det ikke. Vi mister da noen viktig, for helliggjørelse nemlig nåde. Wikipedia beskriver faktisk helliggjørelse ganske godt, synes jeg. Bare Gud fullkommen hellig, og derfor det bare Gud som kan gjøre et menneske mer hellig. Det verdt å stoppe opp ved det. Gud gjør. Ikke du. Ikke jeg. Gud gjør. Selvsagt betyr ikke det at vi skal være passiv og likegyldig, men det betyr at vi slipper å stresse. Paulus skriver, Gud den som virker I dere både å ville og virke. Gud gir både viljen og kraften. Ja, det finnes to måter å snakke om kristenlivet på. Den ene sier, nå må du skjerpe deg, Ståle. Den andre sier, tenk at du får lov til å følge Jesus, Ståle, og gjøre som han vil. Den pedagogiske forskjellen enorm. Den første skaper lett dårlig samvittighet. Den andre skaper takknemlighet. Gud ønsker ikke at vi skal leve under et tungt åk. Han inviterer oss inn I et liv sammen med han, det beste livet som finnes. Et liv der han selv hjelper oss videre. Men hvordan kan denne forandringen skje rent konkret? Det skal vi se på neste gang. Må Gud velsigne dagen din.

Har du lagt merke til hvordan mennesker påvirker hverandre? Ektefar begynner ofte å ligne på hverandre. Ja, de får lignende uttrykk, humoren og interesser blir lik, og noen mener faktisk at de blir mer og mer lik utseendemessig også. Ja, jeg kan godt være enig i det. Noen mener til og med at hundeeiere og hunder blir mer og mer lik med årene. Der har vi kanskje ikke noen kommentar, men det sier noe viktig. Vi blir påvirket av dem vi sammen med. Og Bibelen sier at Gud vil forme oss etter Jesu bilde. Altså, vi skal jo bli mer lik Jesus. Hvordan kan det skje? Jo, det ikke ved å anstrenge oss. Det ikke ved å ta oss sammen. Og ikke ved å prøve og prøve og prøve. Det har vi snakket om de siste gangene. For det skjer nemlig gjennom å ha fellesskap med ham. Paulus skriver, Gud har kalt dere til fellesskap med sin sønn Jesus Kristus. Fellesskap. Ikke prestasjon. Fellesskap i samtale med Gud, eller i bønn, om du vil. Mange tenker at bønn først og fremst handler om å si de riktige ordene, men bønn i bunn og grunn å være sammen med Jesus. I bilen. På bussen. I dusjen. På trening. Mens du ser på TV eller hører på radio. Midt i en vanlig dag. Jesus ikke langt unna. Den hellige ånd bor hos dem som tror. Han bor i hjertet, bruker vi å si. Og det jo veldig kort vei fra hjertet til hodet. Så den hellige ånd utrolig nærme hver den som tror. Vi kan derfor snakke med han når som helst. Og jo mer tid vi tilbringer med Jesus, desto mer forandrer han oss. Vi blir mer og mer lik han fordi vi sammen med han. Ikke gjennom press, ikke gjennom krav, bare gjennom nåde og gjennom nærhet. Du blir jo påvirket av den du sammen med. Vær derfor mye sammen med Jesus. Han klar, han tid. Han har nemlig en evighet og tid, og det skal vi se nærmere på neste gang. Må Gud velsigne dagen din.

Vi har snakket om at vi rettferdiggjort, og at livet med Gud det Bibelen kaller for helliggjørelse. Kall dette gjerne en forrett og en hovedrett, men det finnes også en dessert, et mål, et håp. Jeg husker godt hvordan det var da vi kjørte på ferie da jeg var barn. Turen kunne være lang, veldig lang, syntes vi som satt i baksetet. Og det samme spørsmålet kom om igjen og om igjen. Vi fremme snart? Før eller siden kom svaret fra forsetet. Nei, men vi nærmer oss. Det var egentlig alt vi trengte å høre. For hvis vi nærmer oss, så betyr jo det at reisen har et mål. Bibelen forteller oss at livet også har et mål. Vi på vei et sted. Historien slutter ikke med denne verden. Den slutter ikke med sykdom, bekymring eller gravsted. Bibelen sier nemlig at Jesus også vår forløsning. Det betyr at historien slutter ikke her. En dag skal Jesus gjøre alt nytt. Alt som ødelagt skal gjenopprettes. Alle tårer skal tørkes bort. All smerte skal få en ende. Og vi skal få lov til å være sammen med ham for alltid. Det fantastiske at dette ikke bygger på hvor flink vi har vært. På samme måte som Jesus vår rettferdighet, han også vår forløsning. Han garantien. Han tryggheten, han håpet. Jeg tror at mange av oss av og til kan tenke at Gud kanskje blir lei av oss. At vi har skuffet ham en gang for mye. Og at han til slutt gir opp. Nei, men Gud, han arbeider ikke slik. Tenk bare på en håndverker som pusser opp et hus. Hvis han legger et nytt tak, setter inn nye vinduer og bygger om hele huset, så går han ikke hjem siste dagen og lar det stå halvferdig. Nei, han fullfører arbeidet. Hvor mye mer skal ikke det gjelde Gud? Bibelen sier, han som begynte en god gjerning i dere, skal fullføre den. Gud gjør ikke noe halvferdig. Han som tok imot det, han slipper det ikke. Han som begynte å forme det, han gir ikke opp. Han som bar deg i går, han skal bære deg i morgen. Derfor kan også du møte fremtiden med frimodighet. Ikke fordi du så flink til å holde fast i Gud, men fordi Gud, han holder fast i deg. Og det kanskje den beste nyheten av alle. Denne serien har vi vært inne om tre viktige ord i den kristne troa. Vi startet med rettferdig gjort. Det handler om at Jesus har gjort det vi ikke klarte selv. Frelsen ikke noe vi oppnår, det noe vi tar imot. Jesus vår rettferdighet. Og deretter snakker vi om helliggjørelsen. Dette med at livet med Gud her og nå. At det en livslang prosess der Gud former oss, leder oss og gjør oss mer lik Jesus. Ikke gjennom press, ikke gjennom prestasjon, men gjennom nåde og fellesskap med ham. Og til slutt så løfter vi blikket mot forløsninga. Håp om at Jesus en dag skal gjøre alt nytt. Historien ender ikke med våre nederlag, vår smerte eller vår død. Den ender med Jesus. Dette en typisk treretters middag. Og hvis du skal huske en ting fra denne serien, så håper jeg at det det her. Kristen tro handler ikke først og fremst om hva vi gjør for Gud. Det handler om hva Gud har gjort, gjør og en dag skal fullføre gjennom Jesus Kristus. Må Gud velsigne deg og være med deg på veien videre. Amen.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, mitt navn Gro Hofseide, og sanger og skriver sanger om det glade budskap. Og når jeg nå skulle velge meg ut en sang da, så det så utrolig mye godt å velge I den kristne sangskatten. Men når det gjelder en sang som har betydd spesielt for meg, så det en som heter «Å Jesus, åpner du mitt øye». Når jeg var 38 år, så gjennomgikk jeg en operasjon, og ble innkalt til samtale med legen etterpå, og fikk vite at det var kreft. Og ja, da visste jeg I grunn ingenting om det var spredning og sånne ting. Så derfor så måtte jeg gjennom en ny operasjon. Og det var et veldig sjokk. Alt ble plutselig veldig usikkert. Og jeg vet at det mange der ute som har opplevd akkurat det samme, og kan vite og forstå det kaoset som oppstår. Men midt I alt dette, så kom det en sangstrofe til meg. Jeg har en bror som ved Guds side, vet om min sak og ber for meg. Jeg har en nådestrøm så vide, som himmelens velving strekker seg. Og dette toner rundt I hodet mitt, hele tiden. Og når jeg kom hjem igjen, så slo jeg opp I sangboka, og jeg sang, og jeg leste denne sangen hver eneste dag. Og det var akkurat som Jesus kom til meg med si trøst. Jeg fikk faktisk en indre ro, selv om alt var usikkert på det tidspunktet. Og jeg vet at dette

Og så vil jeg si at det en sånn og ekte trøst å vite at Jesus min bror, som ser og vet min sak og ber for meg. Det en nådestrøm som vi, som himmelens velving, strekker seg, som det står. Og dette en nydelig sang som jeg laget av Olina Sandell.

Presidenten I Pakistan har erklært unntakstilstand I provinsen Khyber Pakhtunkhwa og suspendert den lokale regjeringen. Provinsen grenser til Afghanistan, og regjeringen I Islamabad anklager ledelsen der for bevisst å ha trukket seg ut av kampen mot terrorisme, melder NTB. Mannen som siktet for trusler med skytevåpen ved en moské I Porsgrunn I går kveld, nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer Jon Anders Hasle til NRK. Forsvareren vil ikke si noe mer om etterforskningen. Flere mennesker skal ha blitt truet av mannen, ifølge vittner. Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul I pave Leos lunger. Den knuteformede kulen I et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk ifølge NTB. Operasjonen skal skje I løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. September og har sin bakgrunn I sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag 72 lokførere tatt ut I streik. Hopp-NM for kvinner avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet I Midtstuen I Holmenkollen nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltagerne måtte ta heisen ned igjen. NM I normalbakke for herrer ble arrangert I går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter frem de gode gamle slagerne ifra Bedehusland. I studio Arild Ove Hardås,

Gud vil ikke miste en eneste en, han alle vil adle og eie. En sang som vi har hentet fra en CD som heter Gamle Salmeskatter, og med det så er du velkommen til et nytt program I vår serie her på Radio Sunnmøre, som vi rett og slett kaller for Gode Gamle, og da sier det seg vel litt før hva musikk vi prioriterer å spille den neste timen, gjenhør med klassikere fra bedehus og frikirke og pinselokale og hva det nå måtte være, er det som er liksom tanken med dette programmet da. Sara og David Åstrøm skal få ta oss videre. Vi har alltid en duett, Vekos duett kallar vi det. Nå det mange duetter I disse programmer, fordi at det våre mange duettsangere. Men ektepare Åstrøm, Sara og David Åstrøm, bor I Arvika, rett inn over svenske grenser fra Kongsvinger. De skal få lov å synge, og de skal få synge en sang på svensk, for han skrevet på svensk, av den svenske salmedikteren Lydia Litell, som bare ble knapt 50 år, før hun måtte gi tapt for krefta og forlot både mann og en barneflokk, og så var dette noe av det siste hun skrev, og etterlot seg jeg har hørt om en stad ovan molnen. På Fornlig Hellis innspilling at det Sara og David Åstrøm, som den beste som gjort av denne sangen, men det trenger du ikke å være enig med meg, det mange som sunger denne sangen på en flott måte. Etterpå skal Torbjørn Alfsen få lov å synge, akkompanjert av Jon Kleveland, Guds kjærlek som stranda og som havet. Og så skal Morten Samuelsen få synge en sang som har blitt virkelig en sang som mange har blitt glad I og har fått et sterkt forhold til. Han bare 30 år den sangen, men, og litt ja, 35 år kanskje, men føles som en av de gode gamle sangen Hjemme I himmelen, som Leonard Gudmundsen skrev på slutten av 1980-tallet. Det det første vi skal for oss da, I, eller det neste vi skal for oss I dagens program.

Ja, jeg heter Randi Dimmen. Jeg bor på Giske, men jeg egentlig fra Ulstein. Jeg har bodd på Giske i snart 50 år. Jeg veldig glad i nærradioen og hører på den daglig. Og mange ganger så har jeg vært velsignet og fått hørt det som jeg har trengt. Og nå har jeg lyst til å fortelle om en spesiell gang. Det var en sang som ble sendt som ikke jeg hadde hørt før. Jeg tror det er Gudrun Lungva som har diktet nå, og det var denne Brattvåg-gruppa som synger nå. Og det ble så spesielt. Den sangen var så fin, og jeg kjente at Jesus kom ut av radioen. Jeg følte at han var i rommet, og det ble så godt for meg. Og den sangen heter «Jeg ser denne mannen som går med tornekrone og kors». Jeg ser denne mannen som står og lengtende ser etter oss. Jeg ser denne mannen som strider i haven i bønnekamp. Jeg ser denne mannen som lider med blikket vendt mot oss. Jeg ser denne mannen som segner og oppgir sin ånd til Gud, og tempelets forheng revner for å åpne en vei til Gud. Jeg ser denne mannen som stråler med ny og forherliget glans. Jeg ser denne mannen som går der og ber for hvert barn som hans. Denne sangen ble så god for meg, og jeg håper at du som hører på også har fått møtt denne mannen. Han stender der med åpne armer og venter på deg.

Vi har mange store salmediktere rundt omkring som har skrevet salmer, og nå skal vi høre en av sangene som Lina Sandell i sitt tid skrev, hvis det ikke tar veldig mye feil, sånn i farten. «Og Jesus, åpner du mitt øye, så jeg får se hvor rik jeg er.» Det fem staute guttegrupper som ikke synger lenger sammen, men de synger hver for fe, de skal få lov å synge den til oss. Og så har vi jo alltid med i disse programmene en korsang, noen ganger har vi med flere også, for korsang en vidunderlig ting, og mange har sunget i kor, til og med jeg har sunget i kor en gang, men jeg måtte slutte når jeg kom i stemmefifte. Jeg hadde min korkarriere og straks over 2 år som sopran, og etterpå så ble det aldri særlig vellykka når jeg prøvde med både som tenor og bass, og så ble jeg vel i kanskje under god og klok veiledning lusa ut av koret da, til glede for noen, vil jeg kanskje tro, men det er en del år siden. Jeg lever fremdeles godt med det, og så gleder jeg meg over alle som er med og synge i kor. Uranienborg vokalensemble skal få synge sangen «Nå stiger vår sånn». Og så skal vi ha, han kaller seg bare fire venner, men Carola, en av dem, skal få synge en annen sang fra Sverige, tror det Lina Sandell som har skrevet den om. «Jeg er en gjest og fremling». Men først altså fem staute med «Å Jesus, åpner du mitt øye».

Du lytter fremdeles til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre, og vi sa det innledningsvis at vi personlig holdt Sara David Åstrøms I innspilling av Jeg har hørt om en stad som den jeg synes vakrest, det må du ikke være enig med meg I. Nå skal du få høre en annen innspilling som tilfeldigvis kom opp her, for jeg har en PC som hjelper med å foreslå sanger. Men sangen «Ja, en gang mine øyne skal se kongen I hans prakt» jo en nydelig sang som vi ofte synger blant annet I begravelsen, men vi kan også synge den ellersen. Hvor som slutter sånn, så jeg frelst, så jeg fri, så har jeg funnet frem. Så mitt kamp med ett forbi, så jeg I mitt hjem. Det hjem min frelse lovet har, vær den som striden med han bar. Mitt paradis, mitt rette hjem, det ny Jerusalem. En nydelig sang, og Målfrid Vestvik, akkompanjert av Ove Li Bjelland, har sungen den, og I held den nå til å være en av de vakreste innspillingene av den sangen, som du kanskje har andre favoritter på. Etterpå skal den svenske operasangeren som gikk bort for 35 år siden, Jan Sparring, han

Det var fra CD-en Gamle Salmeskatter, da jeg vet at Jesus kan hva ingen andre kan. Vi skal avslutte med Garnes-tvillingene, som skal få synge «Ingen for trygg i fare som Guds lille barneskare». Og med det så vil jeg takke for dagens program, og så du velkommen til å slå følge neste gang. Vi skal begi oss i kast med en time med gode gamle klassikere her på Radio Sunnmøre.

Jesus. Og Jesus, vi ønsker seg at du skal bli opplevd, at du skal bli ære, at du skal få den plassen som du fortjener. Du som sitter på tronen, du som har all makt i himmel og på jord.

nyhetene. Presidenten i Pakistan har erklært unntakstilstand i provinsen Khyber Pakhtunkhwa og suspendert den lokale regjeringen. Provinsen grenser til Afghanistan, og regjeringen i Islamabad anklager ledelsen der for bevisst å ha trukket seg ut av kampen mot terrorisme, melder NTB. Mannen som siktet for trusler med skytevåpen ved en moské i Porsgrunn i går kveld, nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer Jon Anders Hasle til NRK. Forsvareren vil ikke si noe mer om etterforskningen. Flere mennesker skal ha blitt truet av mannen, ifølge vitner. Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltagerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Med denne flotte versjonen av sangen som på norsk heter «Jeg vil prise min gjenløser», så du velkommen til en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre. Og en av dem som du hørte som solist I denne sangen, et opptak for øvrig fra en av Bill og Gloria Gaither sine veldig mange DVD-er og kassetter, og nå det vel andre ting de bruker, det var Larry Ford. Og Larry Ford, han skal du få bli kjent med I løpet av dagens gospel-time, men vi skal vente litt grann med det, så skal han få lov å synge til oss nok så rikelig om en liten stund, og vi skal si litt om denne amerikanske tenorsangeren. Men før det så skal vi ha med oss to andre som skal få synge til oss på norsk. Vi må ha litt norsk også da, for det blir jo nødvendigvis mye engelsk I og med at det en amerikaner som skal være I sentrum av oppmerksomhet av det meste av denne timen. Ung Fila har gitt oss nok så nettopp en versjon av den gamle salme og lovsyng vår Herre som mektig regjerer, og den skal du få høre nå. Jeg synes det ble en veldig frisk og vellykka versjon av en gammel salme.

Det var altså ungdommer fra Philadelphia-menigheten da, som hadde tatt den gamle salme og lovsyng vår Herre og gitt han en litt friskere musikalsk drakt. De synes av og til det er veldig oppmuntrende, en kan skal kalle det, når unge menn får oppdaget kraften i disse gamle tekstene, og så tillegg tilfører dem litt mer moderne musikalsk uttrykk. Det synes jeg er en veldig flott ting. Dag Hegseth, han vokst opp på Nordmøre, det det flere av oss også og det ikke det dummeste her i verden, men du bestemte vel ikke du heller hvor du ble født inn i denne verden og hvor du vokste opp, men Dag Hegseth han vokste opp på Tingvoll, og i sitt voksne liv så har han bodd mye av tiden sin i Trondheim, der han blant annet lærer på Pinsebevegelsen sin bibelskole, og så han sangforfatter og komponist og artist og reiser rundt og har konserter, og en av Dag Hegseth sine egne sanger, den skal vi synger nå, eller vi skal ikke synge han, vi skal høre at han synger han, og vil du synge med så må du gjerne gjøre det. Han ser din gråt, en sang om at Gud han ser oss når livet tungt og vanskelig.

Så skal vi bruke en hel del tid I dagens gospel-time på amerikaneren Larry Ford. Han har ikke vært mulig faktisk for å finne ut hvor tid han født, men han debuterte som sanger når han var 5 år gammel. Da klatret han opp på taket på kirke der han vokste opp, den lille kirke eller bedehus om du vil I Livland I Texas og der stilte han seg opp og så sang han How Great Thou Art eller O Store Gud og så står det på hjemmesiden at 50 år senere nå så synger han fremdeles O Store Gud, men nå synger han ikke bare på engelsk, men på spansk svensk, russisk, italiensk og norsk, så han har tydeligvis pugga teksten på flere da. Men I og med at det har gått 50 år siden han var 5 år, så anslår jeg at Larry Ford en mann I sin absolutt beste alder. Det må være lov å si det for dem av oss som sånn cirka midt I 50-årene. Og han har vunnet en Grammy Award, og han altså en meget habil sanger, tenorsanger som kunne sunge mye mer klassisk musikk enn det han har valgt å gjøre, men som du nå skal få høre fremover har et nok så allsidig repertoar. Vi hørte jo litt av tenorstemmen hans innledningsvis når vi hørte om han I sangen «Jeg vil prise min gjenløse». Vi skal la han få begynne eller fortsette med sangen «Jeg har aldri vært hvor jeg skal, I've never been where I am going».

Larry Ford han ble altså som tenåring hanka inn I The James Blackwood Quartet og det var en stor døråpner for han men det som har vært den aller største døråpneren for han I tillegg til hans fantastiske stemme og han har ord på seg for å være en særdeles hyggelig mann og omgjengelig mann så har han jo vært veldig sentralt I Bill og Gloria Gaither sine homecoming opplegg og det har jo gjort at han har fått en internasjonal karriere Han har per dato sunget og hatt konserter I 49 av statene I USA, det noen få han da ikke har vært innom, og han har hatt konserter I 30 cirka forskjellige land rundt omkring I verden. Han har et opplegg at han har cirka 100 konserter I året, det jo nok så mange det, det blir cirka en tredje, fjerde hver dag, og at han bruker et par uker I året til å reise utenlands. Det veldig viktig for han, har han sagt, at han ikke skal synge så mye og reise så mye, at det går ut over familien hans, som etter hvert har blitt nok så stor og omfattende, eller omfangsrik, eller hva ordet skal brukes. Nå skal han få synge duett med en annen gospel-legende som døde for snart 20 år siden, George Jones, som var bassanger I den legendariske gruppen The Cathedrals, og han og Larry Ford skal få synge sangen I Don't Know About Tomorrow. Jeg vet ingenting om dagen I morgen, men jeg kjenner han så vet det, og jeg vet at han held tak I hånda mi.

Ja, vi har altså fokus I dag da på Larry Ford, en amerikansk gospelsanger og tenor som cirka I midten av 50-årene vokst opp I Livland I Texas. Og I motsetning til en del av disse gospelartisterne og musikartisterne så han en også befeden mann på egne vegne på sine nettsider, både på Facebook og på sin egen nettside. Han skriver veldig lite om seg selv, hvor gammel han eller sin barndom. Han har mer fokus på det som på en måte tjenesten har stegt noen av disse artisterne, hvis den skal være helt ærlig, som I overkant frimodig og skryte av seg selv, men Larry Ford helt tydeligvis ikke en av dem. Men han har vært gift som ikke klarer vi å finne ut I 40 år med si kjære Feryl, og de har fått 6 barn, og de har fått 7 barnebarn per dato, og det jo en stor og rik velsignelse. Og for en tid tilbake, ikke så for lenge siden heller, så feite Feryl og Larry Ford sin 40-års bryllupsdag. Litt usikker på hva type bryllup det om det rubin eller hva det må være, men det vet kanskje du. Og I den sammenheng så skrev Larry Ford og spilte inn en ny sang, Only Time Can Tell, en sang som handlet om at når I og du, da han og kona satset på å dele livet sammen, så det bare tida som vil vise, og kan fortelle hvordan dette skal bli, og livet deres har sikkert som livet til alle våre andre, det har bydd på gode dager, og det har bydd på vanskelige dager, men de altså lykkelig gift en dag I dag. Så nå skal du få høre kjærlighetssangen som han skrev til 40-årsdagen til bryllupsdagen til kona si.

jeg satt her og rekna I da mens Larry Ford sang sangen som han skrev til sin kone på sin 40-års bryllupsdag. Det står på heimesiden at han debuterte som femåring og at han I dag 50 år senere fremdeles syng, hvis det stemmer seg han, så sa innledningsvis cirka 55 år, en bra alder det. Men hvis han da har vært gift I 40, så var han bare 15 når han gifta seg, og det det noe forholdsvis få som så en plass tidlig I 60-årene kanskje, kan vi si at den godeste Larry Ford. Han grå I håret blitt, og har blitt grå I barten. Han har jo en veldig karakteristisk bart, men alderen betyr jo ikke all verden da. I 2003 så vant han en Grammy for den beste sørstatsgospel-innspillingen, og han har... utmerket seg ikke bare med å synge salmer og gospelsanger I ulik fanger, men han har også spilt inn en del såkalte amerikanske patriotsanger og ja, nasjonalsangen og fedrelandssalmer og sånne ting. Og så har han også spilt inn en plate med irske folketoner. Det skal vi la ligge I dagens gospeltime. Nå skal vi få høre han synge I've Got a Song, og så skal vi ha med innspilling fra en av disse innspillingene til Bill og Gloria Gaither da, som har vært en stor døråpner for Larry Ford, og så skal han få lov å avslutte etterpå, eller helt til slutt dagens gospel-time med en helt fantastisk sang, det skal vi komme tilbake til. Han har altså et veldig stort repertoar, men har unngått den, skal vi si, grøfta som enkelte går I, at han kun synger I en stil. Han jo en fantastisk tenorsanger, men han har jo et vitt gospel-repertoar, og sangen du skal få høre nå et eksempel på det.

Larry Ford har altså valgt å ha et bredt spekter I sin musikalske agenda eller karriere, men med et veldig sterkt fokus på å forkynne evangeliet om Jesus Kristus, han som all verdens frelser, og jeg vil være din frelser. Nå skal han få lov å synge en sang som ble skrevet så langt tilbake som I 1892 av en engelsk forfatter som het Frederick Edward Wetherley. Han levde fra 1848 til 1929, for om ikke det har for mye med saka å gjøre, og mest kjent I England for å ha skrevet folkevisa The Rose of Piccadilly, hvis du nå mot all formodning skulle hørt den, men den omtrent like kjent I England som jeg heter Anne Knutsdotter, og den type sanger I Norge. Men den godeste Frederick Wetherley, han skrev altså en sang, Hylles til Jerusalem, og sangen heter The Holy City, en av sangene sammen med blant annet O Helga Natt og sånn, som krever sin mann eller kvinne når den skal synges, og Larry Ford altså en tenor som I stand til det, så nå skal han få synge den, og held du den opp mot sangen vi nettopp hørte, så skjønner du at dette en mann som ikke har gått I den grøfta som en del gjør, og kun synger en type sang og musikk.

Vi skal om en liten stund, ikke så for lenge heller faktisk, avslutte dagens gospel-time med en sang til av Larry Ford. Det min personlige favoritt av hans repertoire, uten at det betyr all verden. Men før det så tar vi et avbrekk, og så tar vi oss en tur til Oslo og til Philadelphia, eller til Sentrumskirke og Philadelphia-menigheten der. FBO-lovsang heter dem som skal få synge nå. De skal få lov å løfte Jesus opp som den han er, som han som er konge og majestet, og som alle mennesker en dag må bøye seg for og gjøre regnskap for. Men så er det da denne store majestet og konge, han vil så veldig gjerne være din aller beste venn, hvis du lar han få lov til det. Så da skal vi høre den ifra Oslo.

Vi ved veis ende I dagens gospeltime, hvor vi altså har brukt en del tid på den amerikanske tenor-gospelsangeren Larry Ford, og han skal få lov å avslutte til oss nå. Dette et konsertopptak ifra når Bill og Gloria Gaither og hele dette koblet av syngende artister Homecoming Friends, så de kaller seg, var I Kanada for en del år siden, og holdt to store konserter I Torino. Og I området der omkring Torino så bodde det for en god del år siden en dame, hun ikke spesielt kjent noen plass, men hun skrev blant annet en sang, og det den sangen vi skal få lov å høre Larry Ford nå framføre, og personlig synes jeg dette min favoritt av alt som han har sunget inn, og jeg har hørt mye av det, og en alldeles nydelig sang. I Bibelen så står det at Jesus en dag skal kreve oss til regnskap for livet vi levde, er vi som var kristne. Og da står det at noen skal få høre disse ordene fra mesteren, «Vel gjort, du gode og tro tjener». Og med bakgrunn I den fortellingen fra Matteus evangeliet, skrev altså denne dame oss ikke kjenner navnet på, hun skrev denne sangen «Little is much when God is in it». «Lite mye når Gud I det». Det området I verden du ble satt til å jobbe på lite og ukjent og bortgjemt, så gjør det med glede, for du gjør det for Gud. Det litt fritt overfatt den teksten som der, og lite mye når det gjort for Gud, og en sang altså om fokus på viktigheten av de små ting, som ender da med dette at Jesus en dag sier, «Vel gjort, du gode og tro tjener». Og med denne sangen, dette konsertopptaket fra Torino med Larry Ford, så takker jeg for følge I dagens gospel-teamet.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

nyhetene. Presidenten i Pakistan har erklært unntakstilstand i provinsen Khyber Pakhtunkhwa og suspendert den lokale regjeringen. Provinsen grenser til Afghanistan, og regjeringen i Islamabad anklager ledelsen der for bevisst å ha trukket seg ut av kampen mot terrorisme, melder NTB. Mannen som siktet for trusler med skytevåpen ved en moské i Porsgrunn i går kveld, nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer Jon Anders Hasle til NRK. Forsvareren vil ikke si noe mer om etterforskningen. Flere mennesker skal ha blitt truet av mannen, ifølge vitner. Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obuk natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

En fyr sa til vennen sin, besteforeldrene mine ga meg en hund. Dessverre har ikke hunden noen ører. Hva synes du jeg skal kalle den? Vennen svarte, det ikke noe vits I å kalle den noe I det hele tatt, for den kan jo likevel ikke høre. Ja, sånn kan vi fleipe med en funksjonshemmet hund. Verre det med mennesker som har ører, men ikke bruker dem til virkelig å lytte. Ja, enkelte kan være så selvopptatte at vi nesten gir opp å snakke til dem. De har mistet evnen til å leve seg inn I det en annen sier. De har glemt hva det vil si å lytte. Eller kanskje de aldri har lært det. Som mennesker har vi et enormt behov for å bli hørt på, og bli tatt på alvor og bli forstått. Men får vi oppfylt det behovet? Den sveitsiske teologen Paul Tournier skrev en gang, «Lytt på samtalene I denne verden, mellom nasjonene og mellom ektepar. De for det meste døves dialoger.» Hva mente han med det? Vi snakker og snakker, men hører vi egentlig på den vi snakker med? De døves dialoger, sa Tournier. I dag vil jeg gjerne tenne opp I deg den evnen du har til virkelig å lytte. Med innlevelse, med sensitivitet. Som en jente sa til den travle og fjerne pappaen sin, lytt langsomt. Hvordan gjør jeg det? Først ved å lukke munnen, så ved å vise omsorg, og ta seg tid, ikke være så selvopptatt, konsentrere seg litt om den andre. Verdsett ham eller henne som den enestående personligheten de Legg merke til de små signalene, antydningene om det som ligger mellom linjene, om følelsene som ligger bak, om lengslene og håpet. I Bibelen kan vi lese mye om Jesus, og mye har han å lære oss om hvordan en skal lytte på rette måten. I Samaria kom han I prat med en kvinne som hentet vann fra brønnen. Jesus viste en vennlig toleranse og tålmodighet. Han styrte samtalen varsomt inn mot det som var hennes egentlige problem og store skade I livet. Hun hadde hatt 5 mislykkede samboerskap bak seg, og det var ikke særlig godt det hun levde I nå heller. Jesus verdsatte henne som menneske, og sa samtidig på en indirekte måte at det hun trengte aller mest var tilgivelsen for syndene og håpet om et evig liv. Også I flere andre tilfeller kan vi lese hvordan Jesus møtte mennesker med respekt og aksept, selv om de for andre ikke virket særlig respektable eller akseptable. Han skjelnet mellom hva de var og hva de hadde gjort. 2 menn snakket sammen en dag. Den ene av dem sa, «Kona mi snakker en masse med seg selv.» Vennen svarte, «Det gjør kona mi også, men hun vet ikke om det. Hun tror at jeg lytter.» Da den kloke kong Salomo kunne få be Gud om en spesiell evne, ba han ikke om rikdom eller et langt liv, men noe mye mer verdifullt. Han ba om et lyttende hjerte, et forståelsesfullt sinn. Vi sier gjerne at han ba om visdom. Men det største ved visdommen å kunne åpne et rom I sitt hjerte for ordene og nærværet fra en annen. Visdom ikke noe annet enn evnen til å lytte.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: En fredag i slutten av november har fått navnet Black Friday. Denne dagen har blitt en årlig stor handledag. En dag som har kommet flyvende til oss over Atlanterhavet fra USA. Dagen markerer starten på julehandelen. Enkelte butikker åpner midt på natta for å ta køa av folk som vil skaffe seg et godt tilbud. Vel, køa varer sant nok ofte helt til stengetid, sent på kvelden. Sammen med lille, lille julaften Black Friday den største årlige handelsdagen. Kort bruk og kort omsetning har de seneste årene kommet opp imot flere milliarder kroner. På motsatt side av kalenderen finner vi langfredag, som på engelsk kalles Good Friday. Dagen representerer en 2000-årig kristen tradisjon. Den kom til Norge for ca. 1000 år siden. Denne fredagen kan vi også finne noen køer. Ikke foran kjøpesenteret, for dem jo stengt. Køer finner vi som oftest heller dessverre ikke foran kirkedørene, men i skiløyperen hvis sola skinner fra skyfri himmel da. Ulikhetene mellom Black Friday og Good Friday åpenbare. Kjøpefesten innbyr til selvdyrkelse av mine lyster på noe nytt og antatte behov for flere materielle goder. Langfredag kaller meg derimot til oppgjør med min selvsentrerthet og jakten på å tro at lykken ligger i jordisk ting og tang. Vel finner vi nok gode tilbud og billige varer på Black Friday, men ikke noe deles ut gratis. Den nåden Jesu død på langfredag tilbyr oss, den var ikke billig. Den kostet Jesus alt, men Gud gir den gratis til oss. Slik kunne vi fortsatt å finne mange ulikheter mellom disse fredagene på hver sin side av både kalenderen og verdiskalaen. Utrolig nok finnes en litt skjult likhet. Hvorfor kalles shoppingdagen i november for Black Friday? Black, altså svart, kommer ikke av at noen av oss går av skaftet med pengebruken og sitter igjen nærmest helt blakke. Forklaringen ligger i fargen på regnskapstallene. Dagen kan bli vendepunktet for handelsstanden. Rosa regnskapstall gjennom året blir først røde, før de igjen blir svarte, altså at butikkene går i pluss. Så egentlig svart her da, en god og ikke trist farge, siden svart symboliserer at minustall blir til pluss og overskudd igjen. Ordet langfredag kommer sannsynligvis av tradisjonen med at folk på denne dagen skulle sørge ekstra mye over Jesu død. De skulle arbeide hardt, og barn skulle ikke leke. Slik føltes dagen som ekstra lang dag. Jesus opplevde også denne dagen ekstra lang, med ingen søvn og mye pine. Dagen ble tung og svart for Jesus. Men hans blod som rant på korset kjøpte oss fri fra syndens skyld og makt. Mennesker som sto i et minusforhold til Gud, ble ved Jesu blodrøde forsoning kjøpt fri til et plussforhold overfor skaperen. Black Friday tilbyr deg og meg ting og tang til en billig penge. På grunn av langfredag kan Gud gi oss sitt vennskap helt gratis. Men på Jesus kostet det alt. Hans liv.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. De fleste har nok hørt om byene Sodoma og Gomorra i Bibelen. På grunn av sin store synd lot Herren svovel og ild regne over byene slik at de ble helt ødelagt. Vi leser om dem i 1. Mosebok 18 og 19, og senere i Bibelen brukes de som et advarende eksempel på hvordan det går dem som forlater Guds vei. Før Gud ødela byene, sendte han to engler for å speide på dem for å se om det var så ille som ryktene tilsa. Gud sa til Abraham hva han hadde til hensikt å gjøre, og da gikk Abraham i forbønn for byene. Han var først Herren spare byene for de rettferdige skyld, om det så bare var 50 av dem. Det lovet Herren å gjøre. Abraham fortsatte å forhandle og reduserte deretter tallet på rettferdige 5 ganger, inntil det var bare 10 igjen. Og Herren lovte å spare byene om det kun var 10 rettferdige der. Abrahams brorsønn Lot hadde bosatt seg i Sodoma. Og da Herrens utsendinger kom dit, det står at det var engler, men Lot gjenkjente dem nok ikke som det. Så tok Lot imot dem og inviterte dem til å overnatte og spise i hans hjem. Det skulle vise seg at resten av Sodomas befolkning ikke viste den samme gjestfrihet som Lot. Menn i Sodoma trengte seg på Lot og forlangte at han skulle sende gjestene ut slik at de kunne få sin vilje med dem. Her var det altså både mangel på gjestfrihet, vilje til å begå seksuelle overgrep og homoseksualitet. Englene grep til slutt inn og slo sodomittene med blindhet, og de fant ikke engang 10 rettferdige, og englene ba derfor Lot ta sin familie og reise ut av Sodoma, fordi Gud ville ødelegge byen. Slik har Sodoma gitt opphav til uttrykket sodomi. Vi bruker det om generell seksuell umoral, men også mer spesifikt om homoseksualitet, og andre ganger menns seksuelle omgang med unge gutter, og det brukes om generelt stor synd. Fortellingen aktualiserer også formaningen vi møter senere i Bibelen, i Hebreerbrevet 13,2, der det står «Glem ikke å være gjestfrie». På den måten har noen hatt engler som gjester, uten å vite det. Det vil kanskje overraske noen at ordet onani kommer fra Bibelen. Det betegner seksuell selvtilfredsstillelse. Ordet har vi fått etter en av Judas sønner som ble kalt Onan. Med en kananeisk kvinne fikk Juda 2 sønner, Er og Onan. Er døde barnløs, og i tråd med den tidens tradisjon ba Juda sin sønn Onan inngå et svogerekteskap med Ers enke. Deres førstefødte barn ville da regnes som sønn av Er. Onan likte ikke tanken på at etterkommeren ikke ville bli hans, så når han hadde seksuell omgang med sin kone, så står det at han lot sæden gå til spille på jorden. Onani har derfor i dag en litt annen betydning enn den handlingen opphavsmannen til uttrykket gjorde. Vi vil vel heller kalle det Onan gjorde for avbrutt samleie, en høyst usikker prevensjonsmetode. Fortellingen om Onan, den finner du i 1. Mosebok, kapittel 38. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: ved unnfangelsen er en gave. Det skal beskyttes og vernes. Vi kan regelmessig be følgende bønn. Å Herre, vi ber deg for barnet i mors liv, for alle barn på jorden, og særlig for dem som sulter, plages og lider. Hør vår bønn, Herre. Kan det tenkes noe vakrere, mer krevende, mer sårbart enn barn? Fødte som ufødte. Herre Jesus, forbarm deg over oss og over barna. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

nyhetene. Presidenten i Pakistan har erklært unntakstilstand i provinsen Khyber Pakhtunkhwa og suspendert den lokale regjeringen. Provinsen grenser til Afghanistan, og regjeringen i Islamabad anklager ledelsen der for bevisst å ha trukket seg ut av kampen mot terrorisme, melder NTB. Mannen som siktet for trusler med skytevåpen ved en moské i Porsgrunn i går kveld, nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer Jon Anders Hasle til NRK. Forsvareren vil ikke si noe mer om etterforskningen. Flere mennesker skal ha blitt truet av mannen, ifølge vitner. Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltagerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre.